0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Skarpe odds, live betting og et spændende

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
10: En mikrofonlus.
9: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
8: Nova.

0: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together. We have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
4: Yeah.
2: Den nye spændingsserie The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Nova.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
22: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah!
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

0: Nova. Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
13: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
19: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nu er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for Nova.

0: Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
16: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
17: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Det her er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
19: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
20: Jeg fik en kuldegysning.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af det.
19: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
20: Jeg fik en kuldegysning.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af det.
1: Nova.

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udsalget.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
11: Yeah!
9: Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
29: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
30: Emma! Emma!
31: Ja, mor?
30: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
31: Hvad snakker du om?
30: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
31: Oh.
32: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
33: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det her er Nova.
10: Skruer forlyden af i dag.

0: grej.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
22: En mikrofonlus.
21: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
20: Nova.

0: Nova. Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
1: Fleggaard. Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova. Altid mere at spare i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Stå op med Gonova.
7: Og lyden er i dag.
6: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
7: Det her er Nova.
8: God aften. Her er nyhedsrapporteringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. De afværgede terrorplaner mod Hadsten Skole understreger, hvor vigtigt det er, at landets skoler har et kriseberedskab klar. 3 teenage-drenge blev mandag anholdt og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Ministeriet gør nu opmærksom på en vejledning om sikkerhed i skolerne. Den anbefaler blandt andet, at ansatte kender politiets råd om at flygte, gemme sig og alarmere ved et væbnet angreb. Undervisningsminister Magnus Heunicke understreger, at forældre på trods af situationens alvor trygt kan sende deres børn i skole. En 15-årig pige ved navn Freja er efterlyst af politiet både herhjemme og internationalt. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Hun blev sidst set på sin bopæl i Hedensted i går morges, lyder det. Pigen er ca. 170 cm høj, slank af bygningen og har langt mørkt krøllet hår. Hun var iført en rød crop hoodie, mørke bukser og røde sko. Vicepolitiinspektør Christian Skødt fortæller, at politiet ikke kan oplyse nærmere om baggrunden for, at pigen er forsvundet. Det har været en ganske forfærdelig sommer. Sådan lyder det nu fra Norwegians landeschef Sara Wisfeld Emborg Nergård, det skriver TV2. Hun kritiserer Københavns Lufthavn på grund af for lange køer ved paskontrollen, det skriver mediet Finans. Ventetiden har ifølge landeschefen ført til, at nogle passagerer har misset deres fly, og at flere fly er blevet forsinket. TV2 har før beskrevet problemerne med ventetid ved netop paskontrollen. Vi har været flittige til at pante denne sommer. Sidste måned blev der pantet 247 millioner flasker og dåser, det skriver Dansk Retursystem i en pressemeddelelse. Og det er en stigning på 10% sammenlignet med juli sidste år. Dansk Retursystem kobler stigningen til hedebølger og vores gode vaner med at pante. 8% af de drikkevarer, der sælges med pant, bliver ikke pantet, men 93% af os mener, at det er det værd at pante, skriver Dansk Retursystem.
7: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
9: Vi får primært en dag med lidt eller nogen sol. Der kan lige være enkelte byer, særligt i den vestlige del af Danmark. Men det bliver altså stadig en okay dag med temperaturer op mellem 16 og 23 grader.
10: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
11: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova.
7: Skruer for lyden af i dag.

0: Det her er Gonova.
1: Vi begyndte at drikke saftevand til vores aftensmad.
2: Mm.
1: Jeg har altid
3: Hvorfor hvilken slags?
1: Ananas.
3: Altid den samme, eller hvad?
1: Ja, enten ananas, eller også den, der hedder hindbær orange.
3: Okay, så det er fun.
1: Den smager lidt af...
2: Filur, eller hvad?
1: Ja.
2: Åh! Oh.
1: Den er virkelig god. Men jeg synes jo, for jeg har jo altid sagt, I må ikke få sodavand til aftensmad. Men I må gerne få saftevand. Det giver jo ingen mening. Men jeg synes bare, sodavand er kun til weekenden.
3: Ja.
1: Men hvad drikker I til aftensmad? For der er nogen, der drikker mælk. Det forstår jeg ikke.
3: What? Sodavand.
1: Drikker I sodavand hver dag til aftensmad?
2: Nogle gange mælk, nogle gange sodavand.
3: Ikke hver dag, men ofte.
1: Nå.
4: Mm. Jeg er meget på vand. Jeg synes, det er mærkeligt. Jeg har altid synes, det er mærkeligt at bestille en sodavand, hvis man vil ud og spise fint, fordi jeg synes jo, at den ødelægger alt smagen. Så jeg er altid vand. Ja. Eller vin, Dennis. Rolig nu.
2: Ej, men færre
4: holdning. Eller altså saftevand måske også, ja. Og mælk kunne jeg også sagtens.
3: Skal du drikke mælk?
4: Ja.
3: 70, 11, 9000. Hvad er hofdrikken til din aftensmad? Altså bare sådan en helt fuldstændig almindelig dødelig torsdag som i aften. Hvad vil det stå på bordet? Så 70, 11, 9000. Der drikker du vin, eller hvad?
4: Nej, det drikker jeg ikke vin, nej. Nej, nej, ikke.
1: Det er primært vand, men en lille smule, ikke, det er ikke sådan en sådan viner i tænderne saftevand. Bare sådan, så vandet har en lille smule smag.
3: Hold, du er så meget mormor, altså, altså tynd saftevand.
2: Nej, der er ikke noget værre end tynd saftevand.
4: Ej, det skal man lade være med også.
2: Ej, det bliver du simpelthen nødt til. Du vil også gerne, så gerne have børn.
3: Så lad være.
1: Det
2: fortjener du ikke med den der.
4: du
2: får ikke børnebørn, så kommer de ikke og ser dig. Nej. Det bliver jeg nødt til at sige. Du bliver nødt til at...
3: Jeg spiser med mormor, det gider jeg ikke.
2: Nej, det skulle for budget.
3: Ja.
1: Kunne
3: hun ikke lave det?
1: Jeg bliver med af smagen.
3: Sovsen er tyk, saftvand er tynd.
2: Jeg synes virkelig.
3: Er tynd saft, det er bare, det burde være forbudt.
4: Ja.
3: Hvorfor?
1: Mine børn laver deres egen... Det er jo ikke sådan, så jeg serverer det i en kande. Altså, den der flotte plastikdunk står på bordet, og så står der en vandflaske.
3: Nå,
1: så
3: okay.
1: Du bestemmer selv, hvor stærk den skal være.
3: Nå, okay. Så du dikterer ikke?
1: Nej, folk laver selv deres egen styrke, men jeg gider ikke sidde og drikke det der klistervand.
3: Kommenterer du så på dem? Wow, så lige slap lidt af.
1: Ja, det gør jeg.
3: Trine fra Odense, godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Hvad står der på bordet? Hvad drikker du til aftensmaden?
5: Vi drikker dansk vand med saftevand i.
3: Åh, okay.
1: Det er også godt.
3: Sådan lidt hjemmelavet. Har I sådan en SodaStream-agtig ting, måske?
5: Ja, en lille smule.
3: Mm. Og hver dag, den er bare fast, den rører på bordet, eller hvad?
5: Ja, eller vand, faktisk.
3: Hvilken smag saftevand?
4: Ja.
5: Det er hyldeblomst og solbær.
3: Til alt?
5: Ja.
3: Så hvis I får, hvad ved jeg? Altså, så ligegyldigt hvad I fik, så vil det være det saftevand, der var. Det var den smag.
5: Ja, i hverdagen. Mm. Altså, det er jo ikke sådan, at vi laver en engelsk bøf med whiskysauce, og så drikker saftevand og dansk vand.
3: Nej, okay.
1: Og det kunne vi godt finde på. Så... Men Dennis, du skal da ikke sidde og makke. Du drikker cola til al din mad. Det er den samme lige... cola.
3: Jeg spørger interesseret ind til Trines aftensmad.
2: Men Dennis, jeg kan godt lide, Trine, hun har lidt en rødvin og en hvidvin. Altså sådan, du ved, solbærsaften og hyldeblomstsaften. Hun vurderer ligesom, hvad er de her smagsvarianter, så tager den røde.
3: Ja. Og det er selvfølgelig, det er klart, det er klart. Og det lyder faktisk lækkert, ja. Jeg skal have fundet min SodaStream maskine frem igen. Ja. Trine, tak for det, god dag.
5: I lige måde, tak.
3: Hej. Jeg forstår, mælk til aftensmad, altså jeg synes jo, mælk er et måltid i sig selv.
4: Ja.
3: Nærmest.
2: Nej, men det er skide godt lige at tage et glas mælk. Jeg elsker det.
3: Jeg har ikke noget med, jeg kan godt drikke mælk, jeg kan ikke huske, når jeg sidst har gjort det, men kun godt.
2: Gør det. Jeg tror, prøv lige at gøre
3: det. Det er jo selvfølgelig som et måltid.
1: Til stærk, hvis man lige har fået noget lidt for stærk mad, så er det godt med et glas mælk.
2: Sådan en rød kaj. Så var sådan en ordentlig glas mælk.
1: Mm.
2: Shit, mand.
3: Eller lidt tynd saftevand.
2: Ja.
1: Idioter.
3: jeg synes, at der er noget drikke føles forbudt sammen med, men noget føles også som om, at det hører sig til. Hvis nu man når frem til juletid, og man, gud forbyde det, skulle lave risengrød til familien, så skal man have rød saft til. Er vi ikke her?
2: Ja, fair.
3: Der vil du ikke drikke mælk til. Og det vil være sindssygt at drikke mælk til mad, som er lavet på mælk.
1: Jeg drikker rød saft et sted. Det er på sygehuset, når ikke der er andet. Rød saft er lige på sygehus. Altså.
2: Men yes. Selv deres er tykkere end din, Maj-Brit. Og det siger alt.
6: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
18: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner.
4: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Gunova Special.
1: Nu hvor vi snakker lidt om sådan smag og behag, så er vi jo på vej ind i en tid med utrolig mange arrangementer. Altså konfirmationer, studentergilder, jeg ved ikke hvad. Og noget, jeg føler altid deler vandene, har det været et godt arrangement. Det er det, de slutter af med. Skrub af maden. Mm-hmm. Om den er god. Og jeg føler, jeg har oplevet både kæmpe succes nogle gange, og også nogle gange, hvor jeg tænker, ah, det var ikke lige det, jeg havde håbet på. Så jeg tænker lidt, hvad er folks yndlings egentlig? Altså, hvad foretrækker man?
2: Det har jeg aldrig set en liste over.
3: Nej.
2: Her er det bedste skrub af mad.
1: Ja, fordi det er også fedt at vide, og hvad folk kan lide egentlig.
2: Budget er jo væsentligt.
1: Klart.
2: Tit, så skal man lave det selv.
3: Det skal også være nemt, ikke?
2: Så nemt.
1: Det må gerne være nemt og sådan håndgribeligt. Altså sådan, ja. Og også at folk føler, at man er også okay med, men det er lidt sådan...
2: Jeg synes, at det sender... altså, det er jo det sidste, du mærker for festen.
1: Det er det. Man må godt lide...
2: Sidste større fest, jeg var til, det var et sølvbryllup sidste år, og jeg kan stadigvæk huske at skrubbe af maden. Og vi var der lidt snallere, skal det sidst på det tidspunkt. Pulled pork burger.
1: Banger.
2: Det er sgu da okay.
3: Jeg er bare nødt til at sige, hvis det bliver for besværligt at spise, altså du skal stå der med, det to boller, du skal putte noget kød, der er revet stykker ind i, der er noget lidt et eller andet snask på, en lille agurk. Det bliver for besværligt, og du bliver for grim, når du spiser det. Du spiller ned af din fine cocktailkjole. En pølse med brød, du. Det kan man styre. Men det skal være fra en pølsevogn. Det skal ikke være dem, der kommer ud fra køkkenet, hvor de ikke har fået nok.
1: Jeg er en
2: grill. Jeg tænkte, okay, hvor ender hun henne i den samtale? Ja. Er du i gang med at sige yoghurt eller et eller andet? Altså, for det er mere besværligt, skal det heller ikke
3: være. En ristet pølse.
2: 70, 11, 9000. Det går meget rart lige at få bare lidt input på. Forestil dig, at du skulle være en glad gæst. Hvilken natmad vil du gerne have? Skrub af med, inden du skal hjem. Der er gerne noget, jeg ikke vil bede om. Og det er...
1: Har du oplevet det, eller hvad?
2: Ja, jeg tror, vi alle sammen har oplevet det. Asparsup, det skal dø.
1: Ej, det er bare ikke jeg skal
2: slutte. Ja, jeg ved godt, det er noget for dig. Det er ikke for besværligt. Du kan lige godt holde en ske med din hånd, men du spiller nogle gange.
3: Nå ja, men det gør jeg også, når det er en pølse eller en pulled pork. Altså, jeg spiller udråbstegn. Altså.
2: Jeg synes, det er tristhed. Det er simpelthen... Det er trist.
3: Jeg synes, det er det hele taget supper. Det ved jeg ikke. Det er bare, jeg er ikke lige der. Jeg skal lige have sådan hurtigt, sådan fast, det der med at stå sådan og sluppe noget suppe i, det bliver jeg bare sådan.
2: Jeg har lige drukket 7 fadøl, så lad mig få noget mere væske, inden jeg skal sove.
3: Ja, okay, og man sveder, fordi man har været på floor, og man skal
1: det
3: ikke
1: kan være
3: sådan,
1: varmt.
3: Så suppe, nej.
2: Og vi har Pia med fra Rødovre. Godmorgen, Pia.
4: Godmorgen.
2: Hvad kunne være god skrub af med?
4: Altså, jeg er jo sådan ikke...
3: Så suppe, nej.
2: Og vi har Pia med fra Rødovre. Godmorgen, Pia.
4: Godmorgen.
2: Hvad kunne være god skrub af med?
4: Altså,

0: podcast mulighed. Være. Hvornår har du sidst fået det, Pia? Til en, som skulle af med?
1: Det er meget lang tid siden. Der er ikke særlig mange steder, man får det mere, desværre.
0: Nej. Det kan være, at vi skal have genindført det. Ja. Ikke til noget med mig, hvis hun skal med til nogle resten.
2: Men jeg kan ikke spise med kniv og gaffel. Ikke noget fuld.
0: Pia, tak.
1: Hvis bare gaffel.
0: Ja, ja, præcis. Eller en ske.
3: Ja.
1: Ja.
0: Pia, god weekend. Tak for ringet.
4: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: du op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Vi får primært en dag med lidt eller nogen sol. Der kan lige være enkelte byer, særligt i den vestlige del af Danmark. Men det bliver altså stadig en okay dag med temperaturer op mellem 16 og 23 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun

0: Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
8: Jeg fik en kuldelysning.
5: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
9: Og lige nu, lyden er i dag.
6: Nova,

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
0: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
9: De der trafikalarmer.
10: Virker det overhovedet?
8: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Jeff!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
21: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
22: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
19: Nova.

0: Det er store løbetid, vi er i nu, og her tænker jeg ikke på dine kæledyr, men, men derimod på
1: eller
0: alle
1: dig
0: de...
1: selv.
0: Eller mig selv. Det, jeg tænker på de glade motionister, som er i gang, og der er nogen, der løber de store løb, altså halvmaraton og maraton, for at vinde, og så er det dem, der løber for at udfordre sig selv. Og uanset hvad, så er vi imponeret 100% over det, hvad din tid end måtte være. Der er bare lige det der med medaljerne, som jo bliver delt ud til alle, også selvom man ikke vinder. Og det er vi nogen, der undrer sig lidt en smule over, hvad fanden man bruger de der medaljer til. Charlotte fra Køge løber halvmaraton. Godmorgen, Charlotte.
2: Godmorgen.
0: Så hvor mange har du løbet?
2: Jeg løber to.
0: Og okay, den første vil man måske gerne have medalje for, tænker jeg.
2: Lige præcis. Ja. Og det er faktisk den, jeg nok er allermest stolt af, fordi det var faktisk et løb, jeg skulle have deltaget i.
1: Du kom til at løbe ind?
2: Nej, det var fordi min søn skulle have deltaget, men han blev skadet lige op til, og så var jeg sådan, om så overtog jeg.
1: What?
2: Og så skulle jeg løbe sammen med min mand. Og han blev så umiddelbart syg under løbet.
1: Nej.
2: Og gennemførte sig heller ikke.
1: Men
0: okay, så havde jeg også taget medaljen, bare for at jeg kunne rub it in the face.
1: Ja,
2: lige præcis.
0: Ja.
1: Men jeg tænker, at du er sådan en, der løber til daglig, for ellers så går man jo ikke bare ind og løber et halvmaraton.
2: Nej. Og jeg havde jo selvfølgelig løbet, fordi jeg havde jo udfordret min mand på et halvmaraton. Men jeg skulle ikke løbe, fordi det havde jeg ikke nogen intention om. Men så kom jeg jo altså i mål alligevel.
1: Hvor er du glad?
2: Som den eneste af familien, så det var jo rigtig, rigtig fedt.
0: Hvor hænger den henne, den medalje? Fordi den skal jo hænge frem.
2: Det gør den nemlig. Den hænger faktisk... jeg har en forretning, der hænger den sådan, så jeg kigger på den hver dag.
0: Nå, okay.
2: Det er ikke fordi, at det er ikke sådan, så nogen andre behøver at se den. Det er bare så...
1: Jeg vil hænge den, som min mand så den hver dag.
0: Og jeg vil hænge den på køleskabet eller over sengkæret.
2: Håber, han ser den som os. Han ved absolut godt, hvor den er henne. Men det sjove var, at han nåede at løbe 10 km, så han fik jo egentlig en medalje, men han har faktisk ikke lyst til at feste den.
0: Nej.
2: Fordi han indførte jo ikke.
1: Nej, det er klart.
0: Det er det. Charlotte, tillykke med din medalje. Skal du løbe her i weekenden?
2: Ja. Det skal jeg ikke. Jeg er desværre skadet, så det kan jeg ikke.
0: Kender.
2: Ja. Sammen. Det er noget. Ev.
0: God weekend.
2: Hej. Og lige måde der.
0: Tak.
1: Hej.
3: Dennis for helvede.
1: Det er det med knæet, Dennis.
0: Ja, blandt andet.
1: Ja.
4: Det er da ikke déjà vu. Det er Gunova Special.

0: stå op med de daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. I søndags trådte EU's nye regler for kunstig intelligens i kraft, og det betyder, at chatbotter og falske billeder nu skal mærkes tydeligt. Men herhjemme der er det endnu ikke afklaret, hvilke myndigheder, der skal føre tilsyn med de her nye regler, det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Og det vækker altså kritik hos Dataetisk Råd. Formand Johan Busse han påpeger, at borgerne lige nu slet ikke har nogen egentlig klageadgang, hvis de for eksempel opdager falske billeder eller videoer, der ikke er mærket. Ministeriet oplyser, at de forventer at fremsætte et lovforslag om det danske tilsyn i det kommende folketingsår. Og i går eftermiddag, der gik en rutsjebane i stå 10 meter over jorden i Legoland i Billund, og derfor så måtte brandvæsenet altså rykke ud og redde 20 gæster ned fra forlystelsen. Lidt efter klokken 8 i går aftes, der oplyste Legoland så, at alle nu er hjulpet sikkert ned og også har det godt. Gæsterne sad heldigvis oprejst, mens de ventede, det fortæller operationschef i trekantsområdets brandvæsen. Han oplyser desuden, at ingen er kommet til skade, og Legoland understreger, at årsagen til driftstoppet nu skal undersøges. Og så blev en drone med sprængstof i nat fundet i lufthavnen i Leipzig i Tyskland, og det fik altså dele af lufthavnen til at lukke ned. Tysk antiterrorpoliti efterforsker nu den her sag, og den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt, han kalder det et hybridt angrebsscenarie og en meget alvorlig sikkerhedshændelse. Det siger han ifølge det tyske nyhedsbureau DPA. Han understreger, at det er professionelt forberedt og også udgør et nyt trusselsniveau. Dronen blev desarmeret tæt på et ukrainsk fragtfly, og Ukraines ambassadør i Tyskland, han er ikke i tvivl om, at Rusland står bag. Rusland selv har ikke kommenteret sagen. Så slutter vi i Bøgeskoven, hvor den britiske popstjerne Robbie Williams i går snakkede for meget og sang for lidt, da han indtog hovedscenen på Smukfest. Det mener flere anmeldere, både Ekstrabladet og Jyllandsposten, de giver kun 2 stjerner, og skriver, at han simpelthen legede pausekloven med for meget munddiarré. BT, de er lidt mere positive, de giver 4 stjerner, men avisen mener stadig, at han snakkede for meget og tog tempoet ud med kedelige jokes. Musikmediet Gaffa, de kvitterer dog med 5 stjerner for en koncert, der ifølge dem føltes som noget helt specielt.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Det bliver varmest mod øst og vådest mod vest i dag, fordi der er altså flest byer over i den vestlige del af landet, særligt her først på dagen. Derudover så bliver det en fin og okay solrig dag med 17-23 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer
1: for lyden af i dag.

0: Gonova Special.
1: Og hvad var det, du ville spørge med Caroline med hensyn til det der festival nede?
2: Jamen, det er mere i forhold til... Jeg er nemlig heller ikke måske den bedste til at forberede mig.
1: Mm-mm.
2: Men jeg ved alligevel, at der er nogle ting, der er lidt essentielle. Altså, folk, de har tit... Okay, det skal jeg have med. Hvis jeg har det med, så går... Altså, så kan alt gå galt, og så skal det stadig nok gå, ikke?
1: Mm-hmm.
2: Jeg er jo typen, der altid har gaffetape med, hvis jeg skal sådan på en camp.
1: Oh. Gaffetape?
2: Gaffetape. Det er fordi, jeg oplevede meget hurtigt første gang, jeg nogensinde tog til en festival, at gaffetape, det kan fikse alt. Min campingstol gik i stykker første dag, men den overlevede hele ugen. Fordi jeg blev ved med bare at tape den sammen. Hul i teltet, gaffetape på.
1: Det er klart.
2: Lås ikke... teltet til, gaffetape på.
3: Hmm.
2: Men jeg vil gerne høre, om der...
3: Din roomie snorker?
2: Ja, gaffetape på. Lige præcis. Så jeg vil bare gerne høre, om der var andre must derude. Andre ting, man bare skal have med.
1: Det kræver, man behøver ikke at være en ny festivalgænger, vel? Det er jo ikke, altså, det kan jo godt være, at, at du stod op den her mandag morgen og tænkte, jeg skal aldrig igen i mit liv på en festival, hvor jeg skal have overlevelsesudstyr med. Men hvis jeg skulle, så skulle det her helt sikkert med.
2: Lige præcis.
1: 70, 11, 9000. Må jeg komme med en?
2: Ja.
1: Sort, eller den behøver ikke være sort, den kan også være gennemsigtig. Plastiksæk.
2: Ja.
3: Til, den kan
1: til
3: du...
1: alt. Ja, alt. Til alt, hvis det bliver regnvejr, så kan du putte dit, din sovepose, dit tøj ned i.
2: Ned i skoen også
1: hvis,
2: nogle gange.
1: Ja, pas, bare putte alt ned. Du kan bruge det som regntøj.
3: Ja, som poncho.
1: Du kan
3: sidde på den, hvis det græsset er vådt.
1: Du kan transportere madvarer. Du kan alt med de der sorte sække.
3: Ja, men jeg ved ikke, hvad det er for en festival. Altså, du skal have gaffetape med, du skal have sorte sække med. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg tager sig på festival.
1: Det hedder Mørkeland Festival, hedder det. Det.
2: Når først lyset går, så bliver det vildt.
1: Ja, altså fordi grundlæggende mig, du var jo ikke sådan helt stor. Har du nogensinde overnattet på en festival?
3: Ja.
1: Har du det?
3: Ja, jeg var på Langlands Festival for 1000 år siden. Ah, okay. Men det var sammen med dengang, jeg arbejdede for TV3, så vi boede på sådan nogle cubes, hvor vi havde rigtige senge.
2: Så glamping.
1: Ja,
2: nej.
1: Så du har aldrig stået på en skæv bakke eller sådan noget?
3: Nej.
1: Nå,
2: jeg er ikke en teltpige. 4 om natten.
1: Nej, det var det gode ved, at det, altså mange år siden, så soundboxen var ikke opfundet, dengang jeg var på festival.
3: Men jeg skal ikke vågne op ved lyden af en. Jeg tror, det regner, så der er en, der står og pisser på min telt.
1: Nej, det er klart.
2: Det er ikke fedt.
1: Nå, skal vi se. Vi har Bianca med fra Amager. Godmorgen, Bianca.
4: Godmorgen.
1: Så hvis du skal komme med sådan et super godt tip til måske nogle festival noobs, nogen som skal afsted første gang, hvad er sådan et must at have med på festival?
4: Tre must. Det er 100% sprit, vådsvitter og træve.
1: Ja, men træve kræver bare meget. Er det ikke nemmere bare med en pano?
4: Nej, fordi træve, der er både koffein i, og der er simpelthen ikke for hovedpine, og så det vil jeg sige, den kan tage sin sodavand også. Worst case scenario, så er det saftevand eller en sodavand.
2: Ja.
1: Men vådservietter er jo et perfekt lifehack.
2: Ja, det er smart.
4: Ja. Og så vil jeg sige sprit, fordi har man været på festivaler verdens rundt, så ved man godt, at toiletterne er altid det klammeste, og man kan også altid lige tage en trukkervask i vådservietter, ikke?
3: Jeg troede, det var sådan sprit. Ja, alkoholsprit.
2: Så det er håndspritten.
4: Håndsprit og vådsvitter og træ. Det er så i den rækkefølge.
1: Den hellige treenighed. Tak, Bianca.
4: Selv tak. God dag.
1: Tak skal du have. Hej. Vi har Gitte med fra Odense. Godmorgen, Gitte.
5: Godmorgen.
1: Hvornår var du sidst på festival, altså sådan, du ved, rigtig ude på de vilde våger?
5: Jamen, det var Tinderbox sidste sommer.
1: Okay, så du er nogenlunde skarp på det her. Så hvad skal man have med? Hvad er must have?
5: Jamen, altså, udover alt det der praktiske, så har min veninde og jeg, som jeg er fast afsted sammen med hvert år, vi har altid vores egen plastiksugerør med. Vi ved godt, det er ikke særlig velanset, men vi gider simpelthen ikke at drikke dyre cocktails af lortepapsugerør, der går i opløsning. Og så har vi en oppustelig mikrofon med.
1: Ja.
2: Sindssygt fede ting.
5: Ja, og det er simpelthen vores icebreaker, fordi så står vi, og så, du ved, så står der altid nogen lige og ryster lidt med skuldrene til noget musik, og de er ikke kommet helt i gang endnu. Så danser vi lige hen til dem og holder mikrofonen ud, når omkvædet kommer. Og så sker der jo det magiske altid, at folk de begynder at synge med.
1: Jeg synes, det er en super god idé. Ja, det er fremragende. Hvor meget fylder den der oppuselige mikrofon? Altså?
2: Kan du forestille dig, hvor stor den er?
5: Ja, men ikke mere, end man godt kan have den i BH'en, hvis de er sådan et krakist inden med det der.
1: Jeg skal købe mig en BH, kan jeg?
5: Det er først op, når de er kommet hjem.
1: Nå, jamen, og mega gode tips.
2: Ja.
1: Fremragende. Den der med sugerørene, altså, den er jo lidt lakrids, men hvis man nu har dem jo.
2: Ja,
5: vi har dem jo alligevel liggende fra en eller anden fest.
1: Ja, det er præcis. Ja, og det kan jeg godt forstå. Ja, godt tænkt. Gitte, tak for ringet. God tips, og god morgen.
5: Lige meget tak for godt program.
1: Tak.
3: Hej.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special. Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Emma! Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
20: Pull yourself together, we have work to do.
17: Let's go!
19: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
17: Yeah!
19: Den nye spændingsserie, The Shards.
21: There's something going on.
19: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
22: Took you long enough.
19: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: Nu er min computer frosset igen.
25: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
24: Jeg prøver lige at genstarte den.
25: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
24: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
25: Jeg sagde det jo.
26: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
0: Nova.
1: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
1: Nova.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Tara fra Ishøj. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Jeg synes, den er lidt kontroversiel, den ting, som du mener er et must-have på en festival. Og jeg er spændt på... Nu læner jeg mig tilbage, og så kigger jeg på de tre kvindelige værter, som er her i studiet, for at se deres reaktion. Og så Tara, fortæl, hvad er et must-have på en festival?
2: Det er oljetragt i apart, man kan få på tankstationen, når man køber olie til sin bil.
3: Ja.
2: Mm. Ah, hvor mange af jer har stået på en festival og tænkt, åh, jeg skal sådan en tis. Og så kigge på den der kø der og tænker, det magter jeg alligevel, ikke? Så er også den pap oljetragt genial, fordi man kan bruge den som en tisselette.
3: Ja.
2: Og det er en engangsting, som man smider den bare i skraldespanden bagefter. De der tisseletter, man kan købe nogle steder, der jo ikke koster rigtig mange penge. Det er jo sådan, man skal vaske. Det har jeg sgu ikke overskud til, når jeg står på en festival.
4: Men hvorfor tisser du en trakt, Tara? Hvorfor sætter du dig ikke bare ned og tisser? Hvis du holder strålen tilbage, så tisser du ikke på dig selv.
2: Hun
4: er fuld af at blive
1: svinet. Det kommer an på, hvor stærk lår man har.
3: Ja. Tara, jeg skal sige, jeg har også gjort det. Så jeg er på dit hold.
1: Okay.
3: Ja,
1: okay.
3: Jeg har været det.
1: Jeg synes ikke, det er en dårlig idé.
2: Altså, jeg er meget glad for den, og jeg har brugt den i mange år, og jeg har også kørt som lastvognschauffør, hvor det altså også er meget praktisk.
3: Ja, det fungerer.
1: Mig var det ikke overbevist, men altså, hvis man er typen, som godt kunne bruge det, så go.
4: Hvis jeg er så fuld alligevel, så jeg skal sætte mig ned og tisse i skovskidestilling, så også for fuld til at holde den trakt der, altså.
3: Er det rigtigt?
1: Ja, færdig. Godt forslag, og tak for ringen, og god dag.
2: Tak.
3: Hej.
1: Og Sebastian fra Slagelse har noget, som er et must-have, og vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det faktisk er, især den ene ting, han har. Sebastian, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Så hvis man skal på festival, hvad synes du, man skal have med? Must-have?
5: Must-have, der har jeg ørepropper, så i forhold til både musikken, men også til de her soundboxer, der er rundt omkring.
1: Mm-hmm. Og publikum, fordi det store problem er faktisk ikke engang, at musikken er for høj. Det er mere det, at folk forsøger at tale til en, mens man hører musikken, og så står de og råber ind i ørene.
5: Også det,
1: ja.
5: Og så har jeg en hængelås til, når man eksempelvis forlader sit telt eller andet, som man lige kan låse.
1: Ja,
4: det er en god idé. Smart. Der bliver stjålet alt for meget i camps.
3: Ja, det gør der virkelig.
5: Lige præcis. Og så har jeg en lille batteridrevne blæser til den festival om sommeren. Der bliver sgu noget varmt i det telt der.
3: Hold kæft!
1: Det er next level. Ja, okay, hvilke festivaler skal du på her til sommer, Sebastian?
5: Jeg håber, at kunne komme på noget Roskilde Festival, men jeg skal lige finde ud af med skole og arbejde, og hvordan det er noget, der kan lade sig gøre, ikke?
1: Ja. Hvem skal du se, hvis det er? Hvem trækker? Eller er det lige så meget, du ved, camper, venner
5: festival,
1: og hygge?
5: Det er festivaloplevelsen, ikke? Ja. Kom ud og slå hjernen lidt fra.
1: Se, hvis det er. Hvem trækker? Eller er det lige så meget, du ved, camper, venner og hygge?
5: Det er festivaloplevelsen, ikke? Ja. Kom ud og...

0: du op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver varmest mod øst og vådest mod vest i dag, fordi der er altså flest byer over i den vestlige del af landet, særligt her først på dagen. Derudover så bliver det en fin og okay solrig dag med 17-23 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer.

0: Influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah... Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Så bare

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
11: De der trafikalarmer.
12: Virker det overhovedet?
10: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: her er Gonova.
1: Hver morgen her i Gonova spiller vi om 50.000 kroner. Og alle siger det samme, når vi spørger dem, hvad vil du bruge pengene på, hvis du vandt? Og de fleste siger, at de vil tage ud og rejse for pengene. Og nu vil vi bare gerne lige motivere til, at man måske også kunne tænke noget andet, hvad man vil bruge pengene på. Har du tænkt dig noget andet end toiletmarbet?
2: Nej.
1: Hvad med dig, Signe?
2: Nej, jeg tror kun, jeg har kedelige ting.
1: Jeg kommer i tanke om, at jeg var ude og hente et glas vand. Jeg kommer i tanke om flere ting. Jeg har sådan en stol, som jeg gerne vil have, som jeg har kigget på i overvisen, koster en 12-13.000. Den vil jeg gerne have.
2: Og
1: så var der nogen, der nævnte sådan en kaffemaskine, sådan en barista-rigtig ting der. Jeg så en på nettet, og jeg tænkte, den ser fandme sej ud. Den her så jeg og Google, hvad den kostede. Den kostede 50.000.
2: Ja, ej. Ja, for en kaffemaskine?
1: Ja da.
2: Så meget kan jeg ikke lide kaffe.
1: Nej, men maskinen, den så... Der, jeg tror, den ville smile til blink til mig hver eneste dag. Ja. Og så vil jeg tænke, ej, hvor er jeg glad for dig.
3: Den laver lige sådan en smiley.
2: Hvad hvis jeg siger, at jeg køber en kukker til mit sommerhus? Så det, så kan jeg lave hurtig kaffe, fordi jeg laver næste kaffe.
1: Nej, det er simpelthen... Det er for praktisk. Ja. For praktisk.
2: Det er en stol at sidde i, er det også praktisk?
4: Jamen, den er flot også.
1: Okay, jeg synes faktisk touché, også, den er stolen.
4: Jeg synes også...
1: Fair nok. Stolen stryger vi igen. Forstærker kaffemaskinen. Skal vi se her. Julie fra Kolding, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Hvad vil du bruge 50.000 på?
5: Jeg vil få et kørekort, og så vil jeg købe en motorcykel, så jeg kan tage ud og køre med min far, inden han ikke kan køre motorcykel sammen, eller selv længere.
1: Det synes jeg, det lyder som en fantastisk idé.
4: Ja.
2: Fantastisk. Hvad koster et motorcykelkørekort?
5: Omkring 10.000 eller sådan noget.
1: Ja.
2: Så det er halvdelen af et bilkørekort?
1: Ja, hvis man har bilkørekort
4: i forvejen. Så skal man jo lige have lidt udstyr og sådan noget.
1: Men, jamen, jeg er med dig. Jeg laver alt det, jeg sagde før om. Jeg vil også købe motorcykel.
4: Ja.
1: Fordi jeg har faktisk kigget på en. Den nye Honda GB350S.
2: Skal du ikke have den?
1: Ja. Den er for nice. Den koster 50.000. Det er helt perfekt.
4: Okay, jamen altså.
1: Så, så kører vi en tur sammen, Julie.
5: Ja, det lyder godt.
1: Det er fremragende. Tak for ringet, og god dag. Ja,
5: lige måde.
1: Tak. Hej.
2: Hej. Du skal ikke have motorcykel.
1: Det skal du sgu da ikke bestemme.
2: Det skal
1: du ikke,
2: min mor. Nej, jeg er din radiokone.
1: Hvorfor skal jeg ikke have en motorcykel?
2: Det skal du
1: ikke. Mads fra Nyborg, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Forestil dig, at tækket 50.000 ind på kontoen, som du ikke lige havde regnet med. De skulle bruges nu her, ellers så forsvandt det igen. Hvad vil du gøre?
6: Jeg vil tage min bedre halvdel med på weekend og opdatere vores garderober.
1: Det er faktisk rigtigt. Ja. Er det sådan, du har drømt om at kunne ændre din stil helt, men det er for dyrt at gøre?
6: Overhovedet ikke. Okay. Det er bare ofte børnene, der bliver prioriteret først, når der skal købes nyt tøj.
1: Oh ja. Yeah. Ja. Det er rigtigt, jeg så. Jeg ved faktisk ikke, om det var Tal, der postede det forleden. Jeg så i hvert fald et meme sådan noget med, ja mor, du må gerne købe noget nyt undertøj til dig selv. Børnene behøver ikke en flyverdragt mere. Altså, fordi det er lidt den der ting. 50.000 bare gå ud og brænde af på tøj. Det vil gøre lidt ondt på mig, men samtidig tror jeg også, det vil være mega fedt. Hvilken butik skulle I handle i, Mads?
6: Jeg tror bare, vi vil tage en weekend til Aarhus eller København, og så tulle rundt og få købt det, der nu skal bruges. Jeg tror nok ikke, at det største del af pengene vil blive brugt på mig.
4: Nej.
2: Du er en god mand.
6: Jeg kunne godt nøjes med 10.000, tror jeg. Så kunne hun få lov at brænde.
1: Ja, du er en god mand, Mads.
2: Ja, du er en god mand.
1: Men altså, det er jo også gratis at sige, når pengene er fantasi, ikke?
4: Ja, det er klart.
1: Mads, vi håber, du har tøj til kroppen i dag, så du ikke skal gå rundt i bare mos.
6: Det har jeg.
1: Godt at høre. God dag, og tak for ringet.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gonova Special.

0: Vågn op med Gonova.
1: Og lyden af i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Gymnasierne skal fremover kunne overvåge elevernes skærme under eksamener for at afsløre snyd med kunstig intelligens. Og det er altså en del af en ny strakspakke fra undervisningsminister Magnus Heunicke, det oplyser undervisningsministeriet. Pakken betyder også, at elever på HF for eksempel skal forsvare deres større skriftlige opgaver mundtligt, og at gymnasierne opfordres til at lade flere skriftlige opgaver blive lavet på skolen under opsyn. Ifølge ministeren så er der brug for handling nu, fordi AI-snyd simpelthen er blevet et reelt problem. Så har dansk politi været involveret i dusinvis af sager med de såkaldte sadistiske NVE-netværk, det fortæller chefen for Europols antiterrorenhed til DR. Meldingen kommer efter, at tre teenage-drenge er blevet sigtet for at have planlagt et angreb mod Hadsten Skole. Ifølge politiet så har de kommunikeret via Discord og Telegram, altså platforme, hvor NVE-netværkene stortrives. Europol advarer om, at truslen er stigende og bør tages alvorligt af alle lande. NVE det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og det er altså sådan en fælles betegnelse for flere online-netværk, der rekrutterer unge til blandt andet vold, afpresning og så i nogle tilfælde altså planlægning af skoledrab. FIFA erkender nu, at organisationen begik en fejl i forløbet om den stærkt kritiserede investeringsplan. Det fremgår af et brev, som Sky News har fået fat i. FIFA-præsident Gianni Infantino han undskylder, at medlemslandene følte sig holdt udenfor, da planerne om at sælge andele af blandt andet VM til private investorer blev fremlagt. Samtidig så fastholder FIFA sin opbakning til Infantino, også selvom både DBU og altså flere europæiske fodboldforbund har mistet tilliden. Og så slutter vi med to danske dokumentarfilme, der får verdenspremiere på en af verdens største filmfestivaler. Dokumentarerne Rescue og Low Lies The Land er nemlig udtaget til Toronto International Film Festival. Rescue følger flygtningene på Middelhavet og konsekvenserne af EU's grænsepolitik, mens Low Lies The Land handler om italienske vinbønder, der kæmper med klimaforandringer og affolkning. Festivalen den finder sted i september.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Du er stået op til det omskifteligt vejr. Det blæser nemlig atter kølige vinde ind over Danmark, og det giver altså en dag, der starter ret pænt med sol over det meste af landet, men så kommer der altså enkelte byer, som dagen skrider frem. Temperaturerne de ligger på mellem 17 og 23 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: I weekenden, guys, der var jeg i byen.
2: Ja.
1: Og jeg føler normalt, så man kigger jo selvfølgelig på, hvem der ellers står på dansegulvet og sådan noget. Ja. Og jeg kigger rundt, og jeg synes ikke, det er noget ekstraordinært, indtil det egentlig går op for mig, at vi alle sammen er samlet, fordi der er en fyr, der hedder Magnus, der er fyldt 40, som så har lejet klubben.
2: Mm.
1: Jeg kendte ikke lige Magnus. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg...
3: Hvordan var du kommet ind til Magnus' fødselsdagsfest?
1: En ven er en ven.
3: Okay, så du var ikke klar over, at det var sådan, det var?
1: Nej.
3: Nej, okay.
1: Og altså, jeg er 24, og jeg har endelig noget imod, at Magnus holder den her fødselsdag. Jeg synes det bare, det var fedt. Jeg var til festen. Men jeg synes også, det faktisk var lidt mærkværdigt.
2: Hvad for noget er det?
1: At han var 40.
2: Han var på klub? Så lang tid.
1: Ja. Også, det er også fordi, selvfølgelig må man jo godt have det sjovt, når man er over 40.
3: Mm-hmm.
1: Men det var bare... Jeg tror, det kom bare som chok for mig.
2: At han var 40 og gik på klub?
1: Ja, den samme som mig måske.
2: Ja.
1: Mere.
2: Bedre.
1: Mm. Og så tror jeg bare, jeg tænkte om... Bliver man aldrig ellers... Også fordi jeg kan være helt smadret efter en aften i byen. Altså, og jeg tænkte, bliver man ikke for gammel til det på et tidspunkt?
3: Altså, så man simpelthen ikke fysisk er i stand til at tage på klub? Ja.
1: Jeg er sådan lidt nervøs, hvordan jeg lige skal tælle den.
2: Ja. Fordi de er gamle.
1: Ja. Hvordan, altså, bliver man aldrig for gammel til det?
2: Jeg tror, man bliver for gammel til at drikke sig splatterlam og ryge hegnet. Det tror jeg, man bliver for gammel til. Men man bliver sgu da aldrig for gammel til at ryge på floor og fyre den af.
3: Jo. Oh.
2: Nej.
3: Jo. 100%. Jo.
2: Det er jeg ikke enig i.
1: Nå.
2: Jeg vil sige, jeg vil aldrig kunne klare en bytur med dig og drikke de mængder, du drikker, men jeg vil kunne til enhver tid. Jeg kan ikke drikke særlig meget, fordi så er jeg nemlig ødelagt.
1: Ja.
2: Men jeg kan da sagtens, hvis jeg er... hvis man har været til et polterarben eller et eller andet, der ryger man jo som regel, for jeg går ikke på klub med mine veninder, men hvis man er til et polterarben, eller der sker et eller andet, eller vi holder en firmafest, så kan der godt gå på klub og ryge på floor.
1: Så du går på klub?
3: Nej, hun gør sgu da. Hvornår har du sidst været på? Hvornår har du uden for en julefrokost sidst været på en klub?
1: Maja? Sådan bare en aften, fredag aften.
3: Det er så lang tid siden.
2: Men det er til et polterarben.
3: Nej, det er så lang tid siden, at Maja har været på klub, at dengang hed det at gå på diskotek.
1: Diskoteket, Chris Daisy. Ja.
3: Og det hed ikke floor, det var man på dansegulvet.
1: Ja. Ja, det er klart.
3: Og det var samtidig, jeg også stoppet.
2: Ja, jeg har ikke været på floor i 100 år. Altså på et diskotek.
1: Ja.
2: Eller på...
3: Hvis man siger diskotek. Jeg synes jo bare, at man skulle kalde det ene, skal vi have en klub, og så andet skal hedde diskotek et eller andet. Så hvis det står diskotek, så går det derind. Hvis du er over... Hvad er det 35, vi bliver enige om?
1: Jeg vil gerne lægge den på 35. Og så må man smide røg min vej, men jeg synes, den er fair.
3: Jeg synes, det er mærkeligt, det der med, at hvis du er 40 eller 50, så gå ind sammen med nogen, der er 20. Også fordi halvdelen af sådan noget bynåret, det er sådan noget, se mig og shake your booty og sådan noget.
2: Ja, så kan jeg sidde og grine lidt af dem, og så kan de grine lidt af mig, og så griner vi af hinanden, og så griner alle, og så har vi det sjovt.
1: Men jeg tænker også, Maj-Brit, du vil jo have musikken.
4: Ja, det er faktisk det. Jeg kan ikke forstå, at du snakker om det, du er aldrig taget afsted jo.
2: Jamen, hvis jeg nu kommer et sted, hvor der er et godt DJ-sæt.
3: Ditte fra Viborg, godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Hvad er aldersgrænsen? Øver aldersgrænsen, så er man færdig på klubben.
5: Jeg giver lidt ret med den der 35-36 år eller sådan noget.
2: Ja, jeg siger ikke, at man har lyst til at gå i byen, når man er 35 eller derover. Der skal sgu da ikke være nogen, der sætter en grænse for, at jeg ikke
5: må.
3: Åh, det kan jeg godt lide. Jo, ligesom du her skal du være 21 for at komme ind, så kan jeg godt sige, at her må du ikke være over 35 for at komme ind.
1: Det er bare for ens egen skyld.
5: Ja, altså jeg gør det personligt, fordi jeg vil også blive hende der, den sure moster, som sidder over i hjørnet med korsak, lagt arme og sidder og tænker, hvad fanden er det for nogle unge mennesker?
3: Ja, hvad er det for noget tøj, de er på? Tak for ringen, og god dag.
5: God dag, hej.
3: Hej. Nu spørger jeg lige dig, Karoline, kunne du godt tænke dig, at der var et øvre cut-off, hvor du, så slap du for at se på dem? For det er også, jeg forestiller mig at være 24 og blive bagt på af en eller anden
2: 42-årig
3: mand, men det gør man jo. Og når først alkoholen går ind, så stopper ikke. Og det er ikke kun mænd, kvinder gør os.
1: Og det er lige pludselig, så tænder lyset, og så er man sådan, what the flip?
3: Ja.
1: Hvad foregår der?
3: Yes. Og det er jo sådan et dead giveaway, når de først begynder at holde en i hånden, når man står ude på dansegulvet.
1: Man er sådan, hvad sker der nu? Hvad var det?
2: Jeg dør.
0: De bedste klip fra programmet, Gunova Special.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
11: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
15: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
22: Pull yourself together, we have work to do.
23: Let's go!
21: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
23: Jeff!
21: Den nye spændingsserie The Shards.
24: There's something going on.
21: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
25: Took you long enough.
21: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
28: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
29: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
28: Møder og mails, fakturer.
29: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
28: Nå, hvad skal jeg så have?
29: Kom lige med.
30: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
31: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
32: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
33: Nu
0: Gonova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
3: Jeg fik en kuldegysning.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: hvornår er man for gammel til, at man skal gå ind på diskoteket? Der burde være en øvre aldersgrænse også.
1: Åh, oh, hold da.
0: 70, 11, 9000. Men hvis ikke man kan bruge den øvre aldersgrænse, eller selv kan kigge sig selv i spejlet og tænke, jeg skal ikke på klub. Jeg skal på en café, eller...
1: Hvorfor det?
2: Ja,
1: fordi... en bar.
0: Ja.
1: En bar.
0: Så må der være andre tegn. Daniel Farmer, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvornår er man for gammel til det?
3: Der er to for mig. Den ene er, at dørmanden kigger på en og siger, at man er sikker på, at man skal derind.
0: Mm.
3: Ja. Ja. Og den anden er jo, at det kunne være ens børn. Altså, når man kommer ind på gulvet og kigger og siger, dem kunne jeg være far til, så tænker jeg, at så skal man komme afsted.
0: Ja.
3: Så når Marit møder sin søn, så giver det god mening, så skal man ikke komme der igen.
1: Men jeg skal være ærlig og sige, at jeg forstår godt, hvad du mener agtigt, men hvis jeg nu gerne vil ind og danse og have det hyggeligt, det kan da være skideliggyldigt, hvor gamle de andre er på dansegulvet.
0: Ja, altså.
3: Men så skal man også have lidt ind under vesten, før man kan gå ud på det gulv der og give en gas med 20-30 år yngre.
1: Ja, ja, lige på så længe man ikke behøver at tage nogen med hjem.
2: Man kan nemt ende i problemer.
0: Jeg synes, Daniel har en god pointe der. Tak, Daniel.
3: Det var så lidt. Ha' en god dag.
0: Lige måde.
1: Hej.
0: Og skal jeg fortælle, hvorfor, Marvin? Fordi hvis ikke du danser ligesom dem, der ellers er på floor, altså hvis din dans er fra en anden generation.
1: Allerede der. Ja. Det er lige meget. Det handler om at have det sjovt. Det er skideligt gyldigt.
0: Line fra Horsens, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvornår er man for gammel til at gå i byen? På floor, altså.
4: Jeg giver mig et ret.
1: Tak skal du have, Line.
0: Aldrig?
4: Mm-mm. Jamen, hvorfor?
1: Ingen grænse. Altså,
4: jeg bliver 40 i dag. Og jeg
1: tillykke.
4: Tak. Og jeg går stadig nogle gange i byen. Ikke så ofte, som jeg gjorde, da jeg var i 20'erne.
1: Nej.
4: Overhovedet ikke.
0: Nej.
4: Men der er også et diskotek i Horsens, hvor jeg absolut ikke føler mig for gammel.
1: Okay. Og det er godt.
0: Ja, man skal hylde sådan de ulve, man er iblandt, ikke?
4: Hvor der så er et diskotek ved siden af, hvor jeg ikke kunne finde på at gå ind, for det er rent skolesasker.
0: Ja. Fordi jeg synes bare, at hvis man er 40, og de andre, der er derinde, hovedsageligt er i starten af 20'erne, det er bare sådan, det føles...
1: Men jeg kommer ikke for at feste med de andre, jeg kommer for at feste med mit selskab. Og så kommer jeg ind et sted, hvor der, jeg ved, bartenderen i barn laver gode drinks, og DJ'en han laver et fedt sæt musik, så derfor kan jeg gå ud og danse. Så vil jeg da skide på, om dem, der sidder ved siden af mig, de hedder Magnus og ikke Morten. Altså, det er da ligegyldigt.
4: Ja. Jeg går ud for at danse og hygge mig med mine veninder, og som ikke, jeg er sted med.
1: Præcis.
4: Og ikke for at være sammen med dem, der er nogen af 20. Og det diskotek, hvis de er nogen af 20, så er det fordi, de har valgt at komme derind. Men der er mindst lige så mange på 40 år op efter.
0: Ja.
1: Okay.
0: Men, okay, og fair.
1: Ja.
0: Men tillykke med fødselsdagen igen, Line.
1: Ja.
4: Jo, tak.
0: Og god dag.
4: Tak lige måde.
0: Tak.
1: Hej.
4: Hej.
0: Tak.
5: Det er en særlig morgen, og det kræver en

0: du op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Du er stået op til det omskifteligt vejr. Det blæser nemlig atter kølige vinde ind over Danmark, og det giver altså en dag, der starter ret pænt med sol over det meste af landet, men så kommer der altså enkelte byer, som dagen skrider frem. Temperaturerne, de ligger på mellem 17 og 23 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
15: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nova.
1: Start dagen med Gunova.
16: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
17: En mikrofonlus.
16: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
5: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris med køren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
27: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
28: Ja, det er det.
27: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
28: Okay.
27: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
28: Er det fordi... At...
27: Ja, det er rigtigt! Fordi...
29: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
30: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
3: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Gonova Special.
1: Det er åbenbart den ting, det her. Man spekulerer godt, hvor mange mennesker har kæledyr i Danmark. Mm. Altså, det er vel nærmest snart halvdelen af danskerne, der har kæledyr. Altså, der er jo sindssygt mange, der både har hunde og katte.
2: Ja.
1: Og trods de bedste intentioner, så ved jeg, at langt de fleste kæledyrsejere også er lidt mere large med, hvor hund eller kat må færdes i forhold til det, man siger, når man anskaffer sådan.
2: Mm.
1: Det er meget aldrig kommet. Aldrig i soveværelse. Aldrig op i sofaen. Aldrig ind i sengen.
2: Nej. Vores kat sover ind i sengen. Altså, vi lukker døren til soveværelse, og så ryger han ud.
1: Sara fra Roskilde, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Jeg kan fornemme, at det hovedsageligt er en hundeudfordring. Katte er ikke så generende i forhold til ens sexliv. Men hvad gør I med jeres hund?
3: Ja, altså, vi har lidt opgivet kampen. Men heldigvis så er hun så gammel. Hun bliver 16 her til august. Så hun ligger meget stille, og egentlig, hun forstyrrer ikke os, og vi forstyrrer ikke hende.
2: Men er hun i sengen, eller soveværelset bare?
3: Altså, det er oppe i sengen.
2: Okay.
3: Altså, hun ligger. Heldigvis har vi en meget stor king size. Så okay. Hun ligger sådan helt over i hjørnet, så det er sjældent, man lægger mærke til hende, ellers så får hun bare lige sådan skub.
2: Hvad er det for en hund? En bernesene, eller?
3: Nej, det er sådan en mellempud, sådan en 10-11 kilos hund.
4: Okay. Okay.
2: Det er alligevel en stor hund at have liggende i sengen, når man...
4: Det
2: er en stor hund.
4: Det er ikke sådan, du lige kan vippe med angsten.
2: Det er jo ikke en chihuahua, der kan gemme sig under hovedpuden. Altså.
1: Nej. Nå. Men altså, så længe den ikke siger lyde eller laver lugte undervejs, så er alt jo også godt, ikke?
3: Ja, hun er helt stille. Det største problem, jeg har prøvet at have, det var for mange år siden med en ekskæreste, hvor jeg havde en papegøje til at bo på værelse og boede hjemme.
4: Ja.
3: Og han havde det dog med at pifte.
4: Det er meget fedt.
3: Så der var det altid, man lige skulle over og lægge tæt hen over ham. Så
1: ja.
2: Whoopsie.
1: Men der er også det der med kæledyr, der er den, altså hund, kat, eller, altså hvis man er i gang, og så får øjenkontakt med den, så det er også der.
2: Så får man det der bebrejdende blik, hvad laver du?
1: Ja,
4: så de der pifs med.
1: Det har man ikke brug for.
4: For at gøre noget i hjørnet.
1: Og Saras gamle hund der, så var bare sådan, helt ærligt, kunne ikke have båret mod, altså.
4: Ja.
1: Jeg overgår ikke det her. Jeg er også for træt til at flytte mig. Så tak for ringen, og tak for at bekræfte os i, at det er trods alt almindeligt at have de her tanker og udfordringer. God dag.
3: Jo, lige
1: måde. Tak, hej.
5: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
0: Det er Gonova Special. I'm sorry.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rudigaard. Nu skal det være sværere at snyde med kunstig intelligens på landets gymnasier. Undervisningsminister Magnus Heunicke han lancerer en strakspakke med tre nye tiltag. Men ifølge Maja Bødker Hansen, der er forpersonen for danske gymnasier, så er det her kun en begyndelse.
3: Det er slet ikke nok, men det er sådan, at gymnasiet er en ordentlig stor kasse af alle mulige regler og måder, vi gør tingene på. Så det tager tid at lave, og jeg synes, det er fornuftigt at gøre nogle af de ting, man kan nu og her.
2: Tiltagene omfatter blandt andet overvågning af elevernes skærme under eksamen og mundtligt forsvar af store skriftlige opgaver. I dag der mødes centrale aktører i uddannelsessektoren på Sorø-mødet, hvor kunstig intelligens også bliver et af hovedtemaerne. Sydøstjyllands politi leder fortsat efter den 15-årige Freja, som nu er efterlyst internationalt. Det oplyser politiet til TV2. Freja har været savnet siden tirsdag morgen, hvor hun sidst blev set i Hedensted. Freja beskrives som 170 cm høj, slank og med langt krøllet hår. Hun var iført en rød crop hoodie, pink sko og så mørke bukser. Politiet efterforsker fortsat bredt i hele landet og beder alle, der har set hende eller har oplysninger om, hvor hun kan være, om at kontakte politiet på 114. Den amerikanske stat har måttet tilbagebetale knap 650 milliarder kroner i told til virksomheder, og det sker efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Donald Trumps toldsatser. Det viser retsdokumenter ifølge nyhedsbureauet AFP. Men striden er langt fra slut. I juli der indførte Trump nogle nye toldsatser mod blandt andet EU, og det har altså nu fået 25 amerikanske delstater til at sagsøge regeringen. Om godt to uger, der er hovedstadens letbane fuldt udbygget. Lørdag den 22. august, der åbner de sidste stationer nemlig på strækningen. Og det bliver altså markeret med en folkefest ved Rådhuset i Gladsaxe, hvor blandt andre rapperen Tessa og også Sette Salomonsen skal optræde. Det skriver hovedstadens letbane i en pressemeddelelse. Med den her åbning, så kommer letbanen op på i alt 29 stationer. Ifølge regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Lars Gårdhøj, så bliver den færdige letbane et stort løft for den kollektive trafik.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Det bliver en lidt mere traditionel dansk sommerdag i dag. Vi får nemlig først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen så kan der altså komme enkelte byer fra vest. Temperaturen er stadig sådan okay pæne. Vi ligger på mellem 16 og 23 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Startede din morgen også med halvsur mælk og dårligt bundne snørebånd, og måske også en lille fli af dine bukseben inde i hjulet på din cykel, så er du landet det helt rigtige sted. Mit navn er Freja, og nu skal humøret hæves. Lige her på Nova er det Somber, efterfulgt af Christoffer. Godmorgen.
0: Skru op for lyden

0: aftalen har jeg ikke.
1: Jeg har holdt min del af aftalen, har jeg ikke. Selvfølgelig var ringer om natten fra Christoffer lige her på Nova, og også en sætning, som man kunne tilegne en ekskæreste eller et eller andet, sådan, som sangen måske reelt handler om, men som jeg også nogle gange har lyst til at sige til et objekt i min lejlighed. Altså, hvis støvsugeren ikke fungerer, så forstår jeg ikke, fordi jeg har da tømt posen. Jeg har holdt min del af aftalen. Hvorfor suger du ikke? Og senest her i morges, jeg har holdt min mælk fint i køleskabet. Den burde ikke fejle noget som helst, men den har åbenbart været en lille smule fornærmet over, at jeg ikke har fået brugt den sådan måske helt så hurtigt, som den selv havde regnet med, fordi den er blevet sur. Og igen var jeg millimeter for at hælde den over noget morgenmad, som jeg så ikke rigtig har fået noget af. Så det er godt, man kan komme ud på en arbejdsplads, der har en frugtordning, og jeg lige kan hugge en banan i køleskabet. Jeg håber, du har haft lidt mere held med mejeriprodukterne, end jeg har her til morgen, og i det hele taget er klar til at tage ordentlig hul på sådan en torsdag morgen formiddags situation. Vi starter her med Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Locked Away på Nova. En torsdag morgen, som fortsætter i selskab med Lord Siva og Stjernerne. Den er på vej til dig lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Bruno Mars på Nova. Jeg tænkte, jeg lige ville dele den her fantastiske nyhed med dig. Det er torsdag i dag. Jeg har gået rundt hele morgen og tænkt, det var onsdag. Det er først, da jeg ligesom kom ind i studiet og tænkte, gud ja, vi er tættere på weekend end nogensinde. Og hvis du heller ikke havde opdaget, så synes jeg, det var lige, vi skal være to om at vide det nu. Jeg skal nok holde kalenderen mere opdateret.
1: Ja, det tæller

0: fuld tilladelse til at danse fra Jonah Blacksmith og Mick Des og Saw You Dancing på Nova, og vi fortsætter med at stille og roligt og bobbe hovedet videre sammen med Olivia Dean med Man I Need.
1: Lyden er i dag. Nova. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah.
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
21: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
25: Hvad skal jeg til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Skru
0: op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
3: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
4: Jeg fik en kuldegysning her.
6: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
10: Og lige nu

Til Swims fik du med Mr. Know-it-all på Nova. Når vi træder ind i formiddagen sammen, så bliver det i selskab med intet mindre end 500 tons muslinger, som skal sorteres på en specifik måde. Noget, som jeg ikke anede kunne gå så meget i fisk, som det åbenbart er ved at gøre. Hvorfor er der hen, så er det The Script med The Man Who Can't Be Moved. Og der er også lidt Christoffer til dig, ham med gitaren om lidt.

0: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. PET skal kunne bruge fodlænke administrativt mod radikaliserede personer, uden at skulle gennem domstolene først. Det er planen fra regeringen, som også omfatter påbud om psykiatrisk behandling uden retskendelse, skriver Berlingske. Men jurister og eksperter slår nu alarm over, at det bryder med vores retssikkerhed. Planerne står i regeringsgrundlaget og skal behandles i Folketinget. Elevernes skærme skal overvåges under eksamen for at opdage AI-snyd, undervisningsminister Magnus Heunicke lancerer 3 initiativer mod uhensigtsmæssig brug af kunstig intelligens på gymnasierne. Eleverne skal også forsvare deres større skriftlige opgaver mundtligt, og flere opgaver skal laves på skolen under kontrolleret forhold. Heunicke siger, at vi har et reelt problem, fordi unge går glip af læring og evnen til at tænke selvstændigt. Regeringen planlægger også en national strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Og skolestart kan altså koste forældrene op til 8.000 kroner, viser Nordeas beregninger for DR. Det drejer sig om alt fra skoletaske til bogbind og drikkedunke, men det behøver altså ikke at være så dyrt. Genbrugsbutikkerne oplever nu også stor efterspørgsel før næste uges første skoledag. Ifølge Mødrehjælpen kan mange af tingene købes brugt til en brøkdel af prisen. Håndboldstjernen Mathias Gissel svømmer i dag tværs over Lillebælt fra Snohøj til Middelfart. Han er på træningslejr med sit hold Füchse Berlin, og træner Nikolaj Krihav har arrangeret den her svømmetur som en særlig udfordring for spillerne, skriver DR. Strib Idrætsefterskole hjælper med at få det hele til at hænge sammen, og det bliver helt sikkert en anderledes træningsdag for det tyske hold.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
20: Dagen er altså begyndt med lidt eller nogen sol og enkelte byer, men senere der får vi altså lidt mere skyet vejr, især mod vest, hvor der også en overgang kommer spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
19: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
21: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: En snak om 500 ton muslinger, der skal sorteres, har fået mig til at tænke på diamantfrøerne fra Madagaskar. Hør hvorfor, efter du har hørt Glass Animals, Heatwaves og Taylor Swift. Mit navn er Freja. Velkommen til Formiddag på Nova.
21: Skru op for lyden af

Jeg læste en nyhed i går på DR.dk om, at Danmarks største producent af muslinger, Wilson Blue, har fået et påbud fra Fiskerikontrollen om, at de ikke længere kun må sortere deres muslingfangst i muslinger, vi kan sælge, og resten, altså ting, der bare skal smides ud, men at de nu skal sortere det i alle arter. Så alt, hvad de fanger, det skal sorteres i arter. Vi snakker altså om 500 ton muslinger, som dagligt kommer ind på kajen, og som skal sorteres fra to kategorier til, hold nu fast, hele 4 af 4 sider med arter. Og det fik mig til at tænke på, hvorfor er det egentlig kun 4 af 4 sider? Fordi var det ikke i sidste eller forrige uge, hvor vi hørte om, at nogen havde brugt 12 år på Madagaskar om at finde ud af, hvor mange arter af diamantfrøer der er. Der har man altså fundet frem til via gentest og undersøgelser, at der er 7 nye arter af frøer. Så hvordan ved vi overhovedet, at de 4 af 4 sider er nok? Altså, der kunne i princippet være, ja, det syvdobbelte, hvis man også undersorterer det. Jeg forstår godt, at det er lidt af en hård opgave at få påduttet og skulle sortere alle de ting. Jeg går fuldstændig ind for, at vi skal sikre vores biodiversitet og ikke bundtrawler alle de der ting. Men der må altså også være en eller anden form for, ja, ende på galskaben på et eller andet tidspunkt. Jeg håber, de finder løsning på det hele. Indtil videre så skriver de i artiklen, at alle medarbejdere er blevet sendt hjem, indtil man har fået, ja, styr på det. Her på Nova, så fortsætter vi med noget lidt andet end Mulfrit. Det er Thomas Seepark og søn, der kommer efter Old City og Carl.

0: The Weeknd med endnu en påmindelse om, at hvis du skal have en mulighed for at se solformørkelsen i næste uge, så er det altså ud og købe nogle ordentlige briller til det, så du ikke får blændet dig selv i forsøget. Der er Sabrina Carpenter fra Nova med Manchild og Miles Smith på vej.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

Måske har dit Instagram feed også været oversvømmet af en vis herre i et meget, meget rødt outfit, der har givet den gas og sunget Let Me Entertain You på smukfest, naturligvis. Robbie Williams, der har givet den gas der. Jeg skal ikke komme ind på anmeldelserne, de har været blandet, men mange har haft en god oplevelse. Til gengæld, så får det mig altid til at tænke på de ting, der også kan ske på festivaler. I mange år havde jeg nemlig en teori om, at den eneste grund til, at Major Lazer og Mø fandt sammen og lavede det nummer, vi skal høre nu lige nu, var fordi de begge to spillede på altså Roskilde Festival i 2014. Det har så vist sig senere hen, at de kendte til hinanden i forvejen. De var allerede ved at lave noget sammen, men jeg synes alligevel, der var noget smukt i at tænke over, at de måske alligevel har mødtes backstage og lige fået øjenkontakt og været sådan, lad os lige få noget fedt ud af et beat.

0: Formiddag på Noma med Alex Warren. Jeg vipper dig hen mod Bella Kay og Cat's Eye lige om lidt. Det er Gabriella, og I love it, I love it, I love it, der på vej.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now we're stuck in my
6: lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Plan Eat lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go!
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
13: Yeah!
11: Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
19: En mikrofonlus.
18: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.
20: I like being used. It means I have a purpose.

Jeg håber, at morgenskenvordigheder er ved at være tilpas langt tilbage i baghovedet til, at du er sat godt ind i den her torsdag formiddag. Jeg hæver humøret yderligere med Midnight Sun og Copenhagen City, efter du har hørt Pink, de Just Like a Pill.

0: intet om Fashion Week, som er i gang i København lige nu. Men jeg forestiller mig alligevel, at alle har sat den her på, når de skal gøre sig klar til at lave deres egen private personlige catwalk ned gennem byen. Jeg håber, at vejret holder, og at der ikke er nogen lynlåse, der går op, når de ikke skulle. Jeg sender dig videre over i Chris Køndige hænder på den anden side af klokken 11. Mit navn er Freja. Kan du have en fortsat god dag?
1: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her er der nyheder, jeg hedder Signe Krarup. Elevernes skærme skal nu overvåges under eksamen for at opdage AI-snyd. Undervisningsminister Magnus Heunicke lancerer 3 initiativer mod uhensigtsmæssig brug af kunstig intelligens på gymnasierne. Der skal være mundtlig forsvar af den større skriftlige opgave, og flere opgaver skal laves på skolen under kontrollerede forhold. Heunicke siger, at vi har et reelt problem, fordi mange unge går glip af læring og evnen til at tænke selvstændigt. Danske gymnasier kalder initiativerne fornuftige, men understreger, at der skal mere til. Regeringen planlægger at lægge op med yderligere tiltag og en national strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Jurister og eksperter advarer om brud på retssikkerheden. Regeringen vil nemlig give PET beføjelser til administrativt at kontrollere radikaliserede personer med fodlænke og påbud om psykiatrisk behandling uden domstolsprøvelse. Det skriver Berlingske, og planerne står i regeringsgrundlaget. Eksperterne er bekymret for, at kontrollen kan ske uden retlig prøvelse af, om det er nødvendigt. Genbrugsbutikkerne oplever, at der er en øget efterspørgsel på skoleting lige nu her før skolestart. Næste uge byder på første skoledag for mange børn, og det kan altså blive dyrt. Ifølge beregninger fra Nordea kan det koste op mod 8.000 kroner, når forældrene skal købe alt fra skoletaske til bogbind. Men det behøver slet ikke være så dyrt, det mener Helle Bjerring. Hun er butiksansvarlig i Mødrehjælpen Esbjerg. Flere tingene kan købes brugt, og genbrugsbutikkerne mærker netop en efterspørgsel lige nu, det skriver DR. Italien rammes nu af sin fjerde hedebølge i år. Sundhedsministeriet advarer i dag om farligt vejr i 27 italienske storbyer. Flere af byerne kan forvente temperaturer på op mod 40 grader. Det italienske meteorologiske institut Italia Meteo varsler de høje temperaturer i løbet af de kommende dage. Myndighederne opfordrer befolkningen til at være særlig opmærksomme på ældre og på syge.
10: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Dagen er altså begyndt med lidt eller nogen sol og enkelte byer, men senere der får vi altså lidt mere skyet vejr, især mod vest, hvor der også en overgang kommer spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader.
10: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
13: Tak til Freja. Jeg hedder Chris, og klar med masser af hits til din formiddag den her torsdag. Der er Benjamin Hav lige efter Harry Styles. Og først her, Katinka, velkommen.
10: Skru op for lyden af i dag.

Han har spillet koncert efter koncert på Wembley den her sommer, så mange af han har slået rekord. Harry Styles og American Girls lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god torsdag og en god formiddag i det hele taget. Jeg ved ikke, om du er så heldig, at du har ferie på det her tidspunkt, eller om du jobber afsted. Det kan være, at du måske har været på ferie i Spanien som undertegnet, eller måske i Italien. Jeg så lige, at antallet af passagerer, der rejste gennem Københavns Lufthavn, endte på 3,45 millioner i juli, hvilket altså er en stigning på 3,6% sammenlignet med juli sidste år. Lufthavnen oplyser også, de mest populære feriedestinationer er netop Spanien og Italien, med henholdsvis 294.000 og 263.000 passagerer. Københavns Lufthavn er i øvrigt i gang med at udskifte asfalten på en af deres to hovedbaner. Det betyder altså mere flystøj end normalt for de naboer, der bor tættest på. Så ved du det, hvis du er lige i det nærheden. Lige nu skal vi have fat i en sang, der er god i hovedtelefonerne, især hvis turen den går til Portugal.

0: Hun er 67 år og har netop udgivet sit 15. studiealbum. Madonna, som lige gav dig en kæmpe banger fra 2008. Det var sammen med Justin Timberlake. Formentes lige her på Nova. Altså, det er en af de der lidt skæve mærkedage, der handler om at stoppe op et øjeblik, slappe af, og så måske sætte pris på noget af det, de fleste tager for givet. Hvad det er, vi skal tale om et øjeblik efter Olivia Rodrigo, det bliver du meget klogere på. Først Justin Bieber.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
9: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Nova.
17: Start dagen med Go Nova.
16: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd.

update. Olivia Rodrigo, lige her til din torsdag på Nova. Med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris. Jeg ved ikke, om du har spottet det, men det er jo en helt særlig dag i dag. Jo. I dag, der er det National Wiggle Your Toes Day. Den findes, og jeg fejres i dag af hvert år 6. august, for det skal være helt rigtigt. Og ja, så det er en af de der lidt skæve mærkedage, som handler om at stoppe op et øjeblik, måske lige slappe af, og så sætte pris på noget, som de fleste af os tager for givet, nemlig vores fødder. Ideen er ganske enkel. Du tager skoen af, du bevæger tæerne og giver fødderne en lille smule pause. Hvis du i øvrigt, at en fjerdedel af kroppens knogler sidder i fødderne. Vi mennesker har 206 knogler, 52 af dem, ca. 25% sidder altså i fødderne. Og hver fod har så 26 knogler, 33 led, over 100 muskler, sener og ledbånd, som altså arbejder sammen for, at du hver dag kan tage et skridt efter skridt. Og i gennemsnit så går vi ca. 150.000 km i løbet af livet, og hvor langt er det? Ja, det er cirka 4 gange rundt om jorden. Og tæerne, ja, de hjælper altså også med balancen, det ved du. Selv de der små, bitte bevægelser, når du står, det kan være med til at holde dig stabil, ikke? Nu skal vi have fat i en sang, som er rigtig god at vrikke med fødderne til. Ja, man kan jo næsten ikke lade være, vil jeg sige. Lad os få Rasmus Sebak og Natteravn og Happy National Wiggle Your Toes Day.

0: kvinde, som efter hendes Eternal Sunshine-tur den 1. september afslutter, har valgt at trække stikket for en stund, fordi det har hun simpelthen brug for. Det var Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, lige her på Nova. Nu skal det altså være sværere at snyde med kunstig intelligens til eksamen. Og hvad undervisningsministeren, altså Magnus Heunicke, har tænkt sig at lancere, det finder du ud af lige efter, vi har spillet Sombra og Homewrecker. Først One Republic og It Ain't Work.
1: Lyden er i dag. Nova. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30.

0: august.
1: Har du gaflet Rema 1000-app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres TV- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

Sombra, som snart gæster landet til koncert, nærmere betegnet Syd for Solen-koncerten. Det er den 13. august helt præcist, at han kigger forbi der. Dejligt, du med os via Nova med lyden af i dag, Chris, her i studiet. Nu skal det altså være sværere at snyde med kunstig intelligens til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke lancerer nu en ny pakke med tiltag, som blandt andet betyder, at gymnasieelevers computerskærm fremover skal overvåges under eksamener. Samtidig så opfordres skolerne til at lade eleverne skrive flere opgaver på selve skolen, så brugen af AI bliver nemmere at kontrollere. Ifølge ministeren, så er AI-snyd altså blevet en reel udfordring, og derfor så er der altså brug for handling allerede nu. Regeringen varsler samtidig, at der er flere initiativer på vej, blandt andet en samlet national strategi for brugen af kunstig intelligens. Det er nok slet ikke så dumt alligevel. Så altså, det kan jo godt være, at AI bliver klogere og klogere, men spørgsmålet er, om eleverne bliver det, ikke?

Scarlet Pleasure lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god torsdag til dig. Jeg hedder Chris. Nu er det ikke fordi, jeg skal skræmme dig på nogen måde, hvis du er et sted i Nordjylland, men jeg vil bare lige sige, at en 180 cm lang kvælerslange i form af kongeboreren Rix er forsvundet fra Bagterp i Nordjylland. Det skriver TV2 Nord. Ejeren har altså efterlyst slangen og vil gerne have hjælp til at finde den, og hvis man ser den, så beder ejeren om, at man ikke gør den noget, da den altså ikke er farlig for mennesker. Så ved du det. Her er Lola Young på Nova. God jagt. You know

0: Drømmefanger. Sammen med Uro, det var Mille, som i øvrigt spillede i går aftes på stjernescenen på Smukfest. Dejligt du med os, vi Nova med lyden af i dag. Det skal også handle en lille smule om smuk, når jeg lukker telefonerne op i dagens quiz Double Up i den kommende time. Så meget kan jeg da sige. Om et øjeblik Burangere med Dina på vej Benson Boom, men først et nyhedsoverblik.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
1: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
18: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Elevernes skærme skal overvåges under eksamen for at opdage AI-snyd. Undervisningsminister Magnus Heunicke lancerer 3 initiativer mod uhensigtsmæssig brug af kunstig intelligens på gymnasierne. Eleverne skal også forsvare deres større skriftlige opgaver mundtligt, og flere opgaver skal laves på skolen under kontrollerede forhold. Heunicke siger, at vi har et reelt problem, fordi unge går glip af læringen og evnen til at tænke selvstændigt. Regeringen planlægger også en national strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Store maskiner ruller i næste weekend ind på E45 Østjyske Motorvej for at nedrive en 38 år gammel motorvejsbro mellem Hedensted og Horsens på Vestvejen, det skriver Vejdirektoratet. Nedrivningen af broen, der vejer 2.354 tons, betyder, at motorvejen mellem Hedensted og Horsens er totalspærret fra lørdag den 15. august kl. 15 til næste morgen. Broen på Vestvejen er den sidste af de alt 9 broer, som er blevet revet ned i forbindelse med udbygningen af den østjyske motorvej. Der har formentlig aldrig været så mange fjæsinge i Kattegat, som der er lige nu. Den giftige fisk med pigge på rygfinden er i markant fremgang, det skriver Politikken. Over et par måneder i år har Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua landet omkring 800 tons fjæsing gennem et forsøgsfiskeri, det siger Henrik S. Lund, der er biolog i Danmarks Fiskeriforening. Håndboldstjernen Mathias Gissel svømmer i dag over Lillebælt fra Snohøj til Middelfart. Han er på træningslejr i Danmark sammen med sine holdkammerater fra Füchse Berlin. Træner Nikolaj Krikau har arrangeret svømmeturen som en udfordring for spillerne, det oplyser DR. Strib Idræts Efterskole hjælper med at organisere turen over Lillebælt.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Den er altså begyndt med lidt eller nogen sol og enkelte byer, men senere der får vi altså lidt mere skyde vejr, især mod vest, hvor der også en overgang kommer spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader.
15: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Frokost i Danmark, eller hvad? Dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris. Jeg åbner telefonerne i den her time, for vi skal quizze, skal vi. Jeg håber, du har lyst til at lege med. På vej Shakira og Burna Boy er den der kæmpe VM-sang. Dig, dig, der betyder noget i retningen af. Kom så, og lad os komme videre. Burn G og Medina venter først, Benson Boone.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: torsdag på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Altså en vragdel fra en udtjent SpaceX-raket vurderes at være kollideret med månen. Det er alligevel en vild overskrift, ikke? Men det er faktisk ikke så vildt endda. Det fortæller rumfartseksperter fra de britiske medier BBC og The Guardian. Fordi kollisionen var faktisk ventet. Ja, ja, det er jo sådan noget, der sker. Altså, der er simpelthen tale om en del af raketten, der hedder Falcon 9, som i øvrigt vejer cirka 4 tons og er på størrelse med en bus. Den del af raketten, som altså typisk vil ende med at brænde op i atmosfæren, den er så endt i en bane, der så har bragt den i retning mod månen, og bum, så er den altså stødt ind i månen. Så det vil altså sige, at der lige nu på månen, som jeg forstår det, ligger en raketstump på størrelse med en bus, hvor der står SpaceX på siden. Ja, så hvis nogen fra en anden civilisation lige skulle kigge forbi, så ved de, at vi kom først her fra jorden, og det er vores rumaffaldsplanet.
1: Nova. Nova.
0: Jeg åbner telefonerne om et øjeblik. Vi skal quizze, skal vi. Jeg håber, du har lyst til at lege med. Her skal vi lige tilbage til VM-finale-showet. Shakira, Burna Boy og

0: Storladen som altid. Et kæmpe genhør tilbage fra 2002. Celine Dion, I'm Alive. Lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god torsdag til dig. Jeg hedder Chris, og ved du hvad vi skal nu?
1: Vi skal quizze.
2: Nova, double up med Chris.
0: Så bare vær klar på telefonen, for dem åbner jeg netop om et kort øjeblik. Det, der skal ske, det er simpelthen, at jeg spiller et lille mix. I det her mix, der er en artist, som lige dukker op to gange. Så det er simpelthen bare din opgave at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. Ganske enkelt. Så kan du blive dagens vinder af dagens præmie. Du kan stikke afsted med et halvt års Nova uden en eneste reklame, for det skal være en Rio Premium, har jeg klar til dig. Det gælder simpelthen bare om lige at spotte, hvem det er, der er dobbelt op på. Prøv at lytte rigtig godt efter det her lille mix, og se om du kan spotte, hvem det er.

0: En, der ikke har humor under sine koncerter. Så meget kan jeg sige. Og vedkommende befinder sig også på dansk jord senere i aften, hvor vedkommende skal give en koncert. Et eller andet sted i en skov, et eller andet sted i Jylland. Ja. Så tror jeg vist heller ikke, jeg behøver at sige mere, eller hvad? Lad mig høre fra dig. 70 11 9000. Hvem var det lige, der var dobbelt op på? Her har du et godt bud, så ring for pokker. Telefonen er åben. Bare skyd 70 11 9000. Held og lykke.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: SmartEyes. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt. Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
20: Jeg fik en kuldegysning.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu.

0: Ja, lørdag hun spiller i Bøgeskoven på Smuk. Bibi Rex er her sammen med Fake Lass. A New Religion.
1: Nova, double up med Chris.
0: Lad os komme på telefonen og se, om vi kan finde heldige vinder i Double Up-quizzen. Den lille quiz, hvor jeg spiller et mix, og i det her mix, der er altså en artist eller band, der har snedet sig ind to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. 70 11 9000, det er Chris.
2: Hej,
0: du
2: snakker med Jakob.
0: Hej Jakob, hvor i alverden er du henne af lige nu?
2: Og jeg er lige kommet over på Amager.
0: Sådan der. Og når du siger det, er det så fordi, du er på vej hjemover, eller
2: er
0: du
2: på Amager? Nej, jeg arbejder.
0: Ja? Hvad er det, du suser rundt og laver lige nu?
2: Og jeg skifter filtre på kaffemaskiner og renser vandmaskiner og sådan noget.
0: Du er ham, the good guy, der kommer og sørger for, at kaffen smager godt igen.
2: Dagen. Ja,
0: præcis. Hvor dejligt, sådan der. Jamen, jeg har lige været ude i køkkenet og hente en kop kaffe, det kan jeg lige så godt sige. Altså, når man har sådan et job, som du har, så går jeg ud fra, at man godt kan lide kaffe, ikke?
2: Jeg er i hvert fald blevet tvunget lidt til at begynde at drikke det meget.
0: Okay, så det er faktisk noget, du sådan, i dit job her er begyndt at gøre. Altså, hvor mange kopper drikker du på en dag?
2: Nej, ikke så meget. Jeg har den der om morgenen og kommer ud på hovedkontoret der, så er det godt lige at starte ud med det.
0: Ja. Det er nok også fint nok, fordi et par kopper er rigtig godt, men for mange er ikke så godt. Er der ikke noget med det?
2: Jo, det er også det.
0: Ja, lige præcis. Og ved du hvad, der er rigtig godt? Det er jo et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er Rio Premium.
2: Jo, det er der, når man kører hele tiden, ikke?
0: Ja, præcis. Og hører Nova hele tiden. Ja, ved du hvad, sådan et hej til dig, hvis du lige kan knække den her. Jeg spiller lige mixet for dig og alle lytterne, og så skal du lige fortælle mig, hvem der er dobbelt op på i dag, okay?
2: Ja.
0: De kommer her.

0: masser af fantastiske hits her, men hvem var der lige dobbelt op på?
1: Det er selvfølgelig ham, Louis Capaldi der.
0: Ja, tak! Du er en kæmpe vinder og en fyr hits her, men hvem var der lige dobbelt op på?
1: Det er selvfølgelig ham, Louis Capaldi der.
0: Ja, tak! Du er en kæmpe vinder og en fyr, som er så...

0: Back to Back og En som dig. Det var her. Ja, det var Blæst, der sang, og så var det Rune Rask og Hampenberg, som stod for at trykke på knapperne her. Rune Rask, der har haft en ret vild sommer, blandt andet spillet Tomorrowland og fået Chester til at spille hans sang på, på Ringsted Festival, som han er optog over hans remix sammen med Hampenberg i øvrigt af Minds. Dejligt, du med os. Jeg hedder Chris. Jeg så lige, at det knap 40 badegæster er stukket af fisk med giftige pigge. Så ved du måske godt, hvad vi allerede skal tale om. Men hvor det er, du skal være særlig opmærksom, det finder du ud af lige efter, jeg har spillet Taylor Swift. Først Søren Torbegård Lund.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Køkken, den er

0: take my breath. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
18: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nu er der mere lyden af i dag.

En kvinde, som denne sommer blev smed sammen med hendes helt egen Travis Kelce, Taylor Swift og The Faith of Ophelia lige her på Nova. Nu skal vi lige tale om en fisk, som måske har det grimmeste navn af alle i danske farvande. Samtidig så er den også rimelig farlig. Det er fjæsingen, vi skal snakke om. For den er i kraftig fremgang i Kattegat, og det har så skabt problemer for badegæster i Nordsjælland, fortæller Politikken. Altså, knap 40 personer er forløbig blevet stukket af fiskens giftige pigge i den her badesæson ifølge den nordsjællandske livredningstjeneste. Og fjæsingen, den lever jo altså langs de danske kyster og er især aktiv om sommeren og regnes faktisk for at være den mest giftige fisk i danske farvande. Og det der sker med den, det er, at den begraver sig på sandbunden. Og så kigger den kun frem med sine øjne. Og så er der lige de der giftige pigge, der stikker op. Så den kan være svær at få øje på. Og det kræver så også, at man kan sige, vandet er rimelig klart, hvis du skal få øje på den. Så derfor sker der jo tit det, at man bliver stukket, hvis man kommer til at vade på sådan en der. Og det anbefales jo, at man så i så fald skal bruge meget varmt vand for at hjælpe med at nedbryde de her giftstoffer. Sådan der. Nå, ved du hvad? Det skal lige siges, at fjæsingen, den er altså ikke aggressiv, så den stikker altså kun, hvis den føler sig truet. Og det er så, hvis du for eksempel træder på den. Så det er ikke, fordi det er en angrebsfisk på den måde. Selvom den har de her frygtindgydende pigge, som er giftige og sådan noget, så betragtes den faktisk som en delikatesse med fast hvidt kød. Så man skulle næsten være skarn ikke at spise den, og nu den havde stukket en, hvis det var. Det burde være sådan, det skulle være, ikke? Altså, man lige fik fat på den samtidig, og så lige fik smidt den på grillen der, eller hvad man gør. Nå, her til gengæld en delikatesse for dine ører. Det er en sang, der skulle være god til at netop fange fisk.

0: det er noget en tidshorisont. Enig. Her snakker vi ikke 5-10 års planer. 1000 år, Gops og Rasmus Seebach lige her på Nova. Med lyden af i dag. Chris her bag mikrofon og knapper. Og Annika, hun åbnede bøgescenen på Smuk i går eftermiddags. Og senere så stod Lucas Graham jo klar på samme scene. Og min kollega Tal har fået en snak med netop Lucas Graham. Blandt andet om det kommende album, som er ude her om en uges tid. Det skal vi lige tjekke ind på her i den kommende time, hvor du er netop også for Annika først 24K Golden og Ian Dior. Det er Mood efter en update på både vejret og nyhederne. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. PT skal kunne bruge fodlænke administrativt mod radikaliserede personer, uden at skulle igennem domstolene først. Det er planen fra regeringen, som også omfatter påbud om psykiatrisk behandling uden retskendelse, det skriver Berlingske. Men jurister og eksperter slår nu alarm over, at det bryder med vores retssikkerhed. Planerne står i regeringsgrundlaget og skal behandles i Folketinget. En 750 meter lang jernvæg bliver nu banket i jorden omkring et forurenet område ved Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange, det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Jernvæggen etableres som led i den planlagte oprensning af grunden. Regionen oplyste i april, at man havde indgået en kontrakt med Arkil AS, som står for opgaven med at indkapsle det forurenede område. Regningen for inddæmningen af forureningen betales af staten, der har afsat en ramme på 100 millioner kroner. Undervisningsminister Magnus Heunicke lancerer nu en strakspakke med 3 tiltag mod snyd med kunstig intelligens på ungdomsuddannelserne, det skriver DR. Nogle af eleverne er positive over for at få mere hjælp til at navigere i en verden med AI. Andre mener, at løsningen skal være mere end bare nye regler. Det handler også om at lære os selv at bruge værktøjerne rigtigt. Den årlige landsdækkende pindsvinetælling finder sted på lørdag. Forsker Sofie Lund Rasmussen opfordrer os til at deltage, fordi de danske pindsvin måske er i tilbagegang. I vores nabolande er arten mindsket med 30%. Formålet er at registrere, hvor pindsvinene lever og ikke lever. Det er 4. år i træk, vi tæller pindsvinene. Tidligere er der blevet registreret omkring 60.000 pindsvin.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
3: Den er altså begyndt med lidt eller nogen sol og enkelte byer, men senere der får vi altså lidt mere skyet vejr, især mod vest, hvor der også en overgang kommer spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Rigtig god torsdag, Chris her. Smukfest er i fuld gang, og Lucas Graham spillede jo på bøgescenen i går. Min kollega Tal har haft en snak med ham, blandt andet omkring det kommende album, som er ude her om en uges tid. Lad os lige tjekke ind efter Annika. Først her 24K Golden og Moods.
2: Skru op, for lyden er i

0: Annika lige her på Nova med lyden af i dag, og en kvinde, som jo åbnede bøgescenen på Smoke i går eftermiddags, lige der 1:15. Senere så stod Lucas Graham klar på scenen, og, og Tal har fået en snak med dem, blandt andet om det kommende album, som er ude her meget snart, netop om en uges tid, den 13. august. Det der med, var det svært at komme i gang med det, eller gik det, som det skulle?
1: Det har faktisk været et af de nemmeste albums at lave. Nok fordi jeg har drømt om at lave et folk-inspireret album, siden jeg var dreng. Og så endte jeg igennem noget rap og hiphop over i en lidt mere poppet afdeling. Det er stadig store popsange, men det har det her folkede islet, som jeg har vokset op med. En masse venner fra USA og nogen fra Irland, der har været med til at indspille på det og gøre det til en lidt mere unik Lucas Graham-oplevelse. Så det er faktisk ikke taget så meget mere end et år fra tanke til den blev færdig. Så det er virkelig bare at grave tilbage til mine tidligere musikalske barndomsminder. Og så nogle af sangene på, en Before You Go for eksempel, eller Freetown Road, det var nogle, jeg allerede havde skrevet, som passede ind i universet, kan man sige.
0: Og lige her bandet, som jeg så sørgede for god energi i bøgeskoven i går eftermiddags på Smoke. Her er Lucas Graham og Second Chance på Nova.

0: Break Free, det var Ariana Grande og sat lige her på Nova med lyden af i dag. Der er cirka lige så mange delte meninger om koncerter, som der er festivaler i Danmark. Og i går aftes, der var jo internationalt besøg af Robbie Williams i Bøgeskoven ved Skanderborg. Alle var ikke helt begejstrede for gutten, der stod i det knaldrøde sæt på scenen der. Ja, var du ikke med? Så ved du, hvad jeg taler om lige efter Gracie Abrams. Først Miles Smith.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
14: for. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Plan Eat lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med popsi og krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
1: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
14: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Stacey Abrams på Nova, og der er vel lige så mange delte meninger om koncerter, som der er festivaler. And that's so true, eller hvad er det, man siger? I går, der var Robbie i hvert fald hovednavn på Smuk, og han får hug for at lege pauseklovn på scenen. Han snakker for meget, og han synger for lidt. Det er konklusionen, da han ligesom indtog hovedscenen på Smukfest i går aftes. Flere anmeldere er enige. I hvert fald Ekstrabladet Jyllandsposten, der kun giver 2 stjerner. De skriver, han glemte at synge, og i stedet lavede han pauseklovn med munddiarré. BT er lidt mere positiv og giver Robbie 4 stjerner, men avisen mener altså også, at han er et snakkehoved, der trækker tempoet ud med kedelige jokes. Derimod så er anmelderne fra musikmediet GAFA anderledes begejstrede. De kvitterer faktisk med 5 stjerner for en koncert, der ifølge dem føltes som noget helt specielt. Og det er den vel også, hvis man snakker mere, end man synger, kan man sige. Konklusionen den må så være, at du kan ikke bruge de der anmeldelser til ret meget. Måske er det en lille pejling om, at der blev snakket lidt der. Andet end, at de måske er enige om at være uenige eller hvad. Nå, lige meget hvad, så skal vi høre pauseklongen, for jeg er vild med ham. Robbie Williams her med Feel til din torsdag eftermiddag på Nova. Tak fordi du er med os.

0: Fever Dream fra Alex Foran lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Jeg ved ikke, om Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl har haft en lille feberdrøm eller hvad. Men han vil altså have folkeskoleelever i kommunen til at være med til at bekæmpe e-processionsspinderen. Eller den, du godt ved, hvad hedder. Ikke laven fra himlen, men fra helvede. Ja. Ja, det kræver en forklaring, og den skal du få lige efter Mark Amber. Først St. Cloud.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Smart Eyes. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
13: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz.

0: Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

om, at iste hører sig til på en varm dag, og der vil jeg også sige, at det gør remoulade altså også til pomfritter. Det var Mark Amber lige her på Nova. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god torsdag og en god eftermiddag i det hele taget. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg så lige, at Odenses borgmester har fundet en lidt anderledes løsning i kampen mod den berygtede e-processionslarve, a.k.a. larven fra helvede. Det er Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl, som vil have folkeskoleelever i kommunen til at være med til at bekæmpe dem. Og ja, det kræver en forklaring. Det gør det så sandelig. Kommunen vil nemlig have skolebørn til at bygge fuglehuse og redekasser. De skal altså så huse mejser, mosvitter og flagermus. Og hvorfor nu det? Jo, fordi det er larvens naturlige fjender. Ideen kommer fra en folkeskolelærer, og nu vil borgmesteren altså gerne have udbredt det her projekt til flere skoler i kommunen. Planen er så, at eleverne både lærer om den her larve i undervisningen, og så selv er med til at bygge de her redekasser, som så skal sættes op til vinter. Så måske bliver kampen mod sommerens mest forhatte larve ikke vundet med gift og maskiner, men derimod med fuglehuse, med flagermus og en flok skolebørn med en hammer i hånden. Jeg synes, det er en smuk tanke. Så bestemt da. Jeg tænker også, der er en landsdel, som får et utroligt højt gennemsnit i håndværk og design. Det er der engang hed sløjt. Og især hvis de kommer op og trækker kortet e-processionsspinderen. Nova.

Jeg vil godt sige det som dag. Jeg får helt dårlig samvittighed, når jeg hører den her sang, og det er mere fordi, den er fra soundtracket til Toy Story 5, og den har jeg lovet mine børn, vi skal ind og se, at det har vi stadig ikke gjort den her sommer. Det var Taylor Swift lige her på Nova med lyden af i dag. Og lige nu til en sang, der handler om noget, som vi mennesker altid har jagtet. Evig ungdom. Forever young. Her er David Guetta, Alpha Will og...

0: Omar her sammen med en kvinde, som for 10 minutter siden gik på scenen på Smuks stjernescene. Nemlig Mumle. Det var hele vejen lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris. Jeg er på vej ud for nu. Vi ønsker en rigtig dejlig eftermiddag. En god torsdag i det hele taget. Vi to kan os ved igen i morgen fra klokken 11. Du er i gode hænder lige på den anden side af klokken 14. Der er Chaos Klubhus. Bare hold den kørende her. Om hjørnet Christoffer, Post Malone og første nyhedsoverblik. Vi høres. Ciao.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sekeri. PET skal have lov til at kunne bruge fodlænker administrativt mod radikaliserede personer, også uden at skulle gennem domstolene først. Sådan lyder planen fra regeringen. Den indeholder også påbud om psykiatrisk behandling uden retskendelse, det skriver Berlingske. Men den nye plan møder allerede kritik. Flere jurister og eksperter slår alarm over, at det bryder med vores retssikkerhed. Planerne står i regeringsgrundlaget og skal behandles i Folketinget. Eleverne på landets ungdomsuddannelser må snart stifte bekendtskab med en såkaldt strakspakke. Undervisningsminister Magnus Heunicke lancerer nemlig strakspakken med 3 tiltag mod snyd med kunstig intelligens, det skriver DR. Nogle elever udtaler, at de er positive over at få mere hjælp til at navigere i en virkelighed med AI. Andre mener derimod, at løsningen skal være mere end bare nye regler. Det handler nemlig også til dels om at lære eleverne, hvordan man bruger de nye værktøjer korrekt, lyder det. En 25-årig afghansk mand er i dag i Tyskland idømt fængsel på livstid. Han kørte ind i en folkemængde under en demonstration i den tyske by München i februar sidste år. Her blev en kvinde og hendes 2-årige datter dræbt, mens adskillige andre blev såret. Det skriver den tyske avis Bild og nyhedsbyrået DPA. Manden er kendt skyldig i 2 drab og 23 drabsforsøg. Ifølge retsformanden i landsretten havde manden et islamistisk motiv. Forsvarerne argumenterede for, at manden var psykisk syg, men det afviste retten at bruge som undskyldning for påkørslen. Der har formentlig aldrig været så mange fjæsinger i Kattegat, som der er lige nu. Den giftige fisk med pigge på rygfinnen er i markant fremgang, og det bekymrer vores fiskere. I løbet af et par måneder i år landede Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua omkring 800 ton fjæsinger i et igangværende forsøgsfiskeri. Det skriver Politiken. Fjæsingerne kan være farlige for både mennesker og andet havliv, så det er ikke kun et økonomisk problem for fiskeriet.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: I løbet af dagen bliver det mere skyet, og særligt mod vest kan man en overgang forvente spredte byer. Temperaturer i dag mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind.
16: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: 30 år og en dag. Ej, bare roligt. Det skal slet ikke handle om mig i dag. Det skal slet ikke handle om min fødselsdag. Den er vi vel overstået. Til gengæld så skal vi handle om en særlig person om et øjeblik, som er spritny her i Kaos Klubhus. I første omgang vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til Kaos Klubhus, hvis du lige har fået tændt for radioen. Vi skal sætte gang i den her torsdag eftermiddag med god musik. Det får du her på Post Malone.
16: Skru op, for lyden er i

0: Christoffers ringer om natten i Karos Klubhus en torsdag eftermiddag. Rigtig god og glædelig lille fredag. Jeg hedder Karoline, det ved du, og du ved nok også, at jeg havde en praktikant, der hed Christoffer. Men nu har min praktikant fået et nyt navn, for jeg har fået en ny en af slags, når vi skal byde velkommen til den nye dreng i klassen. Simon, velkommen til!
1: Jo tak.
0: Det er din første dag, som... ikke første dag, men sådan første dag, hvor du og jeg egentlig skal arbejde tæt sammen. Er du overhovedet klar over, hvad du har sagt ja til?
1: Det tror jeg faktisk ikke, jeg er nok.
0: Nej, det tror jeg heller ikke, du er. Men bare rolig. Vi skal nok tage os rigtig godt af dig her i Karos Klubhus, det lover jeg. Jeg sidder her og stille og roligt spiller god musik. Verdens bedste lytter er med på den anden side. Det er tophyggeligt. Det tager jeg godt skruer på.
1: Det er godt at høre.
0: Til gengæld så tænker jeg, at vi lige skal lære dig lidt bedre at kende. Bare sådan lige the basic facts. Hvor er du fra i landet?
1: Jeg er født i Korsør.
0: Du er født i Korsør?
1: Jeg er født i Korsør.
0: Born and raised. Aldrig kommet ud derfra?
1: Så er jeg havnet på Fyn på en eller anden måde.
0: Og hvordan kan det være?
1: Det er fordi, jeg er ved at studere medievidenskab. Noget så spændende.
0: Sådan der. Ja. Og så er det jo helt perfekt, du er kommet ind i min lille fold her.
1: Ja, lige præcis.
0: Så born and raised Korsør, bor lige nu på Fyn. Det er godt, vi har sådan lidt bred repræsentation der. Så tager jeg Jylland og repræsenterer det, og så på den måde, så har vi næsten hele Danmark.
1: Jamen, det er jo smukt, jo.
0: Det er meget smukt. Hvad er din yndlingssnack?
1: Det må være... jeg kan lide Pringles.
0: Pringles?
1: Sådan en undervurderet chip, vil jeg faktisk sige.
0: Jeg synes jo, den er virkelig varmel, men det er så fint. Det er bare, der er Pringles til dig, min ven. Hvad er din hobby? Din største hobby?
1: Det må nok være film. Jeg ser rigtig mange film. Nok for mange, vil nogen sige.
0: Kan man overhovedet det?
1: Det tror jeg faktisk ikke, vi kan.
0: Nej, det tror jeg heller ikke, man kan. Vi kommer nok til at tage lidt og udnytte din filmviden en lille smule. Jeg skal bare lige høre her til sidst. Hvad er du? Har du søskende?
1: Jeg har en storsøster.
0: Du har en storsøster. Så er du sådan et forkælet lille efter... barn.
1: Jeg er curling med stort tæ.
0: Okay, jamen prøv at høre. Det her, det lyder som om, at det bliver starten på et rigtig godt samarbejde. Også fordi jeg jo for inden programmet her spurgte dig, hvad din yndlingsartist er. One more time. Og så svarede du Daft Punk.
1: Selvfølgelig gør det.
0: Altså, og det synes jeg lægger standarden for, hvor godt et halvt år du og jeg kommer til at have sammen her i Karos Klubhus.
1: Hold om jer.
0: Så velkommen til. Det er dejligt at have dig med ombord. Og nu synes jeg bare, at vi skal kaste os over den her for Daft Punk. Det her er One More Time.

i fuld gang over i Bøgeskoven ved Skanderborg, og i går spillede Robbie Williams koncert, så jeg kan ligesom fornemme, der er delte meninger om den her koncert. Men lad mig give dig min anmeldelse, uden overhovedet have været der. Det var en forrygende koncert, for jeg har set manden i en rød wife-beater med en stor rød pels ud over. Røde solbriller. Prøv at høre, det der, det er en legende. Så tag lige ordentligt. Jeg er stensikker på, at det har været en kæmpe oplevelse.

0: Det er Chaos Klubhus en lille fredags eftermiddag. Jeg hedder Karoline, og kan ligesom forstå, apropos complicated, at det har været lidt kompliceret at finde fælles fodslag i forhold til holdningerne til Robbie Williams-koncerten på Smukfest. Til gengæld, så har jeg ikke hørt andet, end at Lucas Graham igen på bøgescenerne leverede, da han også i går spillede koncert der. Faktisk lykkedes det min kollega og tal, som er afsted på Smuk, at fange Lucas Graham i går, og spurgte ham blandt andet, hvad han egentlig synes om Smuk, og det finder du så ud af lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krille-koncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. Navisatun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Har du bare gået og talt ned til, at klokken i dag blev 2 eller 1 eller 12 eller whatever for den sags skyld, måske stadig går rundt og tæller ned til, at du endelig kan kalde det fyraften, fordi så er det altså din tur til at tøffe afsted mod Smukfest. Jamen så rigtig god festival, jeg håber du får en kanon en af slagsen. Så er du jo til gengæld gået glip af Lucas Graham i går på bøgescenerne, men altså, så er der så meget andet god musik, du kan kaste over. Til gengæld så kastede min kollega og talte sig over Lucas Graham i går, i den forstand, at hun fik lov til at interviewe ham. Og der spurgte hun altså Lucas Graham, hvad det fedeste ved Smukfest det er.
1: Jeg synes bare, det er en meget smuk setting, man står der i bøgeskoven. Og vi fik jo æren af at åbne den nye scene, da den blev indviet, hvor den lige var trukket lidt længere tilbage, og man fik lidt mere den der sådan, altså nærmest som artist i hvert fald, sådan lidt mere udsyn over den bakke, der er med publikum på. Og tit så spiller vi jo udenfor, på, altså det er også udenfor, men man spiller sådan ude på en eller anden græsmark, men hvor her man er ligesom, man har den der skov som væg, og hvis man ikke har været der, så er der jo en miniatyrversion af det oppe i Nibe, som også har den der, man er indkapslet i, i sådan en lysning i en skov, og det er det, jeg synes, at det smukkeste ved Skanderborg. Og så også bare, det er også en festival, som går op i, hvordan vi har det som artister. Og det er ikke fordi, jeg er sådan super panitten med ting og sager, men når man spiller meget på et år, så er det bare rart at møde op til virkelig lækker mad og nogle rene håndklæder og sådan folk, som er skide søde, og det er de jo på alle festivalerne, men her er der gået op i det, kan man sige.
2: Jeg tror, du har fået din egen, der står Lucas Graham broderet i dine håndklæder herovre.
1: Det gør du på alle artisterne. Alle artisterne får deres egne håndklæder med hjem fra Smuk.
0: Er du gået glip af Lucas Graham på Smukfest, så skal du altså ikke snydes den her lille fredags eftermiddag. Jeg har valgt at tage et af mine absolut yndlings Lucas Graham numre med til dig. Det her er Take the World by Storm.

0: Lucas Graham og Take the World by Storm i Karls Klubhus, hvilket jo faktisk er det, Lucas Graham han meget snart skal. Fordi den 8. august, der starter Ed Sheerans World Tour. Og fra den 15. august, jamen der skal Lucas Graham med på den tur. Han skal nemlig varme op for Ed Sheeran. Og i går, da min kollega Tal fangede Lucas Graham på Smukfest, der spurgte hun selvfølgelig, hvordan det her samarbejde, det kommer op at køre.
1: Jamen, vi sidder backstage, Ed og mig og Ed. Og så snakker vi bare, der er jo nogen, der er med til at spille før ham på hans tur, hvor han kom forbi København. Så spurgte jeg ind til den her amerikanske tur, om hvem der skulle med. Egentlig er ren nysgerrighed, så sagde han, det var ikke helt fastlagt, så hvis jeg ville med på nogle af datoerne, så var jeg mere end velkommen. Og så to dage senere tikkede der en e-mail ind i min managers inbox, fra Eds manager, som sagde, hey Ed, siger I, at Lucas og ham har snakket om det her, og det, hvis I mener det, så det, synes vi bare, det vil være hyggeligt.
0: Og ja, så kom det samarbejde op at stå, og nu skal Lucas Graham altså turnere sammen med Ed Sheeran, og det må simpelthen være dit tegn i dag til, at hvis der er et eller andet, du går og drømmer om, så er det bare at sige det højt, for lige pludselig, så kan det være, at du har sagt det til den rigtige person, og at der tigger en mail ind hos dig.

0: Der har været hot girl sommer, der har været Brad sommer, og jeg føler absolut, at sommeren 2026 har været en midnight sun Sara Larsson sommer. Du får ikke den her på Nova i Chaos Klubhus. Jeg vender tilbage om et øjeblik med mere god musik, blandt andet fra Huntrix og Teddy Swims.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: smart. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Teddy Swims var i Danmark sidst for en 2 års tid siden. Nu kommer han tilbage til foråret og spiller i Royal Arena 8. marts. Og det vil altså sige, at han har opgraderet det venue, han spiller på, i forhold til, hvor mange mennesker han skal spille foran. Hvilket i min verden giver meget god mening, fordi Teddy Swims har efterhånden bevist, at han ikke bare var sådan et lille stjerneskud, der var der hurtigt, og så forsvandt igen. Nej, nej. Han kommer til at stå på himlen meget, meget længe, fordi han formår at levere hit på hit på hit fortsat. Så jeg tænker, at vi har en stor, bragende, dejlig karriere for Teddy Swims i vente, ligesom vi har haft det og stadig har det fra hende her, Medina, som også igen og igen

0: Er du den type mand, der vil svare selvsikkert ja til, at du sagtens kunne lande et styrtende fly, hvis nu kaptajnen var gået omkuld i flystyrtet? Så kommer du nok også til med selvsikkerhed i stemmen og svare ja til, at du kan det, som Mathias Gissel, håndboldspinderen og hans håndboldhold, skal her til eftermiddag. Hvad det er, han og holdet skal, det skal vi tale lidt mere om på den anden side af klokken 15, og så skal vi diskutere, om du faktisk ville kunne det eller ej.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499. I Nye.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
21: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn er Roxana Sekeri. Fremover skal elevers skærme overvåges under eksamener for at opdage AI-relateret snyd. Dertil skal elever i højere grad forsvare deres større skriftlige opgaver mundtligt, ligesom flere opgaver skal laves på skolen under kontrollerede forhold. Sådan lyder tre nye initiativer fra undervisningsminister Magnus Heunicke mod uhensigtsmæssig brug af kunstig intelligens på landets gymnasier. Ministeren mener, at vi har et reelt problem, fordi unge går glip af læring og evnen til at tænke selvstændigt. Regeringen planlægger desuden en national strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Efter mere end 2 døgns forsvinden har Sydøstjyllands politi fortsat en omfattende efterforskning i gang for at finde den 15-årige Freja. Her til formiddag har politiet delt et nyt foto af teenagepigen. Der er tale om et overvågningsfoto fra Netto på Bytorvet i Hedensted fra tirsdag morgen kl. 8. Vicepolitiinspektør i Sydøstjyllands Politi, Christian Skødt, udtaler i en pressemeddelelse, at politiet er bekymret for pigen. Han understreger, at alle informationer om hende kan være afgørende. Politiet gentager desuden, at de ikke kan oplyse nærmere om baggrunden for hendes forsvinden. Endnu en hedebølge har ramt Italien, og temperaturerne kan flere steder nå op mod 40 grader. Derfor advarer landets sundhedsministerium nu borgere og turister om farligt vejr i 27 storbyer, det skriver The Guardian. Det er fjerde gang i år, at landet rammes af en hedebølge, men det er første gang, at alle de overvågede byer er placeret i den røde farezone. Myndighederne advarer mod at opholde sig i direkte sol og opfordrer til at drikke rigeligt med vand. Varmen betyder desuden, at attraktioner som Colosseum udvider åbningstiden. Den kommende weekend kan du bruge lørdagen på at holde øje med pindsvin. Pindsvineforsker Sofie Lund Rasmussen og Verdensnaturfonden opfordrer os til at tælle pindsvin den 8. august. Ifølge Verdensnaturfonden ved vi ikke meget om arten herhjemme, men vi ved, at en tredjedel bliver dræbt i trafikken, og at pindsvinet er gået 30% tilbage i vores nabolande. Opfordringen er, at man går i haven eller i naturen ved skumringstid og registrerer på danmarkspindsvin.dk, hvorvidt man ser pindsvin.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: I løbet af dagen bliver det mere skyet, og særligt mod vest kan man en overgang forvente spredte byer. Temperaturer i dag mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: God torsdag og ikke mindst glædelig lille fredag weekend. Der nærmer sig det fejl, vi her i Kaos Klubhus. Vi skal dog lige kigge retningen af Lillebælt, fordi normalt så gør Mathias Gissel sig jo godt i indendørsko og med harpiks på nallerne, men her til eftermiddag, jamen, der hopper han altså i havet og tager et par gode dykkerbriller på, og så skal han ellers bare svømme hen over Lillebælt. Og jeg ved ikke rigtig, hvor han har fået en idé om, at det kan han da sagtens, men det skal vi lige blive klogere på om et øjeblik, fordi en anden, der tror på, at vedkommende også sagtens kan det, ja, det er min nye praktikant, Simon. Så lad os lige dykke ned i den her snak om lidt efter Rosie og Bruno Mars her med APT.
1: Skru op for lyden af i

0: en eftermiddag, hvor at, der altså er noget af en udfordring foran Mathias Gissel. Hold da op, Mathias Gissel og hans håndboldhold. Fordi deres træner, Nikolaj Kritschau, har altså stillet dem over for udfordringen at skulle svømme fra Snohøj til Middelfart. Altså over Lillebælt. Jeg har høje forventninger til Mathias Gissel, fordi når han er så god på en håndboldbane, så må han også have noget af, hvad skal man sige, en muskelmasse at gøre godt med. Jeg er med på, det er nok ikke, fordi han kommer til at gøre det sådan sindssygt hurtigt, sådan OL-agtigt her første gang, men jeg tror, han kan klare det. Til gengæld, så kommer det rigtig meget bag på mig, at vi taler om den her nyhed ude på redaktionen, og så siger min sprit nye praktikant, Simon.
1: Det kan jeg sagtens gøre.
0: Og du påstår jo, at du sagtens også kunne gøre det her.
1: Ja, altså nu har jeg jo kørt over Lillebælt mange gange. Altså, så langt er der heller ikke.
0: Simon?
1: Ja?
0: Du er ikke håndboldspiller. Du er heller ikke svømmer.
1: Nej.
0: Jeg nægter at tro på, at du vil kunne gøre det.
1: Men altså, jeg er ikke så stor jo. Skal du tænke på, så der, når jeg først rammer vandet, så er der fart på.
0: Så er der fart på?
1: Ja, der er ikke så meget bølger og sådan noget.
0: Jeg tror, du er ramt af det syndrom, der hedder flystyrtssyndromet, nemlig den undersøgelse, der er blevet lavet på, at ekstremt mange procent af adspurgte mænd, om de kunne lande et styrtende fly, ja, de svarer ja. Og det er lidt den samme, vi er ude i her, sådan, kan du svømme over Lillebælt? Ja, det kan jeg da i hvert fald godt. Altså, jeg tror simpelthen ikke, du kan, Simon.
1: Altså, ja, det er næsten lige for, jeg er villig til at tage udfordringen.
0: Det er jo noget med, du bor i Odense. Så jeg tænker i morgen, når du skal med på arbejde, er det så ikke noget med, at de sidder på tattooet, så tager du simpelthen bare lige svømmeturen hen overfra?
1: jeg kommer på arbejde i badbukser.
0: Ved du hvad, det synes jeg næsten er en udfordring. Det må man lige få stablet på benene. Hold kæft, det er farligt at sige det på landsdækkende radio.
1: Ja.
0: Om ikke andet, så er det altså det, Mathias Gisland skal her til eftermiddag. Jeg vil godt tænke mig at høre, om du derude også ligesom Simon, min praktikant, sad og tænkte, barnemad, det kan jeg også sagtens. Har du siddet med den tanke, så prøv lige at ringe 70 9000. Jeg skal lige høre dine argumenter for, at du tror, at du kan lave det samme move. Altså, jeg tror stadig, det er min teori, der holder. Det er sådan et, det kan godt være sådan et mandesyndrom.

0: Seb, I Took a Pill in Ibiza her i Karlslevhus en lille fredags eftermiddag, hvor at, jeg kunne høre, han bliver ved med at synge A Sad Song. Jeg tror også, vi kommer til at få lidt et sad face her inde i studiet, fordi praktikant Simon,
1: ja.
0: Du har ikke fået noget opbakning overhovedet til, at du kan svømme over Lillebælt, ligesom Mathias Gissel, håndboldspilleren, skal det her til eftermiddag.
1: Nej, der er ikke så meget tiltro til
0: mig. Nej, det er der altså ikke. Så derfor så tænker jeg, det er helt okay, hvis du bare ender med at tage toget i morgen. Du behøver ikke at tage den svømmetur.
1: Det er glad for, du siger.
0: Jeg håber også, du bliver glad for, at jeg lige om et øjeblik finder Jonah Blacksmith og Ray frem.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
10: Yeah!
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Nova.
20: Du kan sagtens skrue op for musikken.
19: Lyden af i dag spiller nu.

Om cirka 5-6 minutter skal vi i gang med dagens lydlasagne her i Karos Klubhus, hvor du altså i denne her uge, hvis du er den første, der gætter dagens sang, kan vinde en særlig gave fra Universal Music, nemlig en form for fejringsgave af det nye Ariana Grande-album Petal, som udkom i fredags. Du får en vinyl med det nye album, og så får du altså også noget Ariana Grande-merch, hvis og så frem, at du altså bliver den første, der ringer og giver mig det rigtige svar. Men inden vi når så langt, så vil jeg bare lige nævne for dig, i går der sagde min søde veninde til mig, Caro, jeg kan simpelthen ikke overskue tanken om vinter, efterår, mørke, slagregn, store dynejakker. Jeg har elsket den her sommer så meget, som har været så perfekt. Jeg har så svært ved at give slip på den. Og så sagde jeg, prøv at høre, det forstår jeg godt. Jeg kan simpelthen heller ikke overskue mørke, lange nætter, skulle jeg til at sige, og få dagstimer. Men derfor er det endnu vigtigere, at vi husker at nyde sommeren, imens den er her. Vi er stadig kun lige i starten af august. Vejret er stadig fremragende, vandet er stadig til at komme ned i, og derfor så husk nu at nyde sommeren, imens den er her. Det gør vi lige nu, sammen med Calvin Harris, her er det sommer. When I met you.

en drøm om et menneske her på Nova, en Karls Klubhus. Jeg håber, du har haft en virkelig dejlig torsdag indtil videre. Og er du lige landet her, jamen så håber jeg, at jeg kan være med til at gøre den lidt bedre. Især nu, hvor vi skal i gang med dagens lydlasagne. En sang, jeg har pillet fra hinanden, og som du skal forsøge at regne ud, hvad er for en, når jeg giver dig et lag af gangen fra det her nummer. Godt afsløre, at jeg er inspireret af sommeren. Jeg er inspireret af sommerens musik og inspireret af festivalsæsonen. Det må være det første hint. Det her er trommerne på dagens nummer.

0: Jeg synes jo ikke selv, den er sådan mega giving. Men det kan jo selvfølgelig godt være, at du er Gigantos fan. Og med det samme kan høre, hvad det er for en. Har du et bud i hvert fald, så ring 70 9000. Husk, den første, der gætter rigtigt, vinder denne her præmie fra Universal Music. Et Ariana Grande-album som vinyl og ekstra merch.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: ikke mig bedre.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go.
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
12: Yeah.
10: Den nye spændingsserie The Shards.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
18: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
9: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
14: Jeg fik en kuldegysning her.
11: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
1: Og lige nu.

0: Harry Styles, American Girls, her på Nova i Karls Klubhus. Vi er godt og grundigt i gang med dagens lytter, Sanja. Eller godt og grundigt, der er måske så meget sagt. Indtil videre har jeg givet dig de famøse trommer på dagens nummer. De lød sådan her. Og det betød, at der kom lidt forskellige bud ind på telefonen.
1: Goddag, du taler med Anja. Ja, jeg kom til at tænke på Benjamin Hav, og du ligner din mor.
0: Godt bud fra Anja. Jeg synes, der er noget ved tempoet her. Der på en eller anden måde ligger meget op af hinanden. Ja. Vi er i hvert fald derhenne af på den ene eller den anden måde. Jeg havde også Monica med på en telefon.
2: Det er Monica fra Frankrig. Hej. Robbie Williams, rock DJ.

Også et virkelig dejligt bud her fra Anja. Og nu sagde jeg jo netop, at jeg var blevet inspireret af sommeren. Jeg var blevet inspireret af festivalsæsonen. Og man kan sige, det som denne her sang fra Benjamin Howe og Lucas Graham har til fælles med denne her sang fra Robbie Williams, jamen det er jo, at både Lucas Graham og Robbie Williams har spillet på Smukfest indtil videre. Så må ikke vi skal en smuttur til Bøgeskoven med dagens nummer. Nu har jeg tilføjet bassen til trommerne. Og på den måde kommer vi det en my nærmere. Jeg mangler dog stadig det rigtige bud, og husk på, at jeg jo har præmier på højkant i den her uge. Vi snakker en Ariana Grande vinyl og merch for Universal Music. Så er du interesseret i at vinde det, så ring til mig 70 11 9000 og kom med et bud. Det kan ikke skade. Det kan jo være, at du ender med at ramme plet og dermed blive dagens vinder. I mellemtiden her, Something Just Like This.

0: Alex Warren og Passenger på Nova i Karlsklubhus. Vi er i gang med dagens nudlasagne. Hvor der er præmier på højkant. En vinyl med det nye Ariana Grande album og noget Ariana Grande merch fra Universal Music. Og det er jo den første, der gætter dagens sang, som vinder den her præmie. Nu er det bare sådan, at vi har en rigtig skarp lytter ved navn Mark, som er rigtig god til at lege den her leg. Og faktisk så har Mark gættet rigtigt i forhold til, hvad det er for et nummer alene. Baseret på trommerne og bassen. Men nu kender jeg jo Mark, fordi han tit ringer ind til lydlasagnen. Og som sagt gætter rigtigt, og han slår mig ikke som den store Ariana Grande-fan. Og det spurgte jeg ham også om han var.
1: Overhovedet ikke.
0: vil du gerne have den her præmie, eller skal jeg lade den gå videre til en anden?
1: Dobbelt op og give den til den næste, er det ikke, hvad man plejer at sige?
0: Er du sikker på det?
1: Ja, det siger mig nok sgu ikke så meget.
0: Og på den måde, så er der stadig mulighed for at vinde denne her præmie, selvom at Mark har gættet rigtigt, og må ikke smide en ekstra lille merch-ting oveni til den næste, der altså får gættet rigtigt i forhold til, hvad det her er for et nummer.

0: resten af instrumenterne. Det her er den fulde vokal. Og har du et bud på, hvad det kunne være for en sang, som man kan opleve på Smukfest? Jamen, så ring til mig nu 70 9000, og så får du altså svaret på den anden side af klokken 16.
1: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Har du gaflet Rema 1000-app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God eftermiddag. Her får du et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Sakari. Dansk politi har været involveret i flere sager med de såkaldte sadistiske NVE-netværk. Det fortæller chefen for Europols antiterrorenhed til DR. Meldingen kommer efter, at 3 teenage-drenge er blevet sigtet for at have planlagt et angreb mod Hastens skole. Ifølge politiet har de kommunikeret via Discord og Telegram, platforme, hvor NVE-netværkene stortrives. Europol advarer om, at truslen er stigende og bør tages alvorligt af alle lande. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Ingen migranter er rejst ulovligt fra Ceuta til det spanske fastland, efter at tusindvis i sidste uge strømmede ind i den spanske eksklave i Nordafrika. Det siger en talsmand for EU ifølge Reuters. Flere end 70.000 migranter krydsede grænsen mellem Marokko og Ceuta uden tilladelse torsdag og fredag i sidste uge. Situationen fik Italien og Finland til at kræve, at Spanien blev udelukket fra Schengen-samarbejdet. I dagene efter tilstrømningen blev de fleste sendt tilbage til Marokko. Myndighederne i Ceuta vurderer, at mellem 3.000 og 5.000 illegale migranter stadig befinder sig i eksklaven. FIFA begik en fejl i forløbet om den stærkt kritiserede investeringsplan. Det erkender organisationen nu. Det fremgår af et brev, som Sky News har fået adgang til. FIFA-præsident Gianni Infantino undskylder, at medlemslandene følte sig holdt udenfor, da planerne om at sælge andele af blandt andet VM til private investorer blev fremlagt. Samtidig fastholder FIFA sin opbakning til Infantino, selvom både DBU og flere europæiske fodboldforbund har gjort det klart, at de har mistet tilliden til ham. Det kan være dyrt at sende sit barn i skole. Skolestart kan nemlig koste forældre op til 8.000 kroner, det viser beregninger lavet af Nordea for DR. Pengene går blandt andet til alt fra skoletaske til bogbind og drikkedunk. Men det behøver ikke være så dyrt. Genbrugsbutikker oplever lige nu stor efterspørgsel før næste uges første skoledag. Ifølge Mødrehjælpen kan mange af tingene købes brugt til en brøkdel af prisen.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: I løbet af dagen bliver det mere skyet, og særligt mod vest kan man en overgang forvente spredte byer. Temperaturer i dag mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind.
16: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Det er jo ikke sikkert, at du ligesom så mange andre er så heldig at skulle på smukfest i år. Det kan selvfølgelig også være, at du lige nu sidder i en bil på vej mod Bøgeskoven omkring Skanderborg for at tage på smukfest. Om ikke andet, så kan jeg godt love dig for, at du kommer i smuk stemning om et øjeblik, når vi skal høre dagens lydlasagne sang. I første omgang, så kan du lige købe dig nogle blomster sammen med Miley Cyrus.
16: Skru op for lyden af i

Dracula her i Karls Klubhus en torsdag eftermiddag. Jeg håber, du har haft en dejlig dag indtil videre. Har du lyttet for din radio? Jamen, så nåede du det lige til øllet i forhold til at finde ud af, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens hvide lasagne. En sang, jeg sagde, var inspireret af sommer, sol, festivalsæsonen. Vi kom den mye nærmere og landede på Smukfest. Så det er altså en af artisterne, der spiller på Smuk i år, som vi har fat på. Og det her var instrumentalen. Måske du kan høre, hvad det er for en. Om ikke andet kan jeg fortælle dig,

0: Og i den her uge har det jo været lidt særligt, fordi der har været præmie på højkant i Lydlasagnen. Man har haft mulighed for at vinde en Ariana Grande vinyl og merch, fordi hun jo udgav sit nye album Petal i fredags. Så det har vi altså udlagt sammen med Universal Music. Og nu var det jo, at vores gode faste lytter Mark gættede det, men han er ikke så stor Ariana Grande-fan. Så han endte med at give præmien videre. Og det var vist meget godt, han gjorde det, fordi dagens vinder, de lød sådan her.
1: Hej.
0: Det er Caroline fra Nova. Hvem taler jeg med?
1: Ja, vi ved det nu, det er Forget Me, Lewis Capaldi.
0: Ja,
1: ej, vi er tre piger, der er mega Ariana Grande
0: fans. Hold da kæft.
1: Og vi står her på vej til Smuk. Det er...
0: Amen altså, det kunne faktisk ikke være bedre.
1: Nej, det kunne det ikke. Ej, det er så fedt.
0: Må jeg lige få jeres navn, pigerne?
1: Ja, det er Mathilde, Mette og Pernille.
0: Nu er der jo altså kun én vinyl, så I må slås om den.
1: Ja, det er okay.
0: Eller lad den gå på runde.
1: Ja.
0: Og så har jeg et par Ariana Grande strømper, jeg smider oveni.
2: Oh my god, fedt! Ej.
0: Og så kan I få lov til at vælge, om der også skal være en hoodie i en small, eller en baby tee i en large. Det er det, jeg sidder tilbage med.
2: En hoodie i en small?
1: Ja, det er det.
2: Ja, en hoodie i en small.
0: Ja, tak. Jamen altså, det skal bare i jeres retning.
1: Ej, hvor fantastisk.
0: Og prøv at høre her, kan I så ikke bare have en freaking god smukfest og drikke nogle spændende drinks på mine vegne også?
1: Ja, det skal vi gøre.
0: Det er godt. Hyg jer.
1: Hej.
0: Det lyder som om, at de her piger får en fuldstændig vidunderlig smukfest. Også fordi de jo altså i aften kommer til at opleve netop ham, vi har fat på i Lydlasagnen i dag, Lewis Capaldi. Her er det Forget Me.

0: til Mathilde, Madda og Pernille, som lige vandt den her pedal på vinyl og noget merch, hvilket de blev meget glade for. Jeg har sgu lige tjekket, at alle højtalere og speakers og alting var okay efter det der jordskæld, de lige leverede på telefonen. Om ikke andet igen, kæmpe stort tillykke. Der er mulighed for at vinde en pedalplade igen i morgen. Men nu startede jeg jo faktisk Chaos Clubhus i dag med at sige, at det ikke skulle handle om min fødselsdag, som var i går, min 30-års fødselsdag. Det er så også lidt løgn, fordi jeg har muligvis brug for din hjælp, da jeg her i weekenden skal holde fødselsdag for min familie. Og jeg vil gerne, at der er en wow-ting til denne her fest. Så det skal vi tale om lige om et øjeblik, fordi hvad er en wow-ting?
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together. We have work to do.
18: Let's go.
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
18: Jeff!
16: Den nye spændingsserie The Shards.
19: There's something going on.
16: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

Rasmus, hvor jeg jo egentlig startede programmet i dag med at sige og love, at det ikke rigtig skulle handle om min 30-års fødselsdag, som var i går. Fordi det handlede rigtig meget om min 30-års fødselsdag i går. Men ja, vi kommer altså alligevel ikke helt udenom det. Og det er simpelthen, fordi jeg her i weekenden skal holde en stor, fed familiefødselsdag. Altså en fødselsdag for mig selv, men for alle mine familiemedlemmer. Vi bliver 20 gæster. Og nu kan jeg jo bare godt lide lidt i anledning af den her 30-års fødselsdag og være lidt ekstra. Og derfor har jeg også tænkt, jeg vil gerne have, at der er sådan en eller anden wow-ting til den her fest. Og så sidder du måske og tænker, hvad mener du, Karo, med en wow-ting? Jamen, kender du ikke det der med, når du kommer til en fødselsdag? Du tænker, det bliver helt low-key. Der er måske nogle boller og noget fødselsdagslagkage. Men så står der en kæmpe stor pølsevogn, hvor du bare kan få lov til at æde hotdogs i stridestrømmen. Eller du kommer til en børnefødselsdag og tænker, fint nok, der er måske nogle små poser med noget vingummi bamse i. Bum, bum, bum. Lidt fange til fat, og så er det det. Og så står der en kæmpe stor hoppeborg, hvor man er sådan, what? Hvor er det fedt, og de voksne må også hoppe på den. Eller du kommer til en vikingefest, og du tænker, det er fint nok, vi er alle sammen klædt ud som vikinger, og så skal vi måske spise en hellig stik pattegris. Men så står der en hel stik pattegris, og du kan også få lov til at slå søm i, og du kan også få lov til at lave øksekast, eller et eller andet jubilæum, og lige pludselig så står Christoffer og synger med en guitar, du ved, den slags ting. En wow-ting. Noget, der overrasker, hvor at gæsterne føler, hold da op, det havde jeg alligevel ikke forventet. Så derfor fisker jeg nu efter den største wow-ting, du har oplevet til en eller anden festlig. Det havde jeg alligevel ikke forventet. Så derfor fisker jeg nu efter den største wow-ting, du har oplevet til en eller anden festlig anledning.

0: blevet noget, der bare var wow. Altså, så stod der bare både en popcornmaskine og en slush-ice-maskine og en soft-ice-maskine og en candyfloss-maskine. Eller måske kom der et eller andet indslag, som tog røven på dig og hele festen. Jeg har brug for at høre, hvad det vildeste wow-element til en fest har nogensinde har været for dig. Fordi jeg skal holde familiefødselsdag her i weekenden, og jeg gerne vil nå at inkorporere et wow-element. Men jeg har brug for noget inspiration, og det er der måske også andre, der har. Så please ring 70 11 9000, hvad det vildeste wow, der er sket for dig til en fest.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
14: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
3: En mikrofonlus.
2: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: der har jeg 20 familiemedlemmer, der tropper op til min 30-års fødselsdag. Og lige mens det er fint nok for mig at køre kage og boller til eftermiddagskaffe, og så ellers noget dejlig aftensmad lidt senere, så vil jeg gerne have, at der er et eller andet wow-element. Jeg vil gerne have, at der er en overraskelse til min familie, så de får sådan en fest, de aldrig glemmer. Jeg er i gang med at brygge på nogle lege og noget quiz, men jeg kunne godt tænke mig, at der er sket noget mere. Du ved, lige pludselig dukker der en eller anden Hans Jørgen op, som gerne vil lære hele min familie at danse folkedans. Eller så kommer en eller anden tryllekunstner og tryller blomster ud af ærmerne. Eller så står der, bum, en karaoke-maskine. Og så kan man ellers bare give den gas. Du ved, et eller andet wow-agtigt, som ingen forventer kommer til at ske til den her fest. Så jeg har efterspurgt gode, hvad skal man sige, anledninger eller wow-effekts-elementer, som jeg kunne inkorporere. Jeg ved ikke lige umiddelbart om Josefines overraskelseselement til sin mors 50-års fødselsdag er noget, jeg kommer til at inkorporere.
1: Ja, men det var her i sommer, hvor jeg var til min mors 50-års. Ja, men der kom en stripper.
0: Og det var ikke noget, du stod bag?
1: Nej. Vi vidste ikke, at han kom. Lige pludselig stod han der bare.
0: Og vil du sige, at det bidrog positivt til festen?
1: Ja, det gjorde det godt nok.
0: Altså, selvom at søde Josefine her er meget overbevisende i sit, det gjorde det i hvert fald, bidrog positivt til festen. Jeg kan simpelthen ikke overskue fjæset på min farmor og farfar, hvis der pludselig dukkede en meget glaseret, pumpet mand op til min fødselsdag på lørdag. Til gengæld, så tror jeg måske, vi nærmer os med noget, som Pernille bød ind med.
2: Jamen, det var mit eget bryllup. Der stod lige pludselig Johnny fra Candy sag og sang en sang til mig og min mand.
0: Hvilket jo er fuldstændig vidunderligt, især når man i forvejen er sådan lidt rørstrømsk, og så står søde Johnny der og synger med sin guitar. Jeg tror dog ikke, jeg kan nå at skaffe Johnny fra Candice, men måske et eller andet musikalsk indslag. Hold kæft, jeg skal godt nok have fingrene ud af rumpetten, hvis jeg skal nå overhovedet og få arrangeret noget til på lørdag. Ikke desto mindre, har du nogle gode

0: Og bliv her, og lige præcis det, du skal, hvis du gerne fortsætter at have god musik til din torsdag eftermiddag og aften. Chaos Clubhus lukker og slukker nu, men Dennis Ravn står klar på den anden side kl. 17 med mere god musik, så ha' det dejligt, indtil vi lytter ved.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
9: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakiri. Fremover skal det være sværere at snyde med kunstig intelligens på gymnasierne. Undervisningsminister Magnus Heunicke lancerer en straks pakke med 3 nye tiltag. Men ifølge Maja Bøtcher Hansen, der er forperson for danske gymnasier, tager forandring tid, og tiltagene er kun første skridt på vejen. Hun understreger dog, at det er fornuftigt at indføre nye tiltag, som kan have positiv effekt nu og her. Tiltagene omfatter blandt andet overvågning af elevernes skærme under eksamen og mundtligt forsvar af større skriftlige opgaver. Tusindvis af migranter strømmede i sidste uge ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika. Men ingen migranter er rejst ulovligt derfra til det spanske fastland. Det siger en talsmand for EU ifølge Reuters.
14: Flere end 70.000 migranter krydsede grænsen mellem Marokko og Ceuta uden tilladelse torsdag og fredag i sidste uge. Situationen fik Italien og Finland til at kræve, at Spanien blev udelukket fra Schengen-samarbejdet. I dagene efter tilstrømningen blev de fleste sendt tilbage til Marokko igen. Myndighederne i Ceuta vurderer nu, at mellem 3.000 og 5.000 illegale migranter stadig befinder sig i eksklaven. En omfattende tørke har sænket Rumæniens elproduktion og begrænset importen på tværs af Østeuropa. Og faktisk betyder tørken nu, at landet erklærer national undtagelsestilstand i hele august. Det skriver Reuters ifølge TV2. For at spare på energien blev styrken på gadelamper i aftes dæmpet med en tredjedel. Dertil har man valgt at slukke lyset på kendte bygninger og museer i hovedstaden Bukarest. I andre byer indfører man lignende tiltag for at holde landets eneste fungerende atomreaktor kørende. Hvis du ejer AI-briller fra Meta, så skal du fremover være opmærksom i Storbritannien. På blandt andet restauranter, pubs og i biografer indføres der nemlig forbud mod brillerne, det skriver The Guardian ifølge TV2. Årsagen er, at stederne ikke vil risikere, at deres gæster og personale fotograferes eller filmes uden samtykke. I et svar til The Guardian oplyser Meta, at brillen blinker, når der optages eller tages billeder. Derfor kan man ikke skjule, at man benytter sig af funktionen, lyder det.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: I løbet af dagen bliver det mere skyet, og særligt mod vest kan man en overgang forvente spredte byer. Temperaturer i dag mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Når man er ferieafløser, så skal man enten have taget kage med eller noget andet lækkert. Ja, Dennis, jeg har taget noget andet lækkert med. Jeg deler ud af hits de næste 4 timer. One Direction er på vej af Miles Smith lige om lidt. Først er der The Minds of 99.
2: Skru op for lyden af i

Hvorfor er det, vi er så besatte af vejret her i Danmark? Er det, fordi vi har så utrolig meget af det? Der er vejr hele tiden. Jeg spurgte en ven her tidligere i dag, hvordan bliver vejret egentlig i weekenden? Og det er fordi, at jeg snakkede med ham, mens han var på vej afsted på Smukfest. Og det er bare noget, man snakker om, fordi at, det er sådan, hvad skal vi spise, og hvordan bliver vejret? Jeg tror, det bliver okay på Smukfest. Tør til det ud til. Her vinder vejr. Ny med

0: Tænk så, at en sommerferie pludselig kommer til en ende. Jeg ved ikke, hvor mange uger der er, siden jeg sidst har været radio. Men nu sidder jeg her. Mandag går det officielt løs, når Gonova er tilbage igen fra klokken 6 med et par super fede ting på programmet. Jeg skal nok fortælle mere om lidt. Her er Nova. Ja, det er det som lidt af The Somber, Homebreaker og Dasha med Austin.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

Ja, Dennis, det her Nova med lyden af dig. Har du været på kør selv ferie ligesom mig, så har du også opdaget, at alt det, man har pakket i bagagerummet, når man kører det ud, meget effektivt, det fylder utrolig meget mere, når man kører hjem. Hvorfor? Ja, hvis du er en af de to kvinder, der blev stoppet sidste år, så er det nok fordi, at du også lige skulle have plads til 30 kilo kokain. Det var skjult i et rum i den enes Peugeot 5008, hvor der også var nogle børn med på bagsædet. Så det har været en ferie med souvenirs, som viser at være en lille smule sværere at fortælle, hvor lang tid de kommer ind bag de stive gardiner, det må tiden vise. Her tager Cruise og Break Your Heart på Nova.

0: den her dag her på Nova, ny fra August Højen, kaster mig ud i. Mandag. Kan man sige, en ny sæson starter af Gonova. Hele holdet er tilbage, blandt andet med din chance for at blive 50.000 kroner riger. Om ikke andet, så kan du prøve kræfter med lejen, som mange har knækket halsen på igennem tiden. 5 år, 50.000 kroner. Hvis du matcher alle 5 år, vinder du 50.000. Hvis ikke, så får du 5 år spillet, så ingen går tomhændet derfra. Du har chancen for at tilmelde dig allerede nu, hvis du har lyst. SMS bare 5 år, FEMORD til 12.20. Det koster en 5 kroner. Lyt med mandag morgen 7.30.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Håber du har en lækker torsdag aften. Om lidt spiller jeg Lola Young og Messi og Burhan G og Medina med Gem dit nummer.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie,

0: The Shots.
1: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snorskovle.
8: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
9: De der trafikalarmer.
10: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik en kuldelysning.
22: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
23: Og lige nu, lyden

Er du typen, som laver lister? Er du typen, som gerne vil være helt sikker på, at du er klar til, når slaget endelig skal stå? Eller er du typen, der tænker, vi når det nok alle sammen? Scarlet Pleasure var ikke gået i gang med at øve op til deres koncert i Royal Arena endnu, da vi talte med dem i Gonova før sommerferien, og de skal trods alt spille koncert i oktober måned. Jeg håber, de bliver klar. Jeg regner med.

0: Shaboozy, a bar song, tipsy. Lyden af i dag får du her på Nova. Jeg hedder Dennis. Hvad har været det dyreste i løbet af sommerferien? Har du siddet og kigget på budgettet, efter du er færdig med ferie? Jeg har ikke ægte tur at kigge på mit budget, også fordi at der var nogle ting, som var lidt dyre hen over ferien. Og du har nok haft det på samme måde, hvis du er ved at rejse. Så selvfølgelig, rejsen koster noget hotel, og man skal også have noget at spise, og man skal have det lidt hyggeligt, og man kan også købe nogle dumme ting undervejs, når man er på ferie. Det var ikke så meget det, det var heller ikke det der med, at man skulle lade bilen op og sådan noget. Det skal man jo fylde benzin på, hvad man nu har. En af de rigtig dyre ting i sommerferien var ikke engang en af de allersjoveste ting. Det var den med, at da sommerferien var slut, man fandt ud af, at undervejs havde ens opvaskemaskine fundet, mistet lysten til at leve. Så jeg måtte ud og købe en ny. Og det har man ikke brug for, når man lige har brændt alle pengene af på en dejlig ferie sammen med familien. Men man gider heller ikke ødelægge en god sommerstemning ved at sige, venner, vi vasker op i hånden resten af året. Så det blev en af de dyre, men den er købt, den er leveret, den er installeret, og alt er godt igen. Så jeg håber, den skal gerne holde en 5-8 år som minimum, ellers så bliver jeg træt langt ind i sjælen. Hvis du trænger til et lille tilskud, så husk 55.000 tilbage i Gonova mandag morgen 7.30.
1: Nova.
0: Om lidt Sabrina Carpenter Espresso og Bibi Rexha.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
20: De der trafikalarmer.
21: Virker det overhovedet?
19: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: God aften. Her er en ny rapportering. Jeg hedder Roxana Sakiri. Fremover skal det være muligt for PET at bruge fodlænker administrativt mod radikaliserede personer, også uden at skulle gennem domstolene først. Sådan lyder det fra regeringen i det nye regeringsgrundlag. Planen indeholder også påbud om psykiatrisk behandling uden retskendelse, det skriver Berlingske. Men den nye plan møder allerede kritik. Flere jurister og eksperter slår alarm over, at det bryder med vores retssikkerhed, skriver avisen. Regeringen vil stramme grebet om brugen af kunstig intelligens på landets gymnasier. Undervisningsminister Magnus Heunicke lancerer tre nye initiativer, der blandt andet indebærer overvågning af elevernes skærme under eksamen og mundtligt forsvar af større skriftlige opgaver. Målet er at begrænse AI-snyd og sikre, at eleverne udvikler deres faglige kompetencer. Samtidig varsler regeringen en national AI-strategi for hele uddannelsesområdet. Flere og flere briter bliver henvist til statens antiradikaliseringsprogram Prevent, og en stor del af dem er børn under 15 år. Det viser nye data fra programmet, skriver Reuters. Sidste år blev knap 10.000 personer henvist. Det er en stigning på 37% i forhold til året før. Formålet med programmet er at forhindre, at folk ender i radikaliserede grupper og begår vold. Men ordningen møder også kritik. Nogle af de henviste har nemlig nået at begå voldelige handlinger og endda mord, inden de kom videre i systemet. Hvis du ser den nye Spider-Man-film Brand New Day, så vil du måske lægge mærke til mange produkter. Filmen indeholder nemlig hele 165 produktplaceringer, det skriver DR. Ifølge filmanmelder Anne Lind Andersen kan årsagen være, at filmbranchen er under stigende økonomisk pres. Men biografen er nu et af de få steder, hvor publikum ser reklamer uden at spole væk. Filmanmelderen understreger, at det er en balancegang at bruge produktplaceringer. Reklamerne skal nemlig ikke tage publikum ud af historien.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
3: Det bliver overvejende skyet i aften og i nat, og en overgang kan vi også få enkelte byer. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og lidt til frisk vind.
4: Ja, Dennis, en af de fede ting ved sommeren i Danmark, det er de mange festivaler, og du har sikkert festivalminder, ligesom jeg har. Jeg husker tilbage på en af de helt store i 90'erne, Midtfyns Festival, Faithless. Ah, men altså, kæmpestort. Spiller Faithless sammen med Bebe Rexha, New Religion om lidt. Sabrina Carpenter først her med Espresso.
5: Skru op for lyden af...

Bastille Pompeii på Nova. Leder du efter noget nyt at se? Mangler du noget at streame? Er du vild med musikdokumentar? Jeg elsker musikdokumentar. Jeg fandt en her forleden dag, som jeg gerne vil dele med dig. Og jeg tror, hvis du godt kan lide musikdokumentar, også selvom du ikke kan lide artisten, vil du elske den her. Hun er meget likeable. Man får nogle insights omkring, hvad der skete meget kontroversielt tilbage i 90'erne med en stor rockstjerne, som hun på et tidspunkt havde været kæreste med. Jeg taler om min store kærlighed, da jeg var barn. Kylie Minogue. Og sådan det startede. I should be so lucky. Jeg var forelsket fra første øjeblik. Hele naboens datter tingen, og så købte jeg også meget ind på, da hun blev lidt en sexkilling efterhånden, og hotpants og alt det der. Hun var kæreste med Michael Hutchins fra NXS. Stort australsk rockband, og han gik desværre bort i alt for ungen alder. Og hvad der skete undervejs, hvordan hun reagerede, hvor stor en kæmpe stor stjerne hun i virkeligheden var, og ikke mindst, hvordan hun håndterede, da pressen pludselig vendte på en tallerken og gik fra at forgude hende til at foragte hende, hvordan hun genopfandt sig selv og stadig er hot på alle måder her. Omkring 30 år efter, at hun startede sin karriere tilbage i slut 80'erne. Det er et kig værd. Den er i forskellige afsnit. Den ligger på Netflix. Og den handler selvfølgelig bare om Kylie Minogue. Hvis du kan lide hende, et ekstra lille plus. Men ellers er det bare en ganske glimrende og meget underholdende musikdokumentar. Jeg kan anbefale den på det varmeste. Maroon 5 om lidt. I Don't Wanna Know. Her først Jonah Blacksmith og Megdas.

0: Maroon 5 og Kendrick Lamar, Don't Wanna Know på Nova. Stor fodboldaften i aften. Det kan nok desværre ikke ses på tv rigtigt noget af det, så hvis du er interesseret, så håber jeg, du er kommet afsted til det stadion, hvor kampen bliver spillet. De fleste startede her kl. 18, en enkelt 18.30, altså kl. 19. Blandt andet min gamle by skal spille Bogense mod Esbjerg. Pokalen, det første runde, det er der, hvor alle mulige hold er med, og man får forhåbentlig se en overraskelse. Jeg hæpper på Bogense. Det kunne også være sjovt, hvis Vækkerløse klarer sig godt mod Hillerød. Eller hvad siger du til braget mellem Aalborg KFUM og Fuglebakken KFUM? Der er mange muligheder for at få en god oplevelse, og jeg håber, at det bedste hold må vinde. Nova. Og lidt af Sharon og Sapphire og Christoffer ringer om natten.
1: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+, spilansvarligt. Dette

0: 103 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: ikke.
1: Hvad er din teori om, hvem eller hvad sangen handler om? Nogen påstår, at det skulle være en sang om Medina. Tror jeg ikke. Christoffer har jo sagt, det er det ikke. Jeg tror, den handler om noget helt andet. Hvis der er skrevet en kontrakt, så er det ikke et menneske. Det er jo ikke bare et menneske, man er gået fra. Jeg tror, at han har lavet en dårlig leasingaftale på et tidspunkt på en kaffemaskine eller sådan noget. Jeg tror, det er det, det handler om. Kaffemafian, dem skal du fandme ikke rode med.

0: Jeg får lov at sidde og hygge mig her, så den torsdag aften sammen med dig, fordi Anne, hun er taget på ferie. Det skal være hende vel undt. Ja, Dennis, hvad med lidt Olivia Dean, Man I Need, den er på vej om lidt, og jeg spiller Teddy Swim, så Mr. Know-It-All.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Jeff!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere.

0: Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
12: En mikrofonlus.
11: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
9: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

elsker, elsker, elsker den her sang. Og glæder mig til, at han kommer til Danmark og giver koncert igen. Teddy Swims og Mr. Know It All. Hvor mange Tobias Rahimer vil du kunne tåle på en enkelt dag? Og her taler jeg ikke om at spise eller noget som helst, men at se på én gang. Der findes åbenbart to af dem. Jeg så på Anders Hemmingsen her forleden dag, at Tobias Rahim mødte sin dobbeltgænger, hvilket må være en lille smule skræmmende. Alene ikke 100% hinanden. Jeg vil sige, den ene var mere trænet end den anden. Men jeg gad godt se min dobbeltgænger, og jeg ved også godt, at jeg vil være den ikke trænede af de to dobbeltgængere, hvis jeg mødte min dobbeltgænger. Men anyway. Tobias Rahim om lidt. Her er Vici.

0: Kunne man høre det? Jeg har ikke spist aftensmad nu. Jeg håber ikke, at det lød... Min mave sagde en mærkelig lyd, og det var min mave, jeg sværger. Det her er Nova. Hver dag, om lidt, så spiller jeg Annika og Livsforland og One Republic.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Emma! Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
18: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
0: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
6: God aften. Her er en nyhedsrapportering. Jeg hedder Roxana Sakiri. Gymnasieelever skal have sværere ved at snyde ved hjælp af kunstig intelligens. Undervisningsminister Magnus Heunicke præsenterer derfor en straks pakke med 3 nye tiltag, der skal begrænse brugen af AI ved eksamener. Blandt forslagene er overvågning af elevernes skærme og mundtligt forsvar af større skriftlige opgaver. Hos danske gymnasier bliver initiativerne taget godt imod, men organisationen understreger også, at der ikke findes en hurtig løsning, og at det vil tage tid at tilpasse skolerne til den nye virkelighed. Tunen er tilbage i Øresund. Det betyder lige nu, at mange mennesker valfarter til tunsafari ved Helsingør. Men den positive udvikling kan være kortvarig. Ifølge Politikken advarer en professor fra DTU Aqua om, at de kraftigt forhøjede fangstkvoter kan få bestanden til at falde igen. Kvoterne er blevet næsten firedoblet på 15 år, blandt andet fordi tun kan sælges til meget høje priser. Men forskeren frygter altså, at den sårbare bestand igen kan komme under pres, skriver TV2 Kosmopol. FIFA begik en fejl, sådan lyder det nu fra organisationen efter forløbet om den stærkt kritiserede investeringsplan. Det fremgår af et brev, som Sky News er kommet i besiddelse af. FIFA-præsident Gianni Infantino undskylder, at medlemslandene følte sig holdt udenfor, da planerne om at sælge andele af blandt andet VM til private investorer blev fremlagt. Samtidig fastholder FIFA sin opbakning til Infantino, selvom både DBU og flere europæiske fodboldforbund har gjort det klart, at de har mistet tilliden til ham. Fjæsingen stortrives i Kattegat lige nu. Faktisk har der formentlig aldrig været så mange fjæsinger, som der er i øjeblikket. Den giftige fisk med pigge på rygfinnen er i markant fremgang, og det bekymrer vores fiskere. I løbet af et par måneder i år landede Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua omkring 800 ton fjæsinger i et igangværende forsøgsfiskeri. Det skriver Politikken. Fjæsingerne kan være farlige for både mennesker og andet havliv, så det er ikke kun et økonomisk problem for fiskeriet.
2: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
6: Det bliver overvejende skyet i aften og i nat, og en overgang kan vi også få enkelte byer. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og lidt til frisk vind.
18: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Vil du kunne tåle at blive rost til skyerne hver eneste gang, du udfører dit arbejde? Jeg er ikke sikker på, at det vil være sundt for mig at have det på den måde. Annika er blevet rost til skyerne hver eneste gang, hun har givet koncert her i løbet af sommeren. Her er hun. Det er livsforladt på Nova.
18: Skru op, for lyden er i dag.

0: Jeg har ikke haft et vækord, der har ringet tidligt i, jeg ved ikke, en måned eller noget af den stil, og jeg gruer lidt for, at det sker mandag morgen. Jeg glæder mig også til mandag morgen, men at skulle op klokken 4:30 om morgenen, det er fandme klamt. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Men det gør det sjovt, når jeg skal mødes med resten af Gonova-holdet. Der er masser af ting, vi skal snakke om, og så har vi nogle fede konkurrencer. 55.000 er tilbage mandag morgen.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og lidt har jeg Teddy Swims med Bad Dreams, og lidt Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Sørg for at holde radioen kørende her.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu er der mere lyd.

Er 28 år for stor en aldersforskel i et par? For der er ikke nogen tvivl om, at der er ægte kærlighed, og det er måske mest det, man skal kigge på. Den ene har set så meget op til den anden i så lang tid, så det er måske også samtidig en del smule uhyggeligt. Der var noget med læderbukserne. Der var noget med solbrillerne med de røgfarvede glas. Der var noget med hele attituden. Det kan godt være, der er 28 års forskel, men de har lavet en super lækker sang sammen. Her er Christoffer og Thomas Helmig, og jeg kan ikke mærke noget på

0: Det er sådan, at man trummer så hårdt til på rattet i sin bil, at man tænker, kan vide, om man kan udløse airbaggen, hvis man kommer til at slå lidt for hårdt. Panic at the Disco, High Hopes.
1: Nova.
0: Ja, det er som lidt Justin Bieber, Beauty and the Beat og Rasmus Seebach.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
3: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne

0: er der fra 499. I nej.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Jeff!
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Nova. Start dagen med GoNova.
16: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: mening.
1: For lidt heads up af mig, det er på onsdag, der er store solformørkelser, så hvis du skal have købt solformørkelsesbriller, så du ikke ødelægger dine øjne, så sørg for at få dem købt bestilt nu, hvor man nu end kan købe dem hen. Internettet er nok en god kilde til at finde sådan et sted. Jeg ved dog samtidig, at hvis jeg køber nogen, så kommer jeg til at jinx det, så bliver det overskyet, så... Jeg kan ikke vinde uanset hvad, men det bliver den største solformørkelse længe, så sørg for at være klar.

0: hedder Dennis. Nova. Om lidt med Grace Abrams, That's So True, og Nelle Furtado.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: God aften, her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sakiri. Regeringen vil give PET flere beføjelser i kampen mod radikalisering. I det nye regeringsgrundlag foreslås det blandt andet, at efterretningstjenesten kan pålægge radikaliserede personer at bære fodlænke uden en domstolsafgørelse. Der lægges også op til mulighed for psykiatrisk behandling uden retskendelse, skriver Berlingske. Forslagene får kritik fra jurister og eksperter, som mener, at de udfordrer vores retssikkerhed. Flere og flere briter henvises til det statslige antiradikaliseringsprogram Prevent, og en stor del af dem er børn under 15 år. Det viser nye tal fra programmet ifølge Reuters. Sidste år blev knap 10.000 personer henvist. Det er en stigning på hele 37% sammenlignet med året før. Programmets formål er at forhindre, at folk ender i radikaliserede grupper og begår vold. Men ordningen møder også kritik. Flere henviste har nemlig nået at begå voldelige handlinger og endda mord, inden de nåede videre i systemet. FIFA-præsidenten Gianni Infantino har sagt undskyld, men DBU's formand Jesper Møller fastholder sin kritik. Striden handler om et forslag om at sælge andele af blandt andet VM til private investorer, som dog siden er blevet droppet. Men Jesper Møller mener fortsat, at tilliden til FIFA-præsidenten er brudt, og også UEFA lægger pres på Infantino. Det europæiske fodboldforbund truer fortsat med at boykotte FIFAs turneringer, så længe han sidder på posten. Fremover skal du passe på i Storbritannien, hvis du render rundt med Metas AI-briller på. På flere offentlige steder indføres der nemlig forbud mod dem, det skriver The Guardian ifølge TV2. Årsagen er, at blandt andet restauranter og pubs ikke vil risikere, at gæster og personale filmes og fotograferes uden samtykke. Til The Guardian oplyser Meta, at brillen blinker, når der optages video eller tages billeder. Derfor kan man ikke skjule, at man benytter sig af funktionen.
21: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
23: Det bliver overvejende skyet i aften og i nat, og en overgang kan vi også få enkelte byer. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og lidt til frisk vind.
6: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Jeg hedder Dennis. God torsdag aften. Her er lige tre grunde til, at din torsdag aften bliver helt okay, hvis du bliver hængende hos mig. Sara Larsson, Nelle Furtado og først Gracie Abrams.
7: Skru op for lyden af

Ser du nogensinde et link på nettet, så nu tænker jeg, jeg klikker ikke på det. Jeg klikker ikke på det. Jeg klikker ikke på det. Jeg klikker, og så klikker man på det. Jeg har ikke klikket på det nu. Måske kommer jeg til at gøre det. Men jeg har gjort det flere gange før, og jeg er blevet skuffet alle de andre gange. Så derfor så tænker jeg, skal de have mit klik den her gang, eller skal de ikke have mit klik den her gang? Overskriften er, fandt haj på cykelsti. Det er jo aldrig en super sej haj. Det er jo altid en lille lortehaj, som nogen har fanget i et net et eller andet sted. Jeg er mest imponeret over, at de gider tage hajen, som jo så er død på det her tidspunkt, den lille haj, og så finde en cykelsti og lægge den på. Og jeg forstår ikke joken i det nu. Kom nu med en stor haj. Det, synes jeg, er meget sjovere. Eller put hajen ud i vandet igen. Det vil måske den synes var sjovere. Det er bare min mening. Skal jeg klikke? Jeg klikker ikke på.

0: som jeg kan teksten på. Jeg kan teksten, men jeg kan ikke tone. Ja, det er Spence and Boone, og Sorry, I'm Here for Someone Else om lidt. Og der er Benjamin Hav og hans sommerhits, Portugal.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Når det bare er sådan lidt medium vejr i Danmark, så kunne den lidt portugisisk varme jo være meget dejligt, især hvis man fik lommepenge med. Benjamin Hav og Portugal her på Nova. Jeg hedder Dennis.
1: Yes and Yes var et band, eller en duo faktisk oprindeligt, men jeg tror, de blev uvenner, og så var han Yes and Yes en periode, og tænkte, ja, og det er mærkeligt. Nu kalder han sig bare Olle Alexander. Her er King

0: så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together. We have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
7: Yeah.
5: Den nye spændingsserie The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
27: Jeg fik en kuldelysning her.
28: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
29: Og lige nu, lyden

meget moderne at lave sange, som har et en ganske enkel titel, som for eksempel den her, der hedder Badebro. Der var også sangen, der hedder Kogeplade, og måske kommer der snart en, der hedder Skoletaske. Man kan ikke vide det. Det var en ny for MSC Sted Hø. Jeg er på Nova. Jeg er Dennis, om lidt med Olivia Rodrigo og Drop Dead. Her Ellie Goulding og

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
5: Det her er Nova.
7: God aften. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakiri. Regeringen sætter nu ind i kampen om brug af kunstig intelligens på landets gymnasier. Undervisningsminister Magnus Heunicke lancerer derfor tre nye initiativer, der blandt andet indebærer overvågning af elevernes skærme under eksamen og mundtligt forsvar af større opgaver. Målet er at begrænse AI-snyd og sikre, at eleverne udvikler deres faglige kompetencer. Samtidig varsler regeringen en national AI-strategi for hele uddannelsesområdet. Sager om de såkaldte sadistiske NVE-netværk fylder for dansk politi. Det fortæller chefen for Europols antiterrorenhed til DR. Udtalelsen kommer efter, at tre teenage-drenge er blevet sigtet for at have planlagt et angreb mod Hastens skole. Ifølge politiet har de kommunikeret via Discord og Telegram, platforme, hvor NVE-netværkene stortrives. Europol advarer om, at truslen er stigende og bør tages alvorligt af alle lande. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme. EU understreger i dag, at ingen migranter er rejst ulovligt fra Ceuta til det spanske fastland. Udmeldingen kommer efter sidste uges massiv tilstrømning af migranter til den spanske eksklave, det skriver Reuters. Over 70.000 migranter krydsede grænsen fra Marokko til Ceuta på 2 dage. Langt de fleste er siden sendt tilbage. Nu vurderer myndighederne, at op mod 5.000 migranter fortsat befinder sig i Ceuta. Sagen har udløst kritik af Spanien fra blandt andre Italien og Finland. Skoletaske, bogbind og drikkedunk. Listen af ting, man kan mangle op til skolestart, kan være lang. Og derfor kan det også være dyrt at sende sit barn i skole. Ifølge beregninger lavet af Nordea for DR, kan det koste op mod 8.000 kroner at sende sit barn i skole. Men der kan være mange penge at spare. Genbrugsbutikkerne oplever lige nu stor efterspørgsel før næste uges første skoledag. Og ifølge Mødrehjælpen kan mange ting købes brugt til en brøkdel af prisen. Og så til et kig på vejret. I aften og i nat bliver det skyet, og en overgang kan vi også få enkelte byger. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og lidt til frisk vind.

Rigtig god aften. Det er torsdag, klokken er 9, og du er på Nova lige her i tid til 1-1 Summer Rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og mens Daniel Cesar, han nyder en velfortjent ferie, så har jeg fået fornøjelsen af at præsentere dig for nogle af de bedste øjeblikke fra de gode samtaler, han har haft i løbet af året. Vi skal forbi 5 forskellige samtaler med 5 forskellige personer, men uanset om de står bag kameraet eller foran, så er de jo bare mennesker med følelser, erfaringer og oplevelser som alle os andre. Og det snakker meget godt ind i, hvad jeg blandt andet også synes, at det her program, det kan. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Allerførst, inden jeg præsenterer dig for den første best-of, så skal vi altså have fat i Taylor Swift, Up A Light.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Det kom lidt ud af det blå, både min egen interesse og nysgerrighed for det her band, men også deres enorme succes. Sådan kan det i hvert fald godt føles, når det er, at det kun er 2 år siden, at bandet havde deres store gennembrudssang Smelter under månen. Siden da, der har de spillet udsolgte arena-shows på Roskilde Festival, senest i år på Orange Scene, og nu her til oktober, der fylder de også Parken. 50.000 billetter blev altså solgt på kun 1,5 døgn. Og tænker du på nuværende tidspunkt godt kan have en idé om, hvem det er, jeg snakker om? Det er en pakke af 4 gæde gutter, der startede bandet tilbage i gymnasiet, men hvad der skabte den her succes, og hvordan de arbejder, det er der næsten ikke nogen andre ud over dem selv, der bedre kan svare på end Emil Nesby. Han står bag dokumentaren af pakke brug for hinanden, der fulgte dem igennem 3 år. Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i aftenens første Best of 1-1.
0: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
2: Du har fulgt mig 3 år. Hvornår? Eller hvis du skal pege på en situation, hvor at det gik op for dig, okay, det her, det er et band, som kan ende med at få succes. Hvad vil du så pege på? Fordi mit gæt er, da du starter med at følge dem, du har en god mavefornemmelse, men der er jo ikke nogen, der ved noget med sikkerhed med det her band. Det er der ikke nogen, der gør med musik overhovedet. Var der et tidspunkt, hvor du tænkte, okay, det her, den her situation viser for mig, det her, det kan blive en succes for bandet?
3: Altså, det er sådan, jeg har det som om, at det først hele den der større succes ting, hvor når hun, det sådan helt præcis skete, der er sådan et eller andet, altså sådan et vift med en vognstang, er jo når de ligesom spiller på Roskilde 2025, ikke? Som også er fyldt med sådan klimaks på en eller anden måde, ikke? Men sådan, jeg tror ikke, det er jo også sådan, hvad for nogle briller har du på? Det er sådan, jeg har jo ikke gået i gang med at lave den her film, fordi at nu filmer jeg det her band, fordi tænk, hvis de får succes, så er det os, der har lavet filmen om dem. Det har ligesom, det har jo ikke været interessen. Det har ikke været motivationen. Ikke, at det ikke er spændende og optur, at det er gået, som det er gået, men det har hele tiden været sådan, fokus har hele tiden været på drengene. Så jeg har hele tiden, jeg har bare fokus på, hvordan har de her drenge det? Hvordan taler de med hinanden? Hvordan taler de til sig selv, så at sige? Hvordan har de det indeni? Hvordan håndterer de alt det her, der sker? Det er ligesom det, der har været mit fokus. Så det er jo meget mere, filmen er en film om 4 drenge, der har et band sammen. Det er ikke en film om bandet og pakker, selvom det krydser sig totalt meget ind i hinanden, ikke? Men, hvis jeg skal svare ordentligt, så er det sådan, så er det totalt sådan det der, fordi en ting er at fylde Train i Aarhus-agtigt. Men noget andet er at se så mange mennesker på Roskilde stå og synge med i alle mulige aldre. Og folk står og græder og sådan noget. Der er sådan, jeg kan huske følelsen i min krop der. Sådan den adrenalin, der kørte rundt der. Fordi det her, det var så meget større. Det var et kæmpe øjeblik.
2: Emil, du fulgte bandet af pakke i 3 år, som sagt. Og det er jo i den tid, hvor de skriver nogle af de sange, som altså folk synger med på til deres koncerter og virkelig har taget til sig. Blandt andet så kan man se tilblivelsen af En drøm om et menneske. En sang, der formåede at ligge nummer 1 på både single-hitlisten og dansk radio i hele 7 uger sidste år. Og jeg vil gerne lige spille en lille bid af dokumentaren, hvor man kan se Rumle, forsanger og sangskriver, der skriver den her sang. Og så vil jeg gerne tale med dig om, sådan, hvad den situation fortæller om den måde, de arbejder på. Men her kommer der en lille bid af dokumentaren af pakke brug for hinanden.

0: meget, meget smuk.
1: Wow, altså, jeg er meget smuk.
0: Ja.
1: Det var lige, jeg har haft en helt syret dag, mand. Altså, sådan, det var lige den sang, jeg brugte. Jeg fik lige tøj over inden der og sådan noget. Det er lige helt...
2: Og i det her klip, der kunne man altså høre forsanger og sangskriver i bandet af Pakke Rumle, der skriver sangen En drøm om et menneske, som senere er blevet et kæmpe, kæmpe hit. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan du oplevede den her måde, de arbejder på?
3: Og det er sådan et drømmerum at være i det der, som filmskaber. Det er jo sådan... Det er et super intim rum, fordi lige inden det der klip der, så i filmen, så sidder han og skriver den op i lejligheden. Og vi ser ligesom Rumle sidde og arbejde teksten frem, sidde og synge forskellige ting, skrive på sin computer. Og det gør han alene op i lejligheden. Sidder i rummet med ryggen mod vinduet, ikke? Solen skinner udenfor, men han sidder inde i mørket og koncentrerer sig om sit arbejde. Og så kommer han ned der til drengene i gården, og de skal ind og øve, og så er det sådan helt det der, så spiller han den. Så det er sådan, han skriver den alene, ikke? Men han har, du ved, en del af tilblivelsen af at præsentere det for de andre, og se, hvordan de modtager det, hvordan resonerer det i dem, ikke? Og det er ligesom om, at de linjer, Rumle lige har skrevet, sætter ord på en følelse, som Bertram har inde i sig. Han har lige haft en helt syret weekend, og det satte lige over på det hele. Han siger det direkte, ikke? Så det er sådan en... der kommer fællesskabet. Fællesskabet om at skabe kunsten kommer totalt meget frem i den scene der.
2: Og hvad fortæller det dig, at Rumle, han kan sætte sig på sit værelse og skrive En drøm om et menneske, altså teksten, præsentere den for sine bandkammerater, og reaktionen så kan være, det var... at en af bandmedlemmerne siger, at det var lige den sang, jeg havde brug for. Hvad fortæller det dig?
3: Det fortæller mig, at en ting er, at de er i følelsesmæssig kontakt med hinanden, ikke? Men også, at Rumle, han kan... Du ved, hvis det resonerer i Bertram, så resonerer det... Og det resonerer også i Albert, og... Du ved, det er sådan ligesom... Så resonerer det jo som regel i flere.
2: Hvad forklare den succes, som de har oplevet, fordi som vi også talte om tidligere, der er jo andre artister, danske artister, som har spillet i Parken. De kommer til at gøre det den 10. oktober, men det er jo ikke fordi, de har været i gang i så mange år. Altså, de udgav deres første single, så vidt jeg husker, tilbage i 2019. De har godt nok lavet musik sammen, altså de har været i band siden 8. klasse, så på den måde har de gjort det i en del år, fordi de er i starten af 20'erne nu, ikke? Men det er jo ikke nogen, der har været i gang i 20 år, altså og udgivet musik i 20 år. Og det der med alligevel så hurtigt har opsamlet en fanbase, så de kan sælge 50.000 billetter i Parken. Med dine briller på, som en, der har fulgt dem i 3 år, hvad er det, de har ramt ned i? Fordi ja. de må have ramt ned i et eller andet, som er større, eller som er noget andet, end de bare, du ved, smider en god single ud et par gange.
3: Ja, det er noget andet, end at det bare lyder godt. Det er jo totalt jo sådan, hvad er det, ikke? Hvorfor bliver noget større end noget andet, ikke? Det er sådan, så skal du ligesom have fat i tidsånden, ikke? Du skal have greb om tiden, og du skal være en del af tiden. Og det har de jo bare på sådan en, hvis man skal prøve at forklare et eller andet uforklarligt, så er det er jo det, de ligesom formår, og det er sådan, hvad er det, de formår? Og det er ligesom... kommer frem til, hvis jeg ligesom skal give et bud på det, så er det, at de er gode til at vise, både i tekster og i deres musik og i deres, sådan, hele deres vibe og approach til verden, at det er en fortælling om det hele menneske. Det er en fortælling om sorger og glæder, om at være introvert, men være en stor musiker, være... Altså, at livet er komplekst, ikke? At følelserne er komplekse, og det er sådan, der er ikke et eller andet med... Der er ligesom ikke nogen facade i det her. Man kan mærke dem, ikke? Jeg tror bare, folk godt kan mærke dem, så de kan godt lide dem, de kan godt lide musikken, de kan lide, at der ikke er... De kan lide, at det er helt, ikke? At det hele bliver vist frem på en eller anden måde.
2: Men bare lige for at komme med en sammenligning, altså... Hvad var det for noget musik, du voksede op med? Du er 40 år gammel, ikke?
3: Jeg er 40 år gammel. Jeg har både sådan lyttet... Jeg har lyttet til mange ting. Jeg har lyttet til en masse sådan Beatles og The Doors og alt sådan noget. Jimi Hendrix.
2: Hvis du er fra... Ja, du er ikke fra 90'erne, men du var ung i 90'erne. Mm. Det var en tid, hvor der var noget, der hed boybands. Der var noget, der hed Britney Spears.
3: Spice Girls.
2: Og Spice Girls, ja. Og det var jo så nogen, der... Jeg ved ikke, om de har optrådt i parken, men hvis der var nogen, der skulle kunne dengang, så ville det jo nok have været dem.
3: Mm.
2: Når du sammenligner med dem, der var store dengang, vi var unge, jeg er 37, hvad er det så... Fordi det som de gjorde, det var også at ramme ned i en tidsånd.
3: Ja, totalt meget.
2: Så hvad er forskellen på det, som vi voksede op med, og så det, at Apaka er i dag?
3: Der er på et tidspunkt, hvor Apaka selv siger i sådan et interview, de havde lavet med DR... hvor de siger, at det er økologisk popmusik. Det er totalt det første, jeg tænker. Det kan man tænke sig om. Det lyder jo sjovt, men sådan, altså 100% økologi. Men du ved, Spice Girls er... Du ved, jeg synes, Spice Girls var super svedigt, og jeg kan huske, da jeg hørte det, var det i Boogie Listen, ikke? Og mødte nogle andre på Villavejen der, og jeg havde hørt det der, what you really, really want. Sådan, det var fucking sygt, ikke? Men det var også sådan... Du ved, det var musik til et diskotek. Det var musik, der ligesom var på en måde flået langt væk fra. Det var musik, der gik i, du ved, i tøj lavet af polyester. Der var godt med farvestof i vingummierne. Altså, det var bare sådan, hvor Apaka, de kommer bare og repræsenterer noget andet der. Du ved, det er homegrown. Det er fra et egen køkkenhave af. Og det er sådan, i den her tid, altså sådan, det er jo også... Hvorfor bliver noget stort? Hvad er en tidsånd? Hvordan er tiden lige nu, ikke?
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
4: Emil Nesby, han er dokumentarist og fuldt bandet Apaka gennem glade som hårde tider i 3 år, inden den her massive succes også væltede ind over dem. Hvis du ikke har set dokumentaren Apaka brug for hinanden, så ligger den som serie inde på DR, og resten af samtalen her kan du altså også lytte til inde på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og lige her om et øjeblik, der fortsætter vi altså på den orange scene, som også Apaka spillet på her i sidste måned.
0: En til en med Daniel Cesar.
5: Nova, lyden af i dag.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
5: Nova. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg husker særligt den næste gæst her.
2: Ja.
1: Første gang, jeg lytter til en af hendes hits, der var jeg lige flyttet til København, led afsindig meget af hjertesorg. Men det var ligesom om, at den her sang, det blev mit musikalske kram. Nattely hedder den til dig, der måske også mangler sådan et pil. Den danske sangerinde og sangskriver, hun er kendt for blandt andet det her nummer, men også hitsene Dronning af Månen og Omvendt. Og i start juni, der forkælede hun også med hendes nye album Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Kun en måned efter, der åbnede hun Orange Scene, og hun har været forbi studiet til en snak om det, og også hvordan hun har det med at være en offentlig person.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
3: Hvordan har du det med at blive sådan en offentlig person?
4: Jeg synes, det er svært. Jeg kan jo godt lide, at min musik kommer ud i stuerne. Det synes det er jo alt, jeg drømmer om. Så det er jo også sådan på en eller anden måde sådan lidt modsættende at sige sådan, jeg kan ikke så godt lide at blive genkendt. Men samtidig, altså, jeg tror bare, at jeg synes, det er en skør præmis, for det kan være så svært at møde mennesker på den måde, fordi vi er allerede sådan ulige, altså sådan, folk tror, de kender mig, men vi har aldrig mødt hinanden før. Så det der med, at man har en forudindtagethed om folk, det kan godt nogle gange spænde lidt ben for, hvordan mødes vi så? Altså,
3: hvad tænker du på der?
4: Jamen, det er sådan lidt unaturligt, hvis man sådan møder folk på gaden, og de så er sådan, hej, er det ikke dig, der er Pil? Og så sådan, den samtale kan virkelig gå i mange retninger. Mm. Og der er virkelig mange, der bare er sådan så gode til bare at være helt menneskelige i det, og bare stille sjove spørgsmål. Altså sådan, men der er jo også nogen, der bliver sådan overvældet i sådan, act normal, og så er det lige præcis det, man, og det kender jeg også godt for mig selv, når jeg har mødt idoler. Altså sådan, man bliver sådan lidt, altså, så det er også bare sådan, det er jo ikke nogens, altså det er jo ikke folks skyld, de gør det bedste, de kan. Men jeg tror, det er lidt præmissen, der er sådan noget, det der med at være en offentlig person, at der er nogen, der dyrker altså dig. Mm. Altså sådan, det er jo bare sådan lidt syret og ikke så menneskeligt på en eller anden måde. Så det er sådan, det bliver bare sådan lidt, det kan blive meget akavet, synes jeg. Ja.
3: Jeg har prøvet et par gange, at nogen er kommet hen til mig og sagt, hey, er det ikke dig fra det der, og du har lavet noget lyd, eller noget radio, eller noget podcast, og sådan noget. Og jeg har også haft det på samme måde som dig, det der med, at jeg har også prøvet at blive lidt starstruck, eller gået hen til nogen og sagt, hey, er det ikke dig? Ja. Det har jeg også godt prøvet, så jeg har også prøvet begge dele. Og jeg vil sige, efter selv at have oplevet det, at der er nogen, der er kommet hen, så er det gået op for mig, noget som jeg også selv har gjort, når jeg er gået hen til andre. Men det er som om, at nogle gange så dem, der kommer hen, har ikke rigtig noget spørgsmål.
4: Nej.
3: Altså, så kan de komme hen og sige, hey, er det ikke dig fra det der? Og så, ej, hvor spændende. Og, og så, du ved, det er ikke fordi, det er svært at starte en samtale.
4: Nej, præcis.
3: Som jeg vil gøre, hvis jeg kommer hen til en ven, eller et eller andet, så vil jeg sige, hey, godt at se dig, eller et eller andet. Ja. Men det er som om, den relation ligger ikke op til en dybere samtale nødvendigvis.
4: Det er det, og så bliver det bare meget, det er meget sådan overfladisk, og det er meget sådan. Og så bliver det lidt akavet, fordi sådan, nå, hvordan går det med dig? Eller sådan noget. Det bliver bare sådan, de der normale sociale spilleregler, man arbejder indenfor, når man møder andre mennesker, de er sådan lidt gået fløjt, så man er sådan, hvad skal vi snakke om?
3: Ja.
4: Det bliver bare akavet på en eller anden måde.
3: Så det er bedre at komme hen, af min erfaring i hvert fald, at komme hen og sige et eller andet fedt, det du laver, og så måske stille spørgsmål.
4: Ja.
3: Men det der, man har lige tænkt måske, hvad skal man have ud af det? Fordi de der normale tilgang, man har til folk, det er ikke det samme, man kan bruge nødvendigvis.
4: Nej, og, altså man kan også sagtens bare sige, altså elsker det, du laver, eller hvor er det godt, eller altså sådan bare keep up the good work, eller sådan, fordi det er jo dejligt at få med på vejen. Altså, jeg gik på hovedbanen forleden, og var totalt i min egen verden, og skulle bare lige fra A til B, og havde AirPods i, og så hører jeg bare mit navn sådan blive råbt, og jeg er sådan helt forvirret, sådan kigger rundt, og så står der en, og sådan ligesom har øjenkontakt med mig, er sådan en ung kvinde, som er sådan, Pil, er det ikke dig, der er Pil? Og så tager jeg sådan min høretelefon ud, og er sådan, og jeg ved jo ikke, hvad hun vil. Altså, hun ser sød og glad ud, men jeg er også bare sådan, og så siger hun, du er så god. Og så er jeg sådan, åh, tak, hvor er du sød. Og det var jo bare sådan en dejlig lille sådan,
3: men det, det er jo
4: kort pep talk.
3: Men det er jo måske også en følelsesmæssig rutsjebanetur fra, og at der er en, der råber ens navn, og man tror, har jeg glemt min taske?
4: Præcis.
3: Har jeg tabt noget?
4: Præcis.
3: Er det en bøde, der er på vej? Og så er en, der siger, du gør det godt.
4: Også hvis du bare begynder sådan at forvente, at folk sådan vil sige et eller andet om din musik, eller sådan et eller andet. Det er også bare meget sådan pinligt, fordi tit vil folk jo også bare spørge, hvad er klokken, eller ved du, hvor det der tog går, eller sådan, ikke?
3: Ja.
4: Så det er også bare sådan, hvordan lykkes man i den der situation?
3: Men du har fundet et eller andet form for fodfæste i forhold til det der med, at du er ude med dit tredje album nu, du har været med i et populært program, og ikke kun det, du har også lavet mange andre ting, men eksponeringen er blevet større, end da du udgav dit første album.
4: Ja.
3: Og er det, kan du navigere i det? Er du landet i det?
4: Nej, altså jeg ved ikke rigtigt, om man nogensinde lander i det. Noget af det er jo altså vildt spændende, og det skaber jo en masse muligheder. Altså sådan, jeg synes jo, det er dejligt at komme så bredt ud, og folk, der virkelig sådan lytter til musikken. Og samtidig så er det jo også hele tiden nyt. Altså sådan, og så det er sådan lidt hjemmebane på udebane. Altså, men jeg bliver jo klogere og har nogle erfaringer med mig nu, og sådan kan slappe lidt mere af i det, føler jeg. Men bliver også bare tit overvældet og sådan overrumplet af sådan, hold da op, hvor sker der mange ting for tiden. Altså sådan.
3: Og det gør der bare, fordi du er ude med dit tredje album, der hedder Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og lad os tale lidt om det. En fantastisk, altså det, titlen på albumet er fantastisk. Jeg elsker det. Kan du fortælle lidt om, hvad det betyder?
4: Ja, jeg synes, du er virkelig god til at sige det, fordi det er godt nok noget med nogle ord, man kan falde over. Ikke? En dejlig lang titel.
3: Ja.
4: Ja. Ja. Jamen altså, for mig så handler titlen ligesom om, at man ikke skal give sig selv væk til de forkerte mennesker, eller altså sådan bruge energi på at komme ind i nogle fællesskaber, som ikke rigtig byder dig velkommen. Altså sådan det der med sådan, prøv at finde dit eget hjem, altså prøv at skabe dit eget hjem med de mennesker, som du ved, altså godt gider at bruge tid sammen med dig. Altså sådan, fordi jeg tror, at jeg ofte sådan i løbet af mit liv ligesom har prøvet lidt nogle gange at søge nogle fællesskaber, som ikke rigtig har været for mig. Altså sådan også apropos psykologistudiet, altså jeg vil bare så gerne være med i festudvalget. Altså sådan, og nu når jeg tænker over det, så er jeg sådan, hvorfor ville du det? Altså var det egentlig noget for dig, og hvorfor blev du ved med at prøve så hårdt? Altså sådan, hvad var det du skulle med det fællesskab på en eller anden måde? Jeg kom aldrig ind. Altså sådan,
3: du kom ikke med i festudvalget?
4: Nej, jeg lavede sådan en motiveret ansøgning, hvor jeg havde lavet alt muligt. Sådan, jeg havde lavet sådan en folder med billeder af øl og sådan noget. Det var sådan, virkelig sådan, så kikset sådan, get up. Men jeg tror bare, at jeg havde en eller anden idé, ligesom jeg havde en idé om, at jeg skulle være psykologistuderende eller være psykolog. Altså, at jeg i stedet var bare sådan igen at mærke efter min mavefornemmelse, så blev jeg ligesom sådan fast besluttet på, at jeg skal være en del af festudvalget. Altså sådan, og når det bare ikke er der, du hører hjemme, og når det ikke er der, du bliver budt velkommen, så er det sådan, hvorfor blive ved med at prøve? Altså sådan, brug dog din energi et sted, hvor du får noget tilbage. Altså sådan, så det er sådan ligesom budskabet fra mig.
3: Men har du altid følt dig hjemme som musiker?
4: Nej, overhovedet ikke. Nej, jeg er jo, det er jo også en skør udebane. Jeg føler mig jo hjemme i at lave musik. Altså det rum har jeg jo skabt for mig selv. Og jeg føler også, at når jeg er ude at spille koncerter, så får jeg også skabt en eller anden form for hjemmebane. Men vi skal altid sådan lidt i gang. Vi skal altid lige ind på scenen og lige være sådan, og nu er vi her. Så det er lidt noget med at få lavet udebanen om til sin hjemmebane. Synes jeg, og det kan da godt være en udfordring stadigvæk.
3: Få lavet udebanen om til en hjemmebane, altså føle sig tryg i det, man ikke føler sig hjemme i.
4: Ja, og på en eller anden måde være sådan, okay, nu bliver jeg lidt usikker i den her sammenhæng, men er der nogle steder, hvor jeg kan finde tryghed? Altså sådan, hvis man er til en eller anden fest, og jeg tænker, jeg kender ikke nogen mennesker her, så kan det være, at du kan finde den der ene person, som gør, at du lige føler dig lidt hjemme. Altså sådan, så brug din tid sammen med den person. Altså sådan, så man har en base, altså man har et udgangspunkt, som er trygt, fordi ellers så bliver det bare sådan kaotisk, altså sådan og ubehageligt hele tiden.
3: Ja.
4: Ja.
3: Det er et virkelig dejligt album, som har noget, altså nu lyttede jeg både lyttede til albumet, men jeg læste også teksterne til albumet, og jeg synes, der ligger et sjovt tankeeksperiment i at læse teksten først, og så prøve at gætte, hvad stemningen er i albumet,
4: ja,
3: eller
4: sjovt.
3: I sangen.
4: Ja,
3: fordi der var et par sange, hvor da jeg læste teksten, tænkte jeg, hvis jeg kun havde læst teksten, så lyder det meget, ikke trist, men forstår mig ret, sådan lidt melankolsk, meget melankolsk.
4: Ja.
3: Og så når man hører sangen, så er det sådan lidt sådan optempo, hvor jeg blev overrasket over.
4: Ja,
3: det er vildt, at sådan, hvordan du kombinerer tingene.
4: Ja.
3: Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan du arbejder med musikken på den måde. Altså, fordi der er nogle af teksterne, hvor jeg tænker, hvis det var digte, hvis det var udkommet i sig selv, så ville jeg også have læst det.
4: Ja.
3: Men jeg ville måske ikke have sat den musik til, eller det ville ikke have været det oplagte for mig.
4: Nej.
3: Så hvor starter du henne, når du arbejder med din musik? Starter du med teksterne?
4: Nej, jeg starter med musikken.
3: Okay.
4: Og jeg kan helt vildt godt lide kontrasterne i, at man ikke har en vildt sørgelig tekst, som man så sætter noget vildt sørgelig musik til. Altså, der er også nogle sange på albumet, hvor det egentlig er sådan ret melankolsk, og musikken er også sådan sørgelig, hvor man bare kan dyrke det, men hvis det er sådan hele tiden, så flyder det på en eller anden måde over, så bliver det for meget. Så jeg kan godt lide, altså sådan, at have en melodi, der måske kalder lidt på noget lidt mere opløftende, faktisk får sådan en lidt dybere klang i at skrive en melankolsk tekst til, for eksempel. Så er der noget længsel i, på en eller anden måde, at man går fra det her sådan lidt glade, opløftende univers til, okay, der er faktisk også et lag dybere af, hvordan man kan have det indeni. Altså sådan, at de to ting kan ret godt, altså ret fint sådan spille sammen, synes jeg. Altså sådan ligesom, at man også kan stå på et dansegulv og være sådan helt melankolsk indeni, men bare sådan danse det ud. Altså sådan, det er den bedste følelse, altså.
3: Ja. Ja. Eller ligesom, jeg tror alle har prøvet det der på et tidspunkt, hvor hvis man har grædt. Ja. Og så kan man også have, udover at man er ked af det, fordi man græder, men man kan også have en følelse af, ej, det er rart,
4: vi
3: har fået grædt ud.
4: Ja, præcis.
3: Altså sådan, så dermed, det kan nærmest gøre følelser mere komplekse på en eller anden måde, fordi de kan indeholde to sider.
4: Ja, men også fordi der er en kæmpe forløsning i at græde, jo også det er derfor, vi gør det. Altså, og nogle gange, så kan man ikke stoppe igen, altså fordi der er virkelig bare noget, der skal ud. Og det tror jeg er en eller anden form for sådan selvomsorg. Altså at man lige sådan er lidt i sådan, det er godt nok lidt svært i livet lige nu. Jeg tuder lige for det ud på en eller anden måde. Så der er sådan et output. Altså sådan.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Den danske sangerinde, sangskriver Pil, det var hende, du hørte lige her. Hun udgav albumet Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme tilbage i juni. Og åbnede derefter musikdagene på Roskilde Festival, da hun blandt andet performede sangen her fra albumet på Orange Scene. Mit navn er Cecilie Wagner, og den fulde samtale, den er at finde inde på blandt andet radio.dk. Her om lidt, der skal vi altså ikke så langt fra en anden musiker, og den her snak om at være en offentlig person lige pludselig. Det bliver lige her på den anden side af Fluid Spind af Pakka.
0: En til en. Med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: At være en offentlig person lige pludselig. Det bliver lige her på den anden side af Fluid Spind af Pakka.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
18: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
17: Nova er lyden af i dag.

0: er i dag.
1: Så er jeg tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Aftens næste best of kommer til at handle om alt det, vi andre måske ikke lige tænker over, eller ser for den sags skyld, hvad mindre man selv er musiker. Julia Katrine Hansen, bedre kendt som Mumle, hun er dansk sangerinde, og jeg får næsten lyst til også at kalde hende for businesswoman, marketing director, fordi det er altså nogle af de opgaver, hun helst også gerne selv tager til sig, når det er, hun skal udgive ny musik, skal på tur eller generelt brandes. Hendes gennembrudssang var singlen Det Modsatte, som blev den 10. mest spillede danske sang på Spotify i 2024, og tilbage i april, der udgav hun også hendes debutalbum Dig, mig og en dårlig boligsituation. Men hvem hun er som brand versus menneske, Mumle versus Julia, det er blandt andet, hvad hun snakker med Daniel Cesar om lige her.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
2: Hvordan går du rundt og har det i de her dage?
3: Jeg har det rigtig godt. Jeg tror, jeg har virkelig været sådan nervøs op til den her udgivelse, fordi det er mit debutalbum, og man er meget sådan, åh shit, det knald eller fald, men jeg har det sådan overordnet set rigtig godt, og meget sådan afslappet, og kan mærke, at jeg også landet et sted efterhånden, hvor jeg sådan føler, at jeg har et overskud, man måske ikke har i starten af sin karriere, fordi alt er meget nyt, hvor nu har jeg været her i efterhånden, hvad, 2-3 år, så det er sådan, det er ved at have ramt mig på en måde, hvor det bliver hverdag, og jeg kan være i det hele.
2: Mm. Ja, du udgav det der betegnes som dit gennembrudshit, der hed Det Modsatte, den 22. september 2023, så vidt jeg kan se.
3: Jeps.
2: Så du har alligevel været udgivende artist i relativt, både, jeg ved ikke om 3,5 år-agtigt, om det er kort eller lang tid.
3: Det er det.
2: Men det er sådan, du har alligevel udgivet nogle ting, en EP og nu debutalbummet, og du sagde lige, du følte det var det, sagde du make it or break it, eller noget
3: ja,
2: i den retning?
3: Ja, knald eller fald.
2: Ja, lige præcis, knald eller fald. Hvorfor har du det? Hvordan oplever du det?
3: Jeg tror, det er jo meget, altså den måde, vi lytter til musik på den dag i dag. Der er sådan en streamingkultur, hvor det altså brug og smid ud hele tiden. Så du skal jo lave noget nyt. Du skal lave noget, der fanger folk, og du skal også hele tiden være interessant. Og dit liv skal være så interessant som muligt, for at folk har lyst til at følge med i det. Især når du er på det der stadie, hvor du er da breaket, men har du, altså, er du langtidsholdbar? Hvor vi ser jo nogle af de helt store artister, de kan jo lige så stille, de laver jo også en hel del bag kulisserne, men de behøver jo ikke bevise så meget hele tiden, fordi de har opnået en eller anden legendestatus, hvor jeg er nok lige nu i det stadie, hvor jeg føler, at jeg skal bevise rigtig mange ting, og man er meget sådan, jeg skal virkelig arbejde for det, for at jeg også holder længe, og jeg er langtidsholdbar, skulle det sige, som om jeg er et eller andet produkt i en køleboks. Men det er jo meget sådan, det er jo lidt sådan, kulturen er, at hvis ikke jeg laver noget, der er fedt, og hvis ikke jeg laver noget, der er nutidigt og følger med i tiden, og den der meget intense måde at lytte til musik på, jamen så kan jeg også risikere at falde bagud og måske blive glemt. Og det er jo ikke sindssygt holdbart, når det er det her, man lever af.
2: Nej, det tænker jeg, det skal vi nok vende tilbage til, det der med holdbarheden. Hvordan man sørger for, at man er, hvordan det er bæredygtigt at lave det, man laver. Fordi det tror jeg, der er rigtig mange, der, uanset om man er musiker eller hvad man er, der sådan prøver at finde balancen imellem arbejdsliv og privatliv og alt det der. Men hvordan har sådan det sidste halvandet års tid været? Fordi sidste gang, vi talte sammen, der havde du lige udgivet en EP. Og det virker, som om der er sket ret mange ting, siden du udgav EP'en.
3: Ja, det kan man godt sige.
2: Bare lige sådan, hvis vi har tidsrammen, der hedder inden for det seneste år, hvordan har det sidste års tid været for dig?
3: Jeg synes faktisk, selvom det sidste års tid har været nok det vildeste år i mit liv, så har det også været et af de år, hvor jeg har været allermest sådan rolig i min position, både i branchen, men også som menneske. Jeg er flyttet hjemmefra og blevet sådan voksen. Jeg har lige købt en lejlighed og er sådan rigtig voksen nu, føler jeg. Og
2: hvor gammel er du?
3: Jeg er 22.
2: 22.
3: Ja, så det er jo også, da jeg startede, der var jeg 19. Da jeg udgav Det Modsatte. Og der var hele den her med, der er rigtig mange ting, man skal lære. Man skal lære at spille live. Man skal lære at skrive ny musik. Man skal ønske at blive bedre til det, og man skal lytte, og man skal finde ud af en hel masse ting, hvor jeg tror, at sidste år, der var det sådan en, nu har jeg prøvet det af-agtig. Jeg spillede cirka 25 festivaler i 24, og blev ret hooked på det, så jeg fik lov til at spille 40 sidste år i 25. Og det var ligesom om, at det var 10 gange nemmere, end det var at spille 24, selvom der var dobbelt så mange, fordi at jeg havde prøvet det, og havde fundet en ro i det på en eller anden måde. Og så har jeg jo fået muligheden for at opvarme for mit største idol, Rasmus Seebach, på de her arena-koncerter, han spillede i efteråret, og har nu også spillet min egen udsolgte forårstur, og sådan ting er virkelig gået min vej. Så det har været rigtig behageligt år egentlig at være i, fordi alting er gået ret godt.
2: Der har ikke været så mange problemer. Altså, nej. Der har ikke været ting, der sådan kaotiske situationer og ting, der skulle løses. Det har været udfordringer, som har hængt sammen med noget, du gerne ville.
3: Ja, altså man kan jo sige, det er meget svært at være musiker uden kaos. Altså, okay. Jeg tror også bare, når man har en branche fyldt med kreative mennesker, så går ting nogle gange lidt for hurtigt, og så snubler man, og man vælter over hinanden og sådan noget. Men jeg tror, der er et eller andet i det der med, at det hele har lykkes. Hvordan vi er kommet dertil, det er jo sådan lidt, altså i bund og grund bagefter, lidt sådan ligegyldigt på en eller anden måde, fordi vi kom dertil, og vi fik udsolgt de her ting, og vi stod på de her scener, og det gik godt. Og jeg har heldigvis nok, altså hvad jeg vil sige, Danmarks bedste hold bag mig. Så det hele har jo også bare sådan, det er gået op i en højere enhed, og vi har kunnet arbejde sammen i både de tider, hvor man var sådan, fuck, kan vi komme igennem det her? Kan vi lykkes med det her? Kommer det til at gå godt? Vi ved ikke, hvordan folk kommer til at resonere med det, vi udgiver nu, men vi prøver bare.
2: Du sagde lige før det her med, at en af de fordomme, der kan være, det er, at man tror, at det at være musiker, det er glitteren, det er glamouren, det er overfladen, og der er en masse hårdt arbejde faktisk bag det. Ja. Når du siger her, når du taler om kaoset, hvad er et eksempel på det der kaos, som kan være i at være musiker, som man måske ikke får indblik i?
3: Altså, jeg tror, der er jo det der famøse fænomen med at sørge for at post på sociale medier. Der er også det her med, at du hele tiden skal være klar til at være noget for nogen. Jeg blev ret meget konfronteret med mine sådan sociale skills i løbet af det seneste år, fordi at jeg er lidt indadvendt på nogle punkter, samtidig med, at jeg er egentlig ret ekstrovert. Og det, at jeg kunne blive approached af mennesker, og blive, refereret til forskellige sammenhæng, hvor jeg ikke nødvendigvis vidste, om det var egentlig mig, folk var interesseret i at tale om, eller om det var noget helt andet. Der kunne jeg godt mærke, at du ved, der kommer det lidt ind under huden på en. Mm. Og man bliver ekstremt selvbevidst. Så det er jo sådan en del af det sådan mentalt hårde i det. Og så tror jeg bare, at folk måske nogle gange glemmer, hvor lang tid det tager til altså at lave en TikTok, og hvor lang tid det tager at møde op i forskellige podcaststudier og lave en podcast, og hvor lang tid det tager at være på farten. Nu spiller jeg jo. Jeg er en af de danskere lige nu, der spiller allermest, fordi at jeg bare er, jeg ved ikke, lidt tilgængelig, I don't know. Men lever jo altså halvdelen af mit liv i en bus og i en kuffert, og nu bor jeg også i Aarhus, og jeg har et pladselskab i København.
2: Wow,
3: og det gør jo så, at jeg så tager færgen frem og tilbage 1-2 gange i ugen. Så der er jo bare helt vildt meget sådan arbejde, som et almindeligt sådan businessmenneske også skal igennem. Og det er jo hele tiden, jeg ved godt, der er jo på et pladselskab, der er folk til at udtænke strategier og sådan nogle ting, men jeg er også handelsskoleelev, så der er ret meget, jeg gerne vil gøre selv. Og det er jo bare nogle opgaver, jeg har påtaget mig.
2: Ja, fordi hvad var det? Var det noget med, at du studerede sådan noget innovation, ja, eller sådan et eller andet?
3: Ja, innovation og entreprenørskab.
2: Ja.
3: Det har jeg virkelig også kunne bruge af. Altså, jeg har virkelig haft det med i alle mine overvejelser, og alle de valg, vi har truffet. Og har også kunne tale med, når der skulle tages nogle beslutninger, hvor jeg tror, det har været en kæmpe fordel. Jeg kan 100% anbefale alle musikere eller artister, der drømmer om at have en masse succes og sådan noget, virkelig at måske sætte sig ind i en lidt mere handelsagtig mindset. Tænke over, hvad kan forbrugeren også godt lide? Lade som om man nogle gange er lidt et produkt, fordi at det, der finder man også ret hurtigt ud af, hvornår vil jeg gå på kompromis med mig som artist til at være et produkt, men også hvordan formidler jeg bedst muligt det, jeg gerne vil signalere ud til folk. At det har virkelig hjulpet mig, at jeg har haft en handelsskoleuddannelse for det.
2: Men det synes jeg er ret vildt, fordi det vil jeg nok ikke forestille mig var noget, som var meget gavnligt. Selvfølgelig, når du fortæller det, så kan jeg jo godt forstå det, Mumle, men jeg tænker sådan, at musikere, det er jo nogle kreative, nogen, der skal sidde med en guitar eller sidde ved et klaver og skrive melodier eller tekster. Jeg har svært ved at forestille mig, at der er rigtig mange, som også er klar til at tage den der hat på, der hedder, nu skal jeg tage vare på mit image, eller hvordan jeg formidler mig ud over musikken.
3: Jeg tror også, at det er sådan noget, der nogle gange rammer folk ret hårdt. Også fordi, jeg tror også, det er jo det der med, hvis du er signet på et label, så skal man også forvente, der sidder nogle mennesker med den hat på. Og det tror jeg nogle gange godt kan give nogle sådan kontroverser sådan internt på et hold, fordi at man som artist er meget tro mod sine kreative evner, og man er meget tro mod det, man er oppe i sit eget hoved.
2: Mm.
3: Men der sidder jo nogen her og skal sælge et produkt. Altså, der er nogen her, der skal have dig markedsført. Og så er du jo også nødt til at måske nogle gange at tage den hat på og tænke, okay, hvordan kan jeg bedst muligt være mit altså kreative jeg på en måde, så det er salgsbart? Altså sådan, det er jo ikke, det lyder jo mega altså sådan umenneskeligt at sige på den måde, men det er 100% eller altså noget, jeg kan anbefale folk, det er et eller andet sted at sætte sig ind i.
2: Ja.
3: Jamen, hvad er mit brand? Hvad er mit produkt? Hvem er min målgruppe? Jeg sidste år, der lavede jeg en PowerPoint til mit hold på Universal, hvor jeg havde lavet en målgruppeanalyse og havde simpelthen kommet med en liste af markedsføringsidéer og forskellige metoder, jeg synes, vi skulle bruge til at eksponere mig på den rigtige måde, i stedet for, der er jo både det her med overeksponering, du kan dukke op for mange steder, men også holde ret skarpt fast i brand, og der er også alle de her ting med visuelt udtryk og alle mulige ekstra ting indunder, som jeg tror, man ikke helt tænker over, før der er en eller anden, der sidder og siger, har du tænkt lidt over det?
2: Men det synes jeg er vildt, fordi igen, det er jo et helt andet skillset, formoder jeg, end det at sidde og lave musik. Ja. Altså, og så tænke i brandstrategier for sig selv.
3: Det er også, man kan sige, det er også det, jeg har arbejdet med. Hvis man kigger på mit bagland, er der ikke noget musik. Jeg er jo ikke vokset op med musik overhovedet.
2: Mm.
3: Og jeg er vokset op i en sønderjysk konservativ omgangskreds, hvor det hele har været meget handelagtigt, og det hele har været meget sådan, hvordan forbedrer vi økonomien, og hvordan er vi selvforsynende, og sådan nogle ting, og hvordan kan vi gøre os selv bedst muligt, altså uafhængig af andre mennesker. Så det var jo også sådan, når jeg har det med, og jeg så måske ikke har lært at spille på guitar, men det er der så mange andre, der kan, så er det jo ret, på en eller anden måde en ret stor fordel at komme ind i et rum med en hel masse kreative mennesker, og så er det det, jeg kan.
2: Mm.
3: Så det er også, selvom man godt nogle gange kan blive sat lidt i bås som sådan en, der bare
2: har en masse holdninger til tingene.
3: Ja, og også måske bare sådan træde ind i et rum og tror, hun kan bestemme det hele, men det er jo fordi, man har tænkt over tingene på en anden måde.
2: Mm.
3: Hvor jeg tror, at mit hold på Universal, de fik der lige sådan en hold op. Nu har hun taget en beslutning-agtig. Men de var jo også dybt fascineret, fordi de ikke havde set nogen troppe op med en PowerPoint på den måde før, fordi hvor mange handelsskoleelever bliver lige til store musikere.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Julia Katrine Hansen går under kunstnernavnet Mumle. Det var hende, du hørte lige her. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg er jo en sucker for et godt Diaz-show. Meget ligesom Mumle. Det slipper du til gengæld for her til aften. Men vil du gerne høre resten af samtalen her, så kan det altså findes inde på blandt andet radio.dk. Lige her på den anden side kl. 10 og et kort nyhedsoverblik, der fortsætter vi en til en sommer rerun med aftens sidste to best-offs. Så hold den lige her på Nova.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
6: Yeah.
4: Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Altid mere at spare i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Det går lige over grænsen.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
17: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
18: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
1: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Gymnasieelevernes skærme skal fremadrettet overvåges under eksamener for at begrænse snyd med kunstig intelligens. Det er et af 3 nye tiltag, som undervisningsminister Magnus Heunicke har præsenteret i dag. Elever skal også forsvare større skriftlige opgaver mundtligt, og flere opgaver skal fremover laves på skolen under kontrollerede forhold. Regeringen vil desuden også udarbejde en national strategi for brugen af AI i hele uddannelsessektoren, lyder det. PET skal fremover kunne give radikaliserede personer fodlænke på uden først at få en domstolsafgørelse. Sådan lyder det i hvert fald i det nye regeringsgrundlag, som også lægger op til, at personer kan pålægge psykiatrisk behandling uden en retskendelse, det skriver Berlingske. Men forslagene møder allerede kritik fra flere jurister og eksperter. De advarer om, at planen kan være i strid med retssikkerheden. Stadig flere personer henvises til Storbritanniens antiradikaliseringsprogram Prevent, og mange af dem er børn. Ifølge Reuters viser nye tal, at knap 10.000 personer sidste år blev henvist. Det er 37% flere end året før, og en stor del af de henviste er under 15 år. Programmet har til formål at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, men det møder kritik, fordi flere personer har begået alvorlig vold og drab, før de bliver en del af systemet. Hvis du ser den nye Spider-Man-film Brand New Day, så kan du spotte op mod 165 produkter på skærmen. Filmen indeholder nemlig hele 165 produktplaceringer, det skriver DR. Filmanmelder Anne Lind Andersen fortæller til DR, at filmbranchen er under økonomisk pres. Biografen er dog et af de få steder, hvor publikum ser reklamer, uden at kunne spole videre. Derfor udnytter mange film muligheden for produktplaceringer i de store blockbusters. Og så til et kig på vejret. Det bliver i nat overvejende skyet, og en overgang kan vi også få enkelte byger. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og lidt til frisk vind.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Klokken er lige lidt over 10, og jeg håber, du har dig en dejlig torsdag aften. Hvis du først lige har fået chancen for at tune ind, så har vi indtil videre været forbi to danske musikere, der beskriver det at være en person i offentligheden på scenen og en anden i sit private. Bagom musikeren eller bandet Apaka kom vi altså også med dokumentaristen Emil Nesby, der har fulgt de fire gymnasievenner i 3 år. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg er klar med aftenens sidste 2 best-offs. Inden da, så skal vi have fat i Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Det kan være, at du har haft en lang arbejdsdag, lige har afsluttet 3 ugers lang ferie måske, og der er det jo meget fedt med en god værktøjskasse til at bevare den mentale sundhed i god behold, også i hverdagen. Lea Hellmann Midtgaard, hun er podcastvært, foredragsholder og forfatter til bogen Mentalt Overskud. Hun har været forbi En til En studiet med gode råd til lige præcis det.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
3: Det sidste kapitel, det sidste emne i værktøjskassen, er det her med at definere succes i eget liv, og definere det ud fra egne værdier. Og da vi talte om, at jeg var en 12-tals person, så talte vi om det her med, at jeg ikke rigtig havde haft en periode i livet, hvor jeg sådan tænkte over, hvad gør mig egentlig glad? Mm. Og det tror jeg bare virkelig, at mange vil have gavn af, fordi vi har det med at løbe i retninger, der er måske styret af andres forventninger, af samfundets forventninger, og ikke vores egne. Så det der med at sætte sig ned og definere lige nu, hvor jeg er i livet. Hvad er succes så for mig? Og hvilke valg og fravalg afgør det så i min hverdag? Så hvis succes lige nu er for mig, jeg skal bare have rigtig mange penge, og jeg skal rejse jorden rundt, så kan det godt være, at jeg skal vælge til at arbejde solen sort i en periode og være bevidst omkring det. Men det kan også være, at man er småbørnsforældre og tænker, okay, for mig der er succes, at jeg kan hente mine børn tidligt, eller for mig ikke at have kroniske bihulsmerter og arbejde med noget, jeg kan tjene nogle penge på, og som er meningsfuldt, og samtidig være en god mor. Altså sæt sig ned og faktisk skrive ned på et papir lige nu. Det kan ændre sig om 5 år, om 1 år, 10 år. Men lige nu, hvad er succes så i mit liv? Det tror jeg er så vigtigt, fordi uden et ståsted, så i den her hurtige sammenligningsdominerede verden, så er der en fare for, at vi kommer på andres veje frem på vores egen, og at vi mister os selv på vejen, hvis vi ikke definerer vores egen succes i livet.
4: Min bekymring i forhold til den måde, vi taler om succes på, både her, men også måske sådan generelt, det er, at der er noget ved begrebet, der er noget ved udtrykket succes. Hvor jeg tænker sådan, selv hvis man sætter sig ned for at definere, så hvad er min succes? Hvis jeg definerer min egen succes, som ligger et andet sted måske, end hvad samfundet har præget mig til, at det skulle være, så kan du stadigvæk fejle. Altså, hvor jeg tænker, der må være noget i det der med, at der er nogle gange noget om det der med, hvordan vi taler om succes. Mm. Hvor jeg tænker, det kunne måske være sundt at sige, jamen, det behøves ikke at handle om at opnå succes.
3: Det er spændende, det der med succesbegrebet. Succes kan jo godt bare være at nå nogle mål, man sætter sig for. Men er det mål at være den tilstedeværende forældre, eller at have, være glad mandag morgen? Eller, det er jo fordi, vi i samfundet i høj grad har defineret succes som CV og løn. Altså sådan skitseret fortalt. Ja. Men hvad med trivselen i hverdagen? Hvad med din hobby og hvad med din fritid og alt sådan noget? Man kunne også lave øvelsen på en anden måde og kigge på, hvad er det for nogle værdier, du gerne vil leve ud fra. Det er jo en anden terminologi, men for mig så for eksempel en af mine værdier er det her med respekt for det cykliske liv. Altså jeg er virkelig sådan, vi kvinder, men også mænd, er cykliske væsener. Ligesom jeg forklarede med naturen før, en bil kan ikke køre med speederen i bund uden at skifte gear, uden at brænde ud. Og det samme med mennesket. Altså, vi kan ikke have den der lineære vækst i livet. Vi er nødt til at have perioder med ro. Så for mig, så det er en værdi, og så er der nogle valg og fravalg, og sådan helt små steps, jeg kan skrive ned i mine kvartalsmøder, som jeg holder med mig selv, om de her værdier, som ligesom kan være med til at guide mig. For det kan så gøre, at når, du ved, jeg får en masse opgaver i en uge, og jeg kan se, at jeg kan ikke med den her kalender. Jeg kan ikke uden at blive super presset, det ved jeg. Så er jeg nødt til at sige nej. Og det bliver så meget nemmere for mig, når jeg har defineret det der for mig selv.
4: Det synes jeg giver rigtig god mening. Ikke fordi det andet ikke også gjorde, men der er noget i det der med, når man definerer noget som en succes, hvor det er et endemål, om det så er en god mor eller en god ven, eller hvad det end er, så er der noget, hvor jeg kunne forestille mig, hvis det var mig selv, så ville jeg kunne reflektere over ugens løb der om søndagen, og så ville jeg kunne have en konklusion, der hed, har jeg klaret det? Er jeg en succes som forældre eller som ven? Mm. Hvor der er noget i det der med at nedskrive nogle værdier, som er nogle retningsstyre, pinde, snore, et eller andet, hvor jeg tænker, det giver meget god mening, fordi så handler det måske ikke om, det handler ikke så meget om at vurdere, om jeg gjorde det godt, men det handler om, hvordan styrer jeg mit liv fremadrettet.
3: Mm.
4: Som jeg synes giver meget god mening, for mig i hvert fald.
3: Og det er jo det, der er, at jeg synes, du meget fint eksemplificerer en ting, der er ved den her bog. Det skriver jeg også i indledningen kort, men det er jo klart, at jeg tror ikke, læseren vil være sådan, Jo, jeg tror, nogle læsere vil synes, alle syv emner er awesome. Men der vil helt sikkert også være nogen, hvor nogle emner taler mere til en og redskaber. Altså nu taler vi her nu om to redskaber under et emne. Definere succes eller definere værdier, som begge står i det kapitel. Der er bare noget, der resonerer bedre med dig. Mm. Og selvom vi er meget ens som mennesker, så er vi også forskellige, og vi er forskellige steder i livet, og vi er formet på forskellige måder. Så der vil bare være nogle greb, der giver bedre mening. Og det er det, jeg synes er så fint ved at have en værktøjskasse. Det har jeg selv oplevet, at der var nogle perioder i livet, hvor sådan, så lige pludselig giver det måske mening for dig at gøre, du ved, det ene frem for det andet. Og så kan man gribe ud efter det, eller gå tilbage til det i bogen. Jeg prøver også at have de her øvelser i slutningen af bogen, for ligesom at nudge noget adfærd. Og jeg håber også, den kan blive et slags opslagsværk, som man har lyst til at gå tilbage til, fordi vi er i proces, og vi er på en rejse. Det er jeg også selv.
4: Og lige nu kan man sige, at nu er hele verden på en fælles rutsjebanetur op og ned, synes jeg, her i 2026, som vi lige har trådt ind i. Som vi talte om, eller hintede til lidt tidligere, så er der jo noget i forhold til nyhedsbilledet, som er ikke kun roser og blomster. Der er i hvert fald masser af torn i samfundet.
3: Det er meget andet.
4: Og en af de ting, du beskriver i bogen, det er det der med tankemylder. Mm. Og det vil jeg måske gerne lige slutte af med at tale med dig om, fordi jeg tror, det er en ting, som rigtig mange kan relatere til, at man kan hurtigt opleve tankemylder, tanker om hele verden, og den nære verden selvfølgelig, men det er som om den store verden lige pludselig også fylder i hverdagen, ikke?
3: Mm.
4: Hvordan har du oplevet personligt måske sådan tankemylder som en udfordring?
3: Jamen for mig så er det rigtig meget, altså nu har jeg jo talt meget om det her corporate process i mit liv, og det er rigtig meget det der med sammenligninger. Altså om hvad end det er, andre parforhold gør, eller andre ferier, der bliver taget på. Det kan også sagtens være krise ude i verden, men jeg synes meget, at det har været styret af det førhen. Nu kan der være sådan noget med mine børn, og hvis jeg bliver syg, altså det kan virkelig være noget, jeg sådan skal parkere, det der med at blive syg med kræft, eller ikke være her mere. Mm. Jeg har 3 børn på 7, 5 og 2, og det er virkelig noget, jeg ikke skal dyrke. Så på alle mulige måder kan tankemylder fylde mig, og det er sådan et spændende emne. Jeg føler virkelig, der er meget at sige, men faktum er bare, at jo flere kritiske tanker, der er mange, der også har kritiske tanker om sig selv, om andre osv., jo flere kritiske tanker, lad mig vende den om, jo færre kritiske tanker vi har om os selv, des gladere er vi, sjovt nok, des bedre performer vi, og des bedre har vi det med andre mennesker. Så det er kun en god idé. Og vi skal også huske, at bekymrede, kritiske, frygtfulde tanker kan altså gå ind og igen aktivere et sympatisk nervesystem i dig. Du kender det, når du ser gyserfilm, at du får en reaktion, du bliver bange, og det er tanker om filmen, der ikke sker i virkeligheden. Så dine tanker om Trump eller krig kan simpelthen gå ind og aktivere et stresssymptom i dig, eller et stressaktivitet i dig. Og derfor er det så vigtigt at være opmærksom på, hvad der sker inde i dit hoved. Og jeg synes, nøglen her er først og fremmest at vide, tanker findes kun, når du tænker dem. Det kan lyde abstrakt, men det er faktisk ret banalt. Jamen, når du ikke tænker tankerne, så er de der jo ikke. Med dine tanker former du din virkelighed. Med dine tanker former du dine følelser. Der foregår hele tiden en proces inde i dig, der er, jeg tænker, min chef er sur, mavefølelsen bliver sådan, knogen i maven. Handling er, du sidder og arbejder om aftenen, selvom det ved du godt, du ikke skal, fordi det er dumt for din søvn, og du vil i øvrigt gerne være sammen med en veninde eller et eller andet. Så forstå den der proces i dig. Tanker påvirker dine følelser, der påvirker dine handlinger. Og følelsen er jo den her kropslige fornemmelse. Men studier viser faktisk, at en følelse, hvis du ikke dyrker den med tanker, så var den kun cirka 90 sekunder. Det vil sige halvandet minut af den her følelse af frygt eller ejerskab. Vi kender den alle sammen. Bernag, uretfærdighed, ham der den irriterende i trafikken. Men hvis du ikke dyrker den der følelse med tanker, jeg ser det som et følelsesbål, og tankerne er brænden. Så smider du brænden på det der følelsesbål, så holder du fod i følelserne af frygt og ubehag og stress i dig, men du kan faktisk vælge at gøre noget med den brænde der. Du kan vælge ikke at kaste brænden på det der frygtbål.
4: Okay, så bare lige for at komme med et eksempel. Det kan være, at man har åbnet aviserne her i løbet af de sidste par uger, og så har man set en historie om, det kan være Trump. Mm. Lad os sige, at man er bekymret for, hvad sker der i Grønland? Invaderer han Grønland? Overtager han Grønland? Ødelægger han NATO og FN? Og, altså,
3: forfærdeligt.
4: Og det er jo nogle tanker, som jeg er med på, at man kan lade være med at tænke på det.
3: Jamen, det er nemmere sagt end gjort. Det er jeg også helt med på.
4: Men det er der jo stadigvæk, tænker jeg. Selv hvis ikke jeg tænker på det, hvis ikke jeg er bekymret for det, hvis jeg siger, nu fokuserer jeg på den her tv-serie, der handler om Friends tilbage i 1994 eller et eller andet, ikke?
3: God strategi. Ja, grin lidt.
4: Ja, lige præcis. Selv hvis jeg gør det, så eksisterer verden jo stadigvæk.
3: Det gør den. Og det er jo også et dilemma mellem, hvad kan vi gøre i den? Fordi hvis vi alle sammen bare lukkede øjnene for det, der skete, så ville der jo ikke være nogen, der gjorde noget. Så det er jo ikke, fordi jeg fortæller for, at vi ikke går ud på gaden og protesterer eller melder os ind i politik. Det skal vi bare gøre. Faktum er bare, som du og jeg sidder her. Hvis jeg lige nu havde rigtig mange tanker om sådan, åh, jeg er bange for, Trump invaderer Grønland, så vil det påvirke min tilstedeværelse her, min præstation her, min glæde her, og lige nu kan jeg ikke gøre noget. Så hele kimen er, fokuser på det, du kan kontrollere. Altså virkelig tænk over, er det her noget, jeg kan gøre noget ved, eller er det noget, jeg ikke kan gøre noget ved? Studiet viser, at 85% af vores bekymringer bliver ikke til virkelighed. Og dem, der bliver til virkelighed, de bliver ikke lige så slemme i virkeligheden som det, vi forestiller os. Så der er altså et kæmpe potentiale for mere frihed og glæde ved at kunne håndtere tankerne.
4: Vi kan ikke håndtere... Så statistisk set, jo mere vi tænker på Grønland, jo højere chance er der for, at den indgår den statistik for, at det ikke bliver til noget.
3: Åh ja, lad os lige tænke til sådan. Det synes jeg, vi skal gøre.
4: Ja.
3: Ej, men der er bare noget med det der, brug tid på det, du kan kontrollere. Og det er jo sådan... Nu er der noget, der hedder metakognitiv terapi derude, men man går jo lidt meta på tankerne, så hvad er det for en tanke, jeg har lige nu? Kan jeg bruge den til noget? Og så er der jo et lavpraktisk redskab, som også er nævnt inden for metakognitiv terapi, også et, jeg nævner i bogen, som folk måske har hørt til eller hørt om, grubletid, nogen kalder det tænketid. Og det handler i bund og grund om, at man definerer et tidspunkt på dagen, hvor man gerne må gruble, man gerne må bekymre sig. Det skal ikke være mere end en halv time, men så kan man sige, hvor end det passer ind i ens døgnrytme, det kan være lige når man kommer hjem fra arbejde, eller hvis man har børn, er det måske lige når man har puttet børn, der har jeg en halv times grubletid. Hvis man er sådan en, der bekymrer sig meget, og når man ligesom har igen defineret det for sig selv, så når de der tanker kommer i løbet af dagen, så kan man bedre parkere dem og sige til sig selv, enten inde i sit hoved, eller højt sige, nej Lea, ikke lige nu, det må vente til din grubletid. Og så når man kommer til det tidspunkt, så vil man lægge mærke til, at mange af de tanker og bekymringer, man havde, er forsvundet, og dem, der stadig er der, kan man så bare fullblown google på løsninger, invadere Trump, se nyheder, gør det i den tid. Og det er altså noget studier, den metakognitive terapiform, der er lavet rigtig, rigtig mange undersøgelser på, at deres eller den tilgang reducerer i den grad bekymringer, rublerier og har bare rigtig god behandlingsrates i forhold til både stress, depression og angst.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Og hende du hørte lige her, det var Lea Hellmann Midtgaard, podcastvært, foredragsholder og forfatter til bogen Mentalt Overskud, hvor du altså også kan læse meget mere om at undgå, at den knækker. Mit navn er Cecilie Wagner, og om lidt, der skal vi tage aftenens sidste best of en til en med en person, der har valgt en livsstil, der ligger lidt uden for de fleste andres, vil jeg sige. Både for at bevare det mentale overskud, men altså også for at lave et opgør med bekvemligheden. Det bliver lige her på Nova efter Harry Styles' American Girls.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Så er jeg tilbage her i 1-1 Summer Rerun. I aftens sidste Best Of, der skal vi have en person ind, der vil være fuldstændig genial at have med på festival, smukfest, eventuelt shelter og overlevelsestur. Christian Jersing, han er Vildmarks guide, overlevelsesekspert, og så har du måske set ham i programmet på DR Alene i Vildmarken. Han har været forbi studiet til en snak om, hvordan hans valg af livsstil ser ud som blandt andet forældre, og hvad han mener med sabbatliv, som han har beskrevet det i bogen. Kan man tænde ild med to vandmænd?
1: Med Daniel Cesar.
2: Det her er Nova.
3: Den der livsgnist, du får ved at være ude i naturen. Når du så kommer tilbage i en hverdag og har barn og et hus, formoder jeg.
4: Ja.
3: Hvad gør du så for at finde balancen, så det ikke dræber det, naturen giver dig?
4: Ja. Jamen det er bare, at vi arbejder fra 8 til 16. Lad os sige det. Og så skal man bare huske, du har også fra 16 til 8. Altså, og rent, det kommer til udtryk på den måde, at vi... Altså, vi tager lige det, vi har i køleskabet, og så kører vi i skoven eller på stranden og spiser, og kører mountainbike, og er derude, og måske bare sover i bilen. Eller vi sover i haven fra maj, 1. maj til oktober, sover vi udenfor. Altså, så har vi, så når vi vågner om morgenklokken, i øjeblikket er det 5:30, så har vi ligesom om, vi har en lille ferie om morgenen. Altså, der er vores høns og fuglene, og der er sådan lidt hygge, og min søn, han er 4, han er nøgen under dynen og går bare ud og tisser i haven og tager en asparges og spiser den og går tilbage under dynen. Det er romantik for mig, eller lykke, små lykke, tilstanden af lykke. Så på den måde har vi bygget hverdagen op, hvor vi har det der frirum, der giver os det her lille kick, som kunne være et muligt andre ting, men også for os er det at være udenfor.
3: Og der tænker jeg bare, at det lyder fantastisk, men det er jo så der, hvor jeg er så irriterende lavpraktisk. Er det inde i mit hoved, når du siger det der? Ja. Så begynder jeg straks at tænke, jamen hvad med det her, og hvad med det der? Og jeg tænker jo bare så, er det ikke koldt?
4: Jo, nej, altså det er jo... Du ligger med en dyne jo.
3: Ja.
4: Der er jo varmt under dynen. Altså, og det er jo, for at skubbe lidt til det, så er det jo komfort. Vi er fuldstændig bundet op på komfort. Altså bare med søvn. Så skal det være mørkt, så skal det være... Der må ikke være noget lyd, og jeg skal ligge sådan med hovedet. Og sådan. Altså vi bygger det jo op. Så det er fedt at træne det der med at sove forskellige steder, og det er okay at lige tisse i haven. Det, altså sådan lige løsne lidt op. Altså vi skal jo ikke længere tilbage end 40 år, 80 år, hvor jeg er opvokset, ikke? Hvor man bare lige tog et... Det var okay at være sulten. Man havde bare lige æble i lommen, og tog man i skoven og frøs lidt, og sådan var det. Eller cykle i regnvejr, eller hjem for svømning, eller sådan nogle ting der, som nærmest er utænkeligt i dag, synes jeg i hvert fald, ikke?
3: Men det er interessant. Hvad gør du for at bekæmpe den der komfort, som jeg tror, at det er nemt at blive fanget af den i 2026, uanset om du har et fast job eller hvad du er, men altså bare se den teknologi, vi omgiver os med, se de ting, vi kan købe for at gøre hverdagen lettere. Mm. Det må være nemt, tror jeg, for rigtig mange mennesker at blive grebet af komforten i livet.
4: Vi er grebet af det. Det er altså en pest, jeg siger det bare. Altså fordi, altså det jeg synes ikke, det klæder os mere. Altså, selvfølgelig er der nogen, der har fundet balancen og kan styre det og sådan noget der, men det er ligesom om, at det er så styrende for os i dag, ikke? Vi kan ikke engang vente på en metro. Ej, vi løber ned til, til 3 minutter. Der skal vi vente i 3 minutter. Altså, så er det forfærdeligt at vente.
3: Hvor ser du det ellers henne, det der med, at vi bliver grebet af den?
4: Jamen, det er jo faktisk sådan noget med, altså, det handler altid, når man taler med folk, siger, da jeg skulle herud i dag, så havde jeg et møde i København, så parkerede jeg her først, så cyklede jeg ind til København. Jeg havde min cykel ind i bilen. For så kan jeg lige få en cykeltur og blive lidt våd og sådan noget der, ikke? Og så siger folk, det er meget hurtigt og sådan og sådan og sådan. Ja, men jeg har jo ikke travlt. Altså, det handler meget om, at det skal være hurtigt, det skal være nemt overstået, det skal være smart og fikset. Altså, i stedet for bare at give dig den tid, den nu tager. Altså, så cykel eller, du ved, undre dig, ikke? Lad være at putte noget i ørerne, vær lidt til stede, altså det er bare sådan, det er sådan nogle ting, der jeg ser, hvor det bliver sådan et, og jeg er ikke frelst, jeg bliver hurtigt inddraget i det, men det er sådan, du mangler ikke noget, du er okay, alt er lystbaseret, du har tøj, du har det hele, altså, så man kan jo godt lige spare nogle penge ret hurtigt på en måned, eller to, hvis man bare lige lader være med at gøre noget, ikke?
3: Hvad kaldte du det, bekvemlighedspest?
4: Nej, sådan et sammenlignings... jeg tror, bekvemlighed... men mere sådan en... det kan vi godt kalde det. Det er et godt ord.
3: Jamen, du kaldte det noget med
4: pest? Det var mere sådan der sammenligningskulturen, okay. Som jeg synes er lidt af, kan være en pest, men også særligt det her... Pest er et voldsomt ord, men altså... Komfortpesten, jeg skal kalde det, hvor vi hele tiden... Det vi taler ud for komfort. Altså, hvor det bare sådan... Det er som om, det ikke er okay at fryse, eller okay at være sulten. Det er sådan helt utænkeligt. Mm. Og nu kommer sommeren, den er allerede fuld gang. Mælkebøtten er afblomstret, og og folk snakker stadig om, at det skal være helt sommer. Vi venter lige, så er der jo kun sommer i en måned eller sådan noget, ikke?
3: Ja.
4: Den er i gang, den er i fuld gang, ikke? Altså, det er sådan, om vi ikke er i kontakt. Ja, nu sidder jeg bare og pluder, ikke? Men, altså,
3: men jeg er nysgerrig på det, fordi at jeg tror, der er mange, der... Jeg ved ikke, om de føler, kan føle sig ramt af det, du siger, men nok måske I kan identificere sig med noget af det, ikke? Altså, fordi det er let at være bekvemmelig i 2026. Mm. Hvad tror du vi mister ved ligesom at blive lullet ind i, at det hele skal være så bekvemmeligt?
4: Jamen, det er jo også noget med, at det er okay at gøre noget, der ikke bliver målt. Det er også okay at tage en beslutning, som måske ikke lige passer ind i hverdagen, men det er noget, du egentlig har lyst til. Altså, det er sådan, om det hele skal puttes ind i et eller andet, ikke? Hvad hedder det? Og det er sådan... Altså, det stopper os. Jeg synes bare, det er en bremseklods.
3: Det hele skal puttes ind i et eller andet?
4: Ja, altså sådan en form. Det skal måles, det skal vejes, det skal lægges op, det skal et eller andet. I stedet for ligesom at bare, slukke, lade tingene ligge, gå ud. Altså, du tog ikke telefonen? Nej, jeg lavede noget andet. Altså, som om det kan man heller ikke tillade sig mere, vel? eller jeg så, du ringe, det jeg gad bare ikke at tage den, jeg lavede noget andet. Altså sådan, vi skal hele tiden være til rådighed, det skal hele tiden være målt, det skal hele tiden kunne... skal kunne give mening, altså det behøves det altså ikke. Så hvis man vil sætte sådan noget i system, så kan man jo tage sig en... Jeg har gjort det hver første fredag i måneden, eller hver fredag, der ligger jeg telefonen, og så går jeg ud i skoven og sover under åben himmel, ikke? Og så er jeg hjemme i morgen kl. 7, for eksempel. Altså, så kan jeg aftale det med dem derhjemme, hvis det skal passe ind i noget, ikke? Så kan jeg ligge derude og læse, altså, eller uden stimulanser, prøv det. Se, hvad der sker. Altså, du har jo lige haft 31 dage alene i vildmarken, ikke? Der sker sgu noget vildt efter bare 3 dage uden stimulanser, ikke?
3: Hvad sker der efter nogle dage uden stimulanser?
4: Jamen, altså, der er jo tid til at tænke, og det har du altså ikke i løbet af en dag, en hverdag. Det har jeg heller ikke som nu. Mm. Det skal du give dig tid til, og det får du ikke, hvis du lige har en bog, eller sidder derhjemme, eller telefonen ikke ringe. Lad det ligge. Gå en tur, sov ude. Altså, skab det der rum til at få tænkt tingene ordentligt igennem. Endnu bedre, sludder med dig selv. Hvis man gør det i en park, så kommer de jo og henter en. Hvis der går en og taler til sig selv.
3: Med spindetrøje kommer.
4: Ja, men det hjalp jeg, det brugte jeg ret meget. Slendreture, hvor jeg talte med en selv, ikke? Eller talte med mig selv højt. Skældte mig lidt ud, og hvad fanden er det, der foregår, ikke?
3: Og hvad gør det?
4: Jamen, det er jo terapi. Jeg mediterer ikke, men det er jo en form for meditation, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvornår du har prøvet det sidst, men bare sådan 2 timer, hvor du ikke kan læse noget eller skrive noget. Man bliver nærmest helt nervøs, altså sådan af at være så meget kontakt med sig selv. Mm. Og det behøver man ikke at sidde og tænke på alt muligt, man skal bare være. Altså, så kommer der altså nogle andre tanker frem, ikke? I stedet for at sætte sig ned i sofaen eller tænde for fjernsynet, eller høre en podcast hele tiden, eller skal læse noget, eller skal... Vi er hele tiden på vej hen i noget nyt. Så egentlig kan jeg tage mig selv i, at vi er helt stresset over det, ikke?
3: Ja.
4: Så derfor er det godt for os derhjemme at bare lægge telefonen indenfor og gå ud og sove i haven og så vågne. Altså, og så må verden så må jeg jo tage telefonen, når jeg er klar. Altså, vi må tilbage til den faste telefon, der hang på væggen, ikke?
3: Tilbage til den der drejeskive, hvor det også har ekstra lang tid lige. Så betyder det også noget.
4: Ja, man skulle lige snakke med en forælder, hvis man vil snakke med sin kammerat først, tage sig sammen og sådan noget, ikke? Altså,
3: ja. Og jeg kan sige, Christian, jeg er sin grund til, at du er med i studiet, det her, det er fordi, du er ude med den her bog, Kan man tænde ild med 2 vandmænd? 7 ting, vildmarken har lært mig, hedder den. Og jeg kunne godt tænke mig at høre om en... Der er flere ting, jeg gerne vil høre om, men der var et kapitel, som jeg synes var ret interessant. Nemlig det her, du var også inde på det før, men lev sabbatlivet.
4: Mm.
3: Hvad betyder det?
4: Jeg kalder det selv sabbatlivet. Og det er fordi, at dengang, at... Og så mange... Jeg har været rejseleder for en masse unge mennesker. Og så har de sparet penge op, og så bruger de... Så har de 1 år i deres liv, hvor de ligesom kan... prøve at rejse lidt selv, vågne op i en by, de ikke kan udtale, du ved, miste nogle penge, skal ringe hjem, er lidt på skideren, og får en kæreste, dropper den igen. Altså sådan, jeg har også selv haft, bare på en anden form, sådan sabbatår, hvor man får at vide, jamen hvis du ikke lige ved, hvad du skal nu, så tag 1 år pause for livet, hvor du slapper lidt af, og så kan du vende tilbage til livet. Men jeg havde det bare omvendt. Det var som om, det var i det år, jeg trykkede play. Det var jo der alt, det fede skete med mig selv og udvikling og sådan noget der.
3: Hvad var dit sabbatår?
4: Jamen, altså, det var sådan et 2-delt og 3-delt. Altså, jeg havde forsvaret og var udsendt som soldat nok, ikke? Sådan et, men havde også nogle år, hvor jeg fjumrede lidt. Og lige fjumre var irriterende. Der var en eller anden onkel, der kaldte det et fjumreår. Altså, det er jo der, vi er nysgerrige. Det er der sker en masse spændende ting. Og så skal vi vende tilbage til hvad? til, sådan en, til skinnerne, til uddannelsessystemer og alt sådan noget der, hvor jeg bare tænkte, hvis det derude er et sabbatår, så tager jeg gerne et sabbatliv. Jeg holder mig altså i den her bane, og det har jeg gjort lige siden. Så er jeg, du kan sagtens tage en uddannelse, du kan også have et arbejde, du skal ikke hive dit liv op med rødder eller noget. Altså, men husk nu at få livet til at passe, altså få alle ting til at passe ind i dit liv og ikke omvendt. Og det har jeg bare prøvet at være meget bevidst om.
3: Og når du siger det, så tænker jeg, at det der er definitionen på et sabbat, når du siger noget om det er sabbatår eller sabbatliv, men det handler om det der med, at det primære formål er at have det sjovt.
4: Jamen bare gør det, du drømmer om. Liv, altså sæt det liv op, som er dit. Sådan, så du ikke lever fra ferie til ferie og fra weekend til weekend. Altså nu har jeg startet et nyt job her i september sidste år, og jeg er allerede sådan lidt... Min, det er også ekstremt, men jeg synes, det er vildt provokerende, at jeg skal bede om fri. Altså sådan... Jeg ved godt, altså det, nu bliver man helt stemplet, som om man er...
3: det er provokerende.
4: Ja, det er det jo, men sådan lidt, hey, det er jo, det her er mit liv, lad mig pri. Altså sådan, jeg ved godt, altså det, nu bliver man helt stemplet, som om man er...
3: det er provokerende.
4: Ja, det er det jo, men sådan lidt, hey, det er jo, det her er mit liv,

0: ja,
1: samfundet.
0: Altså basalt set, ja. Og for mig er det der med at komme ud og gøre noget, overraske dig selv lidt. Altså hvis du har et helt stramt program, hvor du skal nå alt muligt, det er fint. Men bare lige husk at overraske dig selv, og så find det der eventyr, det kommer nemlig det uplanlagte. Så jeg kan ikke særlig meget, jeg kan tage vildmarken og overleve, og så kan jeg formidle det. Og jeg har været 6 år afsted og rejst, og alt i alt 20 år i vildmarken, on off, og har drevet en vildmarksskole i Canada i 10 år, har folk med. Jeg kan bare se, hvad der sker. Hvad folk kommer tilbage med.
1: Men der tænker jeg også bare, det der med at leve et liv, som er på ens egne præmisser, hvor man måske prøver at gøre nogle ting, eller på nogle andre måder, som ikke er det, man måske ellers ser i samfundet, det tænker jeg, det må også ske på bekostning af noget, fordi som jeg engang stødt på det der udtryk, der hedder, at hvis du lever hver dag, som var det den sidste, så får du aldrig handlet ind til hele ugen. og det er jo for mig et billede på, at jamen, hvis du vælger at leve på en bestemt måde, så vil det formentlig have en pris.
0: Ja, en total pris. Altså, men hvad er prisen så? Altså, nogen kalder mig lidt egoistisk, og det har jeg også været. Altså, for jeg ligesom har sagt, jeg holder fast i det, jeg har drømt om. Og det har en bekostning af, at jeg er væk. Jeg har mistet nogle venskaber, jeg har mistet noget kontakt til noget familie. Og, altså sådan, jeg går glip af noget, fordi jeg har i ekstremvis satset 100% på det, jeg gerne ville. Nu er jeg lidt tilbage. Men altså, jo, det har en bekostning. Det har også sat nogle hak i, at jeg har været ligeglad med økonomi, og jeg har været ligeglad med alt muligt. Jeg har bare stukket af. Og det er ikke det, siger, man skal. Jeg har bare eksponeret det alt sammen med bogen, hvordan det også har en bagside. Men jo, det har en pris.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Og her til slut, Christian Jersing, vildmarksguide, overlevelsesekspert, noget af et badge at have, og fra programmet Alene i Vildmarken. Han har også skrevet bogen, Kan man tage en ild med to vandmænd, og om man kan det, det kan du altså høre i resten af samtalen her. Det ligger som podcast-episode inde på radio.dk. Husk, at alle de her best-offs, som jeg har præsenteret for dig her til aften, ligger samme sted, eller der, hvor du ellers lytter til dine podcasts. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg vil sige tusind tak for i aften. Tak, fordi du har lyttet med. Jeg på pinden igen i morgen kl. 9 med 5 nye øjeblikke fra Daniel Cesars samtaler fra året. Din aften fortsætter med lidt ekstra musik indtil i morgen tidlig kl. 6, hvor Gunova Special holder dig i ørerne. Indtil vi lyttet ved, kan du passe rigtig godt på dig selv.
3: Det her var En til En med Daniel Cesar.
2: Nova. Lyden af i dag. Lyden af i dag.
3: Nova.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere.

0: kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
11: Jeff!
9: Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
15: Er du sådan en, der deler bibler?

0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Nu er der mere lyden af i dag.
13: Skru op for Nova.

0: helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Smart Eyes. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, 1 kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og 1 kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: SmartEyes. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
18: En mikrofonlus.
17: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
16: Nova.

0: Nova. Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere.

bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt.
2: Søger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt.

0: bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Det her er Nova. Skor forleden er i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
14: Jeff!
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nova.
21: Start dagen med GoNova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

Nova. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM.

0: du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
4: Jeg fik en kuldelysning her.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Nova.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden er i dag.

0: ses.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
2: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
0: Nova.

0: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie.
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.